0: за да в резултат на това да имаме контрол дали съответната цена не е свръх, не е спекулативно завишена.
1: И там, където има спекулация, там ще очакваме намаление на цените. Към този момент само замразяване на цените, защото това е много важно уточнение.
0: Сега, дали ще се намалят цените? Вижте, много е голяма разликата и всички сме
1: говорили. Защото го чуваме и от министъра на икономиката, чуваме го и от министъра на земеделието и от ваши колеги депутати, че може да има намаление на цените. Знаете, хората това очакват.
0: Надяваме се да има намаление цени. Сега какъв ще е ефект от цялата тази работа, защото разбира се, всяка една административна мярка, каквато е тази, търпи някакво заобикаляне от пазара и той веднага ще тръгне да търси тия начин на заобикаляне, така че ние ще видим какъв ще е ефекта. Това е развитие. Затова казвам, че това е началото, ние ще реагираме от тук нататък. За мен проблемите, важното нещо в тия неща е първо, дали това ще сработи от гледна точка на това, ще успеят ли институциите наистина да осъществят реален контрол. Защо примерно не избираме тавана на оценките, избираме този път? Защото, примерно, нормалните разходи за една голяма верига, за да може да продаде съответната стока, може да са 10%, 15% примерно от стоката и това да има достатъчно и оттам нататък да видим каква е наценката. Примерно, при малките магазини е нормално това да струва повече. Тоест, разходите просто за съответната дейност да са по-големи. Затова всъщност механизма какъв е? Където видим, че има по-високи спекулативни цени, просто идват регулаторите за да проверят и ти трябва да си докажеш цената. Тоест, ако всъщност твоите разходи са по-големи, това е уважение. Тоест, не искаме да пресираме всички. Тоест, едната от целите да не се окаже накрая, че институциите са бухалки. Тоест, ние не искаме да превърнем контролните органи в бухалки, които да нанасят поражение на бизнеса.
1: Нещо, което твърди опозицията, че ги правите бухалки.
0: Да, твърдят го, разбира се. Ще направим всичко възможно те да не са. Тоест, въпросът е как една институция си върши работата без да бъде бухалка институционална на властта, ами с контрол. Тоест, тук въпросът е, че трябва да се прави контрол, правим система за контрол на бизнеса, но в същото време тази система също трябва да се контролира. Тоест, аз съм убеден, че в най-скоро време ще има сигнали, ако вече не са дошли, за това, че определени хора не са съгласни не с дейността на институциите, на регулаторите. Окей, проверяваме, ако трябва, правим съответните така ремонти и поправки по отношение на дейността на институциите.
1: Така, ако че има някъде грешка, вие ще я поправите в хода на тези мерки.
0: Точно така и много ще бъдем много внимателни с това как работят регулаторите. Тоест ще наблюдаваме специално регулаторите, за да не си позволяват те съответно да се превръщат. Защото, примерно, сега логично е, когато ние сме дали завишени права на регулатор и той иска да покаже резултат. Да не се окаже изведнъж, че комисията, примерно защита на конкуренцията, за да с целта да покаже дейност, издава 1500 акта и тайна, нали, защото иска да натисне всички. Не, не. Ние не искаме всичко да бъде под контрол в степен, в която това да пречи на бизнеса. Ние искаме контрол да бъде ефективен. Тоест, това, което ще искаме от потребителите и от конкуренцията, е ефективен контрол. А това става с контрол и върху самите институции. Тоест, не се отказваме от идеята, че и министерствата, и парламента ще продължим да правим контрол върху самите институции, за да не може да се превърнат в бухалки.
1: Регулаторите няма да бъдат безконтролни. Как гледате на тази информация? Тя все още не е официално потвърдена, само се чува за това и министъра на земеделието го каза, че има натиск върху производители. Това вече няколко дни се говори.
0: Значи, съобщението за натиска върху производителите дойде веднага след като бяха приети мерките, т.е. прекалено бързо, за да според мен да има реални възможности за натиск. Със сигурност обаче има опасения от страна на производителите, които вероятно, както казахме до сега...
1: Твърдя, че има телефонно обаждане, в което е казано, намали си цената, седи колко си процента, защото така иска властта.
0: Това не е... Да, в смисъл, вероятно това е вярно. Това, което направихме, че веднага възложихме на министъра на земеделието да направи съответната проверка, дали това е вярно или не и как се развиват нещата. Така че проверките от наша страна в случай на, как да кажа, на злоупотреба от страна на институциите ще бъдат бързи и веднага. Няма да е лесна цялата тази работа, защото ние променяме в някаква степен начин на работа на институциите. Администрацията си е свикнала по някой път да работи формално, т.е. тук се изискват особени усилия. Наясно сме, че тези усилия вероятно ще водят някъде до грешки и се опитваме от сега да предвидим тези грешки и да ги избегнем доколкото е възможно.
1: Защото Бровски каза, става въпрос може би за политическо говорене в следващите дни. Очакваме все пак коректна информация по темата, за да е ясно как действат търговските вериги.
0: Аз нямам съмнение, че от една страна има политическо говорене, което е насочено срещу управляващи, защото има опозиция и това е работата. Нямам съмнение, че има и друго. Има чистия страх на производителите, които вероятно приемат неща за агресия от страна на властта. защото това в тяхните очи застрашава бизнеса в една или друга степен. Така че наясно сме с всичките фактори, които влияят на този процес и ще се опитаме да го направим по най-добрия начин, със сигурност в нито един момент, когато сме програмирали всичко това, което пишехме, законопроектите и мерките, т.е. внимавали сме да не накърним по някакъв начин интереса на производителите. Наясно сме, че разликата между цената, на която продават производителите и крайната цена на пазара е много голяма. Т.е. цялата тази система има за цел да обере разликите между тях и в никакъв случай не искаме да прехвърлим, и цялата система не е правена, за да прехвърли някаква част от ценовия натиск върху производителите, защото всички сме наясно, че те работят на много ниска цена. Има и още един друг проблем.
1: И са притискани да работят на ниска цена. Точно и така. Започнаха производство по тази тема. Това също трябва да го кажа.
0: Напълно безспорно и че е ясно, че веригите притискат много. Всички го знаят. Всеки, който е бил в бизнеса и е работил някакво време там, знае какви са взаимоотношенията с веригите. Те са големи, не са монополисти, но са много мощни и те притискат. Тоест, не това е целта и ние през цялото време се стремим да не спада. Тоест, пак казвам, при проследяването на цените ние виждаме къде са по-големите наценки. И е ясно, че те не са при производителите, защото общо взето производител монополист в България няма на практика или почти няма, надявам се да не се появи. Така че наясно сме, големите дефицити в системата идват в търговията и ние се стремим да избегнем точно това. Ясно ни е, че тази система ще работи с някакви дефекти, ще се появяват опити да бъде заобикалена, ще се появяват опити да бъде прехвърлена тежестта другаде. Нашата работа е да ги контролираме тия неща и имаме идеи как. Сигурно ще има грешки, на линия сме за всяка грешка да се опитваме да оправим.
1: Започнахме с тази тема, защото тя е най-важна за обществото и минаваме през дефицита и процедурата по свръхдефицит. Вече е повече от ясно, че няма как да я заобиколим, така ли, господин Кутев?
0: Ами, най-вероятно няма, защото дефицита, за който говори Европейската комисия, е доста по-малък, приблизително два пъти от дефицита, за който говори финансовия министър.
1: 4-1, за толкова говори Европейската комисия. Финансовият министър говори за 7-4.
0: Точно така. Тоест много голяма разлика. Аз съм склонен да вярвам на финансовия министър, разбира се, в момента, в който прави бюджета, че наистина има голям дефицит. Сега, самата процедура на Европейската комисия не е чак толкова страшна от тази гледна точка, че първо България и добри, изобщо не е единствената държава. Те са над 10 държавите, които се намират в подобна процедура по свръх дефицит. Така че това е нещо, което се случва в Европа. Всички знаем, че публичните финанси в Европейския, не само в Европейския съюз, по принцип те се удържат трудно в рамките на дефицитите и на мастрикските критерии, които имаме за цел. Но разбира се, нашата цел е да извадим държавата извън този дефицит. Ако не успеем тая година, трябва да го направим със следващия бюджет. Но целта ни е да вкараме в ред публичните финанси в степен, в която да не задлъжняваме следващите поколения. Тук проблема е и тая снежната топка, образно казано. Т.е. това, че завишените първо. Два са проблемите към сегашния бюджет, които водят до този свръхдефицит. Единият проблем е, че бяха изтеглени голяма част от финансовите потоци към тази годишния бюджет през миналата година. Говорим ясно там, че печалбата на банките беше прибрана предварително, на търговските дружества съответно бяха изтеглени печалбите и така нататък. Тоест става дума за едни стотици милиони, които още миналата година изтекаха, а трябваше да дойдат в този бюджет. Отделно по-големия проблем също е това, че още в последните 2-3 години бяха засилени социалните разходи до степен, в която те многократно надвишават приходите в държавата. Не многократно, сериозно надвишават приходите в държавата, в резултат на което всички обаче знаем, че социалните разходи се увеличават всяка година, както го правим и ние. Тоест, ние увеличаваме пенсиите с швейцарското правило, което прави почти 8%, защото наистина не може да оставим най-бедните и пенсионерите, в крайна сметка, без тази подкрепа, защото това е въпрос на оживяване при някои от тях. Това обаче е снежната топка, която увеличава публичните. Тоест, веднъж като изкараш публичния ресурс над възможностите на бюджета и когато ти през социалните разходи, тия социални разходи, които растат всяка година, съответно това означава, че не е проблем за една година. Тоест, ако една година имаме излишък, ние покриваме разходи, да, но следващата година те растат още повече. Това е целият проблем. Тоест, опитваме се в момента с новия бюджет, какви са конкретните мерки, ще видим, когато той влезе, но се опитваме да вкараме тези дефицити в нормални рамки, така че да не се окаже, че следващата година вместо 3,8 или 4 милиарда ще трябва да теглиме 15 или 20 милиарда, а после следващата още повече. За да не се случват такива неща, трябва сега да дисциплинираме бюджетната дисциплина, да вкараме нещата в някакъв ред, за да може от тук нататък вече в следващите години да работим нормално в рамките
1: на... Защо обаче опозицията не ви вярва на тези сметки? и иска да се разбере откъде идва тази огромна разлика. Тук дни наред казват, не е вярна сметката на Донев.
0: Не, това, което казват е, че не трябва 3,8, а че трябва по-малко. 2 милиарда били сигурни, че трябва, пък трябва ли по-малко, което определено не е така и ние го казахме много пъти. А защо не ни вярват? Направо ме очудва защо не ми вярват, при положение, че всъщност голяма част от опозицията беше...
1: Питали Гълъб Донев, той не отговори в Народното събрание, откъде идва тази огромна разлика и как е сметнал дефицит, иначе и за дълга сега ще ви питам.
0: Не, той е много ясно откъде е. Идва от действията на същите тези хора, които сега са в опозиция. Защото те направиха, т.е. покачването на социалните разходи многократно, не многократно, но с много над възможностите на бюджета, го направиха именно те. В смисъл, бюджета, отделно, те като можеха да го направят...
1: И ППДБ, и ГЕРБ, и ДПС.
0: Да, защото в различни периоди, и последната година, безспорно ГЕРБ бяха на власт и в последния редовен мандат, ма при това бяха ПП. Именно Асен Василев е човека, който тогава по различни причини направи това завишаване на социалните разходи, което ние в момента не можем да настигнем бюджетно. Така че те много добре знаят какво са направили и много добре знаят каква е цената. Просто в момента са в опозиция и играят обратната роля, въпреки че им е перфектно ясно, че причината за бюджетните дефицити в момента е изцяло в тяхните действия и е с последствие от тяхните действия. Така че, аз ги разбирам, какво друго да прави опозицията, освен да критикува бюджета. Деца казват, то бюджет е основната линия на разделение в една власт, нали? Така че те, за да са опозиция, трябва да го критикуват, иначе няма как да стане. Но аз все пак бих призовал към това да си дават сметка, че причината за бюджетните дефицити е тяхна и че, между другото, всеки от тях, който имаше идея как да поправи този бюджет, те бяха длъжни през декември, когато имаха редовно правителство, имаха парламентарно мнозинство, те бяха длъжни да приемат бюджета. Защо не го направиха? Край на краищата, в средата на декември падна правителството. Но парламента с това мнозинство продължи да работи до април. И каква беше логиката в нормалната бюджетна процедура да не приключи до декември преди да подаде оставка правителството? Те можеха да приключат бюджетната процедура и тогава да подадат оставка.
1: Хората не харесваха бюджет и този въпрос им го задавала.
0: И така да,
1: и те
0: в момента...
1: отговарят новата власт, която е, когато дойде, да, преди изборите, тя ще си прави бюджет.
0: И да, и резултатът, че както виждате в момента сме юни месец и ние още нямаме бюджет, това е благодарение на това, че те не го приеха. В края на краищата нищо не им пречи да приемат бюджет и тогава подадат оставка. Не го харесваха хората. И същите тия хора, които тогава, нали, си подадаха оставката за това, че хората не им харесват бюджета, в момента ти казват, ама твой бюджет е лош, защото ми не е такъв и бюджет. И той в огромната си част е предизвестен от икономическата ситуация, която имаме. Защото когато приемаш бюджет през юни, т.е. в средата на годината, която изтеква вече половин година, то е ясно, че голяма част от икономическите дейности са под заплаха. Защото в министерствата вече няма пари, те са изхарчени, защото той върви с досегашния бюджет, той с ограничения. Реално погледнато, вероятно, голяма част от министерствата имат сериозни затруднения с плащане на постоянните си дейности, защото ограниченията в бюджета не им дават възможност да се разплатят. И ние сме под натиск, естествено, на свръхдефицити. Това е логично последствие от действието на досегашните управляващи. Нямаше да е така, ако те бяха приели бюджета през декември и тогава нещата щяха да си на място в много по-голяма степен. Защо не го направиха? Защото не можеха да го направят.
1: Новият дълг, за какво го изтеглихме, и упрека от страна на опозицията, и тук разбира ти Продължаваме промяната и Демократична България, че с тези пари ще финансирате проектите на ГЕРБ, пък в същото време искате този модел да го разбиете. Между другото, Владислав Горанов подкрепи. И тук на вашето място Румен Христов каза, това беше знак от страна на ГЕРБ. ДПС също подкрепи тъгането.
0: Да, много странни знаци, нали, разчитат.
1: Те от самото начало има знаци от страна на ДПС.
0: Румен Христов разчита странни знаци. Аз някак си не знам, нали, смисъл, нали, колаборация между Прогресивна България и ГЕРБ, а да говорим пък между ДПС, нали, няма как да се случи. Не за друго, защото ние имаме коренно различни смисъл политически интереси и те не съвпадат. Това, че в някакво гласуване или някъде в някакво изказване някой нещо е подкрепил, нали, нищо не значи от политическа гледна точка и това би трябвало на хора, които са отдавна в политиката, да им е ясно. Тоест спекулация е идеята, че някакси ние с ГЕРБ нещо се сработваме, защото...
1: Сега ще финансирате техните проекти, не, няма с да финансираме... тези пари, които изтеглите.
0: Не, няма да финансираме техните проекти. Това, което ще направим, ще приключим плана по ПВУ. Тоест тези пари трябва, защото по плана за възстановяване и устойчивост имаше ни определени неща, които са заложени през последните няколко години, откакто съществува плана. Сега идва крайния му срок на плана и той трябва да бъде приключен, защото иначе ние ще загубим много пари като държава по този план. Това става дума за европейско финансиране. Това, че през това време някакви проекти са правени от ГЕРБ, ами правени са от тези, които тогава управляват. Тогава те са правени всъщност от българската държава. Тогава държавата се управлява от ГЕРБ, съответно със съответната коалиция, в момента се управлява от Прогресивна България. Но идеята е, че сега ние трябва да спрем някакви проекти в момента, които изтичат и пари, които ще загубим, ако ги спрем, е абсолютно в смисъл. Тя противоречи на държавността и не това е нашата цел. Ние искаме да управляваме държавата в интерес на гражданите, което ще рече, че искаме да прокараме всички възможни проекти, които могат да се случат. Това, че предишното правителство ги е писало или някакви предишни мнозинства, те са представлявали държавата тогава, ние представляваме държавата сега. И ние работим в интерес на държавата. Ако има проекти, които не са в интерес на държавата, те си струва да бъдат спряни. Ако има интереси в проекти, които в момента има смисъл да бъдат, защото са докарани до някаква степен на изпълнение, защото ние трябва да ги довършим, за да получим парите и да приключим финансирането, да, трябва да го направим. Това е държавния интерес и така са създадени.
1: Сега, когато говорим за ГЕРБ, има упреци, то пак от страна на опозицията, че назначавате кадри на ГЕРБ, пример, медицински надзор, госпожа Динева.
0: Вижте, първо ни сме много партия.
1: Даже пред мен е доклада, защото тогава беше освободена. Ставаше въпрос за много нарушения.
0: Значи, двете теми са съвсем различни. Темата за това дали един кадър е на ГЕРБ или на БСП е една и темата за това дали този кадър е годен за да свърши някаква работа е съвсем друга и аз държа да ги разграничим. Първо, ние сме нова партия и това обвинение, че те били кадри на ГЕРБ, а той е бил човек на Певски и така нататък, и това го чувам постоянно от някъде.
1: Да, и за много назначения става въпрос.
0: Да, когато назначаваш толкова много хора в различни области, между другото има и области, здравеопазването, енергетика и така нататък са част от тези области, в които общо взето там е ти назначаваш специалисти, които през годините са работили на най-различни постове. И това, че сега да ни чета някакви съобщения, за да не цитирам имена за някакви хора, дето те били, той е бил човека на Певски, защото еди какво си направил. А и той човек има 40 или 30 години трудова кариера. Той е работил къде ли не. И общо взето тие лепенето на етикети, според мен, е доста вредно за всички ни, особено за нас. Ние сме нова партия, която няма, слава Богу, между другото, хората за това гласуваха до голяма степен, защото ние нямаме минало. Защото тези хора, които стоят в парламента, голямата част от тях са нови лица за политика, те това искаха. Сега, когато назначаваш експертен потенциал, т.е. хора, които трябва да управляват определени длъжности, е логично да се обърнеш към хора с минало, защото те трябва да изпълняват конкретната дейност. Тия хора с минало, вероятно някъде по време на назначението, дете се вика дали реално или измислено, но ако аз искам да излепя етикет, винаги мога да намеря, както и по негово време или по времето на когато управлявал Певски и когато управлявал БСП. Ми да, управлявали са куп хора през това време. Това не значи, че можем да зачеркнем съдбите на всички тези, които са вършили експертни длъжности през това време. Напротив, има някои.
1: Проверявате
0: тях,
1: си кадрите, няма значение чии са те, ако работят добре.
0: Като цяло, да, специално за експертните кадри, сега аз не съм от хората, които назначават и не съм от тия, които не, кадрови, последния кадрови в тази система съм аз. Въпрос обаче, това е логиката. Логиката е, че този човек трябва да е експерт и да върши работа, а това, че е работил за някого, ами да, той няма как да стане експерт, без да е работил за някой от предишните. Дали ще е работил за ГЕРБ, дали за БСП, ами за някой е работил, как да стане иначе. Той не пада от небето, той не, за един месец не става експерт.
1: Господин Кутев, ясно ли какво поиска турския външен министър, за да предоговорим договор с Боташ, нещо, което не беше направено последните години?
0: Честно казано, аз не мога да отговоря на този въпрос. Това е много далече от моята експертиза. Аз все повече се заричам, че ще се опитам да се затворя от тук нататък в темите, които са в моята част. Аз съм вече председател на комисията по култура и медии. И по отношение на разговора с така и дипломацията съм не точно невеж, но не смятам, че съм най-добрата си форма там. Така че не мога да ви кажа съвсем откровено какви са били разговори. Те са дипломатически разговори, които са на друго ниво и аз не съм човек, който може да...
1: Не, въпрос е какво се иска от нас, така че да се предоговори един договор, който е в полза на турската
0: казвам,
1: страна към този момент.
0: Това е извън моите в момента познания. Аз не мога да отговоря на този въпрос, но едно съм убеден, че нашата цел, която сме заявали, нека да го изгледам, че министър-председателя Румен Радев, още като президент е заявявал много ясно и затова получихме доверието. Ние получихме доверието с идеята, че защитаваме националните интереси и че се опитваме да сложим националните интереси над останалите. Тоест, окей, ние сме членове на Европейския съюз, членове сме НАТО, имаме някаква геополитическа ситуация на Балканите, с която трябва да се съобразяваме. И във всичкото това слагаме националния интерес на първо място. Аз съм убеден, че тези разговори са проведени по този начин. Какви са конкретиките, просто не е въпрос към мен, но нямам никакво съмнение в моралния интегритет на премиера и в това, че той в тези разговори са търсени наистина най-добрите неща за националният ни интерес.
1: Сега казахте национална сигурност, национален интерес. Този фамозен доклад, който никой не го е виждал, финално ще бъде ли достъпен за вас, депутатите, или поне за специализираната комисия, защото вече толкова дни няма достъп до този доклад. А пък, знаете, цялата държава се тресе.
0: Значи, аз за себе си съм взел едно решение много преди много години. Бил съм вече 10 години отгоре депутат и нито веднъж не съм влизал в секретна секция и съм един от хората, които избягвам да попадам на секретни документи, просто защото се занимавам с медии и общо взето рискувам да се окажа в ситуацията на Сергей Станишев, дето единствено, за което Америка да го съдят през 2009 година, беше, че е загубил един лист. То от тази гледна точка не съм го виждал доклада, нямам никаква представа какво съдържа.
1: А то никой не го е виждал, господин.
0: Да, и не съм от хората, които имате смисъл. Имам интерес от резултатите и от това какво съдържа, но като цяло не мога да ви кажа, защото това отново е извън моята сфера на дейност. Не разбирам от това какво, кое, кога и как става секретно.
1: Знаете,
0: и защо?
1: Знаете ли какво каза тук на вашето място доцент Наталия Киселова? И допусна, че може би този доклад, тя го нарече писмо от ДАНС, което тогава е изпратено в явно, а не в секретно деловодство, може би е скрит от тогава президента Радев.
0: Вижте,
1: това е много важен въпрос. Кой е имал достъп до тази информация? Оказва се, че и прокуратурата е работила, защото става въпрос за престъпление и всички мълчат. И сега се учудваме на 104 постройки и незаконен град.
0: Аз съм убеден, че всички тези неща ще станат ясни. Това, че нали, сигурно има някакво забавяне, пак ви казвам, аз не разбирам достатъчно от механизма, затова и не искам да го коментирам, за да, нали, да не влизам в територия, която не е моя. Едно обаче съм сигурен, че всички тези данни, между другото, забележете, за няма и месец, откакто е това правителство на вас. Няколко неща много ясно се случиха. Веднага след изборите Сарафов подаде оставка, този прословут млад човек или гамен, не знам как да го нареча, от Перник беше арестуван, Мавродиев се върна обратно. Тоест, един куп неща и ясни знаци.
1: Ама той бил, между другото, с билет за София, каза неговият адвокат на вашето място.
0: Да, окей. Нали, въпросът е, че това са ясни знаци за това, че нещата върват към промяна. Аз лично разчитам на много по-голяма промяна, свързана с Висшия съдебен съвет, главния прокурор и последващата съдебна реформа, защото тя ще почне едва след това. И ние даваме ясни знаци за промените. Включително това, че цялата информация тази за тайния град във Варна излезе, защото тя очевидно преди това е стояла години, в които не е имала достъп до медиите, а тя излезе. Очевидно там се започват действия, включително за разследване. Става ясно какво се е случило. Тоест, нямам никакво съмнение в това, че ще разберем всичко за Варна и за това как се е случило. Просто трябва време и нямам съмнение, че ако не беше сменена властта и ако Прогресивна България и Румен Радев не бяхме дошли на вас, тази информация, т.е. това нямаше да е проблем. Ние щяхме да продължим да не знаем за това и Възраждане, примерно, може би щяха удъщ на вятър да се опитват нещо да кажат по въпроса без никакви последствия. Сега не е така.
1: Да, и
0: не
1: е миналата така... година 10 или 11 пъти искаха Деньо Денев да бъде разпитван, но нямаше тази възможност.
0: Както виждате,
1: сега очакваме да чуем неговото мнение.
0: Разликата е в това, че в момента вече има действия по този въпрос. Преди това, както и с години, може някой да си говори от опозиция, нищо не се случи. Сега се случва. И то се случва, защото това е нашето намерение да докараме тези процеси до край. И аз съм убеден, че ние сме само в началото на това. В смисъл, не на процеса във Варна. Във Варна съм убеден, че всичко стане ясно. Но няма да има никакъв смисъл от всички тия промени, ако реално, т.е. защо говорим изобщо за съдебна реформа и съдебен съвет? Защото накрая правораздаването трябва да доведе до резултати и това е една от проверките.
1: Таймингът, дали се справяте? Господин Кутев.
0: Това е сериозен въпрос, да се справим. В смисъл на мен...
1: Имаше заявка юли месец да има избран нов състав на Висшия съдебен съвет. Струва мисля, че това вече е невъзможно. Септември да има избран нов главен прокурор. Отиваме към края на годината ли?
0: Не, аз много се надявам, че не отиваме към края на годината, ще го направим по-бързо. Опитваме се да направим всичко максимално бързо. Сега вижте, аз обикновено се дават 100 дни, ние сме тук, даже няма 40 още. Честно казано, на мен ми се искаше много по-бързо да се случат тия неща и аз продължавам да го искам и ние се стремим към това. Факт е, че аз изброих част от нещата, които се случиха през това време, и те се случиха именно заради новото управление, и те показват ясни знаци на промяна. Да, бих го правил по-бързо, ако можехме, но в края на краищата Радев има още едно качество. Той се опитва, той показва последователност и се опитва да направи нещата така, както трябва. Тоест, по-важно е за мен в момента да направим нещата както трябва и възможно най-бързо. Но е важното, т.е. не е целта да арестуваме Борисов в даден момент и след 24 часа да излезе и после да осъди тия деца го арестували. Нямаме такава цел. Целта е да въведем ред в държавата. Това е по-бавно, ще стане по-трудно, но ние вървим натам и се опитваме да го правим по най-бързия начин. Това, което мога да гарантирам на българските граждани, че ще се случи. Ние сме тук, за да доведем този процес до край. Аз съм сигурен, че България може да бъде много по-добра държава и ние ще го направим. Не защото сме ние, а защото вече няма накъде. Просто хората искат това и никой не може да си позволи да им предлага повече от това, което виждахме
1: на досега. На финала на нашия разговор, кратък коментар. Решението за Украина. Знаете, срещна също много критики от страна на опозицията. ГЕРБ сметнаха, милиарди ще загуби икономиката ни. Финално, Украина ще продължи ли да купува от нас оръжие?
0: Въпросът за оръжието за Украина има две страни. Едното е дали ние ще даряваме всичко, което имаме като оръжие, и другото е дали Украина ще си купува оръжие, и тя ще купува оръжие от цял свят. Безспорно, че българския промишлен комплекс работи, военно-промишлен комплекс той работи, той произвежда оръжие и слава Богу, че работи, защото там заети много хора. Сега, аз имам морален проблем с това, че производството на оръжие няма как. В смисъл, когато произведеш патрони, с тях се стреля. И когато произведеш оръжие, с него се убива. Тоест, нямаме съмнение, че произведеното оръжие ще доведе до смърт.
1: Хем искаме да спираме войната, хем искаме да им продаваме оръжие.
0: Точно така, няма как да стане това. Сега, то проблем е, че вероятно това оръжие не отива само в Украина, нищо чудно да отива примерно и в Газа, или в Израел, възможно да отива и в Сомали, знам ли къде още, в Йемен и така нататък.
1: Всяка вероятност не става въпрос.
0: Но най-вероятно става дума, че отива и навсякъде. Тоест, предполагам, че това. Тоест, тук стоим пред много по-голям въпрос за това всъщност кое е по-важното. Не сме го решили като общество, между другото, този въпрос. За мен той лично е важен, но така или иначе, решението, което излъчи правителството, е, че ние от въоръжението на българската армия няма да даваме на Украина. Няма да го. Ние вече как ще продават нашите търговци, друг въпрос, и какво ще се случи с това оръжие след това, защото веднъж купено от някой, то може да стигне до навсякъде вероятно. Но съвсем различна е ситуацията. За първи път имаме, откакто е започнала войната в Украина, за първи път имаме ясно решение, че от нашето оръжие на Украина няма да се дава.
1: А ще проверите ли информацията, дали сме давали, какво сме давали оръжие, което не е с отпаднала необходимост, защото излезе информацията за едни танкове, които сме дали, финални думи, моля ви.
0: Аз съм напълно убеден, че такава информация ще излезе. Въпросът е кога.
1: Никога и да не е в чужди сайтове, защото там сме го виждали, струва ми се, с вас сме го коментирали преди повече
0: да,
1: година.
0: Да, това е единия проблем в цялата работа, и разбира се, другия, че на мен се струва, че държавността все пак трябва да се пази дори тогава, когато не ни е удобна. В края на краищата има неща, които, включително военните разходи и това откъде и на къде отива оръжие, сигурна част и от някаква държавна сигурност, не сигурно, а със сигурност. Така че сигурен съм, че тези неща ще станат ясни, вероятно след войната. Дай Боже да приключи по-бързо и дай Боже това да се случи по пътя на дипломацията, не по пътя на някаква военна развръзка, в която аз честно казвам не вярвам.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Антон Кутев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Главният секретар на МВР си тръгна, без да разсее съмненията около причините за оставката си. В същото време България затвори вратата за нови доставки на оръжие за Украина. Какво стои зад тези решения и какви ще бъдат последствията? Коментар от бившият вътрешен министър Валентин Радев. Добър вечер и добре дошли. Започваме с оставката на Кандев. И вчера чухме в кулоарите на Народното събрание от премиерът Радев, че той не е казал нищо по-различно от лични мотиви и след това всички са били изненадани от този пост, в който се говореше за натиск и за вземане на решение не от него.
5: Да, изненадващо е, вече има второ свидетелство и той в лицето на Румен Радев, бивш военен генерал. Аз им вярвам на тези хора. Военните трудно послъгват така. Дори политически може, но тук единия каза министъра, Демерджиев сега и Радев потвърди същото. Интересно ми защо постъпва така Кандев. Вероятно гони някаква политическа кариера, но можеше и много по-мъжки беше да го беше обявил това. Сега няма лошо. Такива, той не е първия. Значи такива, като почнем 30 години назад има такива случаи.
1: Това каза и Демерджиев. Трябваше мъжко в очите.
5: Да, трябваше да го обяви. Да не тънеме в сравнение, както вие направихте анонса. Остават съмненията. Остават, разбира се. Но нека го кажа малко по-широко, така хората да не се чудят. Това са шефовете на професионалните ръководства. Шефовете обобщаваме. Едното е главният секретар в Министерството на вътрешните работи, а другият е началникът на отбраната в Министерството на отбраната. Те са върха.

0: Този изпит дошъл гръцкия владика, гръцките първенци, които са смятали да се присмеят на нивото на училището, тъй като те смятали, че там ще се преподават някакви елементарни науки. Според тях български език е бил дебел, както го наричали, неподходящ за високи науки. Учениците на Найденгеров показали такова ниво, че гърците се изпокарали и сменили учителите си. И се питали защо няма такива предмети в тяхното училище.
1: Найденгеров и Йоаким Груев имат заслуга за въвеждането на честването на светите братия Кирил и Методий като празник.
0: Много интересно въобще откъде идва идеята. Първо, Пловдивското класно училище, когато се създава, така има едни мемуарни свидетелства, че се събират дарителите за училището, пловдивските чурбаджи, Найденгеров, доктор Стоян Чумаков присъстват на това събрание и разсъждават какво да е името на училището. По тогавашния обичай са се предлагали имена на светци, понеже много често тогава училищата са били към някоя църква. Чурбаджи Салчо Чумаков казал, ама нямаме ли си ние някой български светец, на който да кръстим нашето училище? И Найденгеров пред всички разказал за делото на светите Кирил и Методий. Така се стигнал до идеята Пловдивското училище, което се създава като централно за областта, да носи това име. 1856 година се вижда, че първото честване най-вероятно е проведено тогава и то не на 24 май, защото по това време те са били поръчали икона, която се е рисувала за училището и това е забавило празника. Веднага след това започва да се поправя идеята празникът да стане общобългарски училищен празник.
1: По това време Йоаким Груев тук в Копривщица ли е или вече и той е в Пловдив?
2: Той вече е в Пловдив.
0: Той също е в Копривщица, баща му е бил заможен търговец, но и много просветен човек, който изключително много обичал да чете. Донасял е книги, дори сина му си спомня, разказва спомените си как веднъж се върнал Куприщица и донесъл книга, от която им четял за български царе. Той смята, че това е било Паисиевата история. Борбата, започната от Найденгеров, продължава от Йоаким Груев и той преподава в училището до момента, в който то се издига до нивото да стане първа българска гимназия в пределите на страната ни.
1: През целия си живот ли се занимава с образователна дейност?
0: Ами, може би това е нещо, с което е най-известен, тъй като той е не само учител, но и автор на изключително много учебна литература. Създава много учебници по различни предмети, енциклопедист, подобно и на Найденгеров. Но, разбира се, след като приключва работата му в училище, той заема административна длъжност в Пловдив и вече след освобождението той се издига изключително много, тъй като това е един от най-големите български интелектуалци за времето, един от хората с много богат опит в обществения и политическия живот дори. В Източна Румелия той заема високи постове, като може би най-важният е поста на директор на просвещението, нещо, което може да се сравни с министър на образованието в Източна Румелия.
1: В Пловдивското класно училище Йоаким Груев е учител на Тодор Каблешков. Революционерът е автор на кървавото писмо, което пали искрата на априлското въстание. То е написано в Копривщица и изпратено до Георги Бенковски, който по това време е в Панагюрище. Там легендарният войвода събира хвърковатата си чета и вдига на бунт българите в Средногорието. През есента на 1875 година Бенковски става член на Гюргевския революционен комитет, който започва подготовка на въстание в Българско. Определен е за помощник на Панайот Волов в Пловдивския окръг. Със заклятниците не фиксират точна дата за бунта, но обсъждат да се случи през пролета на 1876. След като организацията е направена, Гюргевския комитет се разпуска и революционерите се заемат с подготовката на населението за предстоящото въстание.
3: Въстанието избухва с голям ентусиазъм, но скоро е кърваво потушено. След погрома на въстанието, Бенковски се оттегля в Стара планина с четата си. Постепенно четата се разделя.

0: С него остават отец Кирил, Стефан Делматинеца и Захари Стоянов. Стига до Тетевенския Балкан и до колибата на Вълю Стоилов, който топло посреща неканените гости. Уверява ги, че е готов да даде душата си за тях, но черната душа на дядо Вълю не трепва пред геройството на апостолите. Според замисленият от турците план, дядо Вълю е трябвало да преведе апостолите през едно мостче над река Костина, за да бъдат лесна мишена за чакащата ги в засада турска войска. Отец Кирил и Стефан Делматинеца са заловени живи, а гордият орел Георги Бенковски, ръководител на една славна априлска епопея, пада убит от засада, главата му измита в близкото кладенче и е разнасена из градове и села, като доказателство, че хвърковатия войвода е мъртъв.
1: Когато идват туристите тук в къщата музей на Георги Бенковски, какви въпроси задават? Кое ги интересува най-много?
0: Най-много ги интересува как той получава името Георги Бенковски.
2: Рожденото му име е Гаврил Хлътев и всички го наричат така до лятото на 1875-та, когато се присъединява към българската емигрантска общност в Букурещ. Там се запознава с Стоян Заимов, който го въвлича в революционните борби. На Хлътев е поставена задачата да подпали Цариград и да убие султан Абдулазис. Целта била да се привлече вниманието на западните държави към тежкия живот на българите. Цариградската операция обаче се проваля. За османската столица Гаврил Хлътев пътува с паспорта на полския емигрант Антон Бенковски. По-късно сменя първото име с Георги. В края на януари 1876 той се връща в Копривщица с новата си самоличност и създава революционен комитет. В организацията се включва и Тодор Каблешков, който е определен за помощник апостол.
1: Намираме се в една от най-красивите къщи на Копривщица, къщата на Каблешков. Но какво могат да видят посетителите, които идват тук?
3: Една голяма, красива къща, построена през 1845 година. Честият въпрос, който задавате, с какво се е занимавал бащата, за да бъде къщата толкова голяма и красива направена. Отговаряме, че бащата Лулчо Каблешков се е занимавал с беглика, събирал е данъка върху древния добитък. Също е произвеждал специалитети от месото на животните, кавърма, пастърма, луканки, кожи, лой, с които търгува по пазарите на Османската империя, и от това е доброто материално и обществено положение на семейството.
1: И Тодор Каблешков, всъщност, той се включва в революционните борби за освобождението на България, макар че произхожда от един заможен род, макар че той не е лишен от абсолютно нищо и дори е един доста образован за времето си младеж.
3: Да, не напразно точно тази образованост, нали, ще го издигне до култа. Първоначално той учи тук в родния си град Копривщица в класното училище. След това е записан в Пловдивско епархийско училище, което завършва с пълен отличен успех. Много буден, много ученолюбив, много лъчезарен младеж. По-късно бащата ще го запише в френския колеж Мехтеп Султания на Галата Сарай в Цариград, където свободно ще изучи три езика – турски, френски и гръцки. И точно тук искам да кажа така един малко познат факт от живота на Каблешков е, че той пръв започва превод на романа «Граф Монте Кристо» от френски на български език, но за съжаление преводът ще остане недовършен вече поради напредналите събития за въстанието.
1: А какво се случва с семейството му след априлското въстание?
3: След погрома на априлското въстание Копривщица, ограден от редовна турска войска, готова да пали. Город вече на Липанагюрище, Клисура, Сопото, там прииждат бежанци. Затова Каблешков заедно с другарите си замина, тръгват да бягат към Стара планина. Обаче, когато достигат край Салачифлик в Троянски Балкан, за съжаление става предателство. Там едно от овчарчетата, Петко Шипковенчето, 13-годишно момче, виждайки заспалите бунтовници, настига на близо минаваща турска потерия, връща ги назад. При престрелката двама от въстаниците са убити на место. А Каблешков и копрещенски учител Найден Поп Стоянов ги залавят живи. Тръгвайки към Габрово, Селеми Паша, който е предвождал турската орда, вижда в Каблешков един така интелигентен, начетен младеж. Качва го при него в каретата и го пита: добре, де ти имаш власт, образование, богатство, що си тръгнал и ти султан да свалиш една османска империя? На което Каблешков отговаря: аз не мога да гледам как народът ни се мъчи. Всички наши съседи са свободни, само ние ви робуваме. Когато пристига конвоя в Габровския конак, там по нареждане на Селими Паша Каблешков е оставен да нощува в заптийска стая, не в кауша, където затварят бунтовници. През нощта на 16 юни из турското управление на Габровския конак се разнася изстрел. Каблешков успява да издебне заптието, което заспива за момент, взима пищов от стената и сам слага край на живота си, едва на 25 годишна възраст.
2: След погрома на въстанието имуществото на семейство Каблешкови е разграбено. Баща му Лолчо доживява освобождението, но умира като сиромах. По предложение на Захари Стоянов, Народното събрание му отпуска пенсия от 50 лева. В Копривщица са родени и двамата братя Каравелови. По-големият Любен остава в историята като ръководителят на Българският революционен централен комитет в Букурещ. Името му остава в литературата с повестите „Българи от старо време“ и „Мамино детенце“. Брат му, Петко Каравелов, е водач на либералната партия и 4 пъти министър-председател на България.
4: Като посрещнем гости в Каравеловата къща, това, което ги посреща, първо е крушата, засадена от Любен Каравелов преди 170 години. След това се разхождат по дворчето и виждат зимната къща, която е една от най-старите постройки, запазени до днес в Копривщица, и домът, в който Стойчо Каравела и Неделя Доганова отглеждат 7-те си деца.
1: За кой от двамата братя задават повече въпроси?
4: Много от посетителите идват с нагласата, че ще видят музей на Любен Каравелов. И виждайки експозиция, посветена на Петко Каравелов, естествено става още по-интересно. Това, което провокира интереса им към Любен Каравелов, е основно неговата дейност като председател на Български революционен централен комитет и неговите издания, вестниците „Свобода“, „Независимост“, „Писание“, „Знание“. Докато когато стане дума за Петко Каравелов, интереса е много жив. Немалко от българските ни гости се вълнуват и от съдбите, нелеките съдби на дъщерите на Петко Каравелов. Всеки прекрачва този праг с надеждата, че ще научи нещо повече за Яворовата Лора и за нейната сестра Виола.
1: Двамата братя всъщност напускат Копривщица. По какъв начин се свързват с родното си място?
4: Съществува в мислите им. За големия брат няма смисъл да соча примери. Който е чел „Българи от старо време“, знае, че Копривщица е в ума, в творчеството на Любен Каравелов. Петко Каравелов също е със смисъл за Копривщица, но той е основно със смисъл за България. Във времето, в което е министър-председател на България, непосредствено след съединението. Петко Каравелов има честта да води княз Александър Батенберг в средногорските селища. Води го на гости и в Копривщица, където се срещат с копривщенската общественост. Една копривщенска делегация се явява при него с молбата и тайната надежда, че Петко Каравелов, като голям човек, както казват копривщенци, като държавник, ще отпусне средства за родния си град. Опират обаче на доста твърдо. Петко Каравелов им казва, че парите не са от баща му, че той да ги раздава. Така, нека се стегнат копривщенци да работят, да започнат да засаждат картофи, а пък той лично като министър-председател ще им съдейства в Копривщица да се изгради завод за нишесте и обработка на картофи. За жалост и до наши дни този проект не е осъществен.
1: И той не се е подвел на това да по някакъв начин, провокиран от това, че е оттам.
4: Петко Каравелов си остава известен в политическата ни история като един изключително честен и безкористен български държавник. Не случайно съвременниците му са го наричали министъра с шаячните дрехи. Той наистина се обличал по този начин. Пътувал е във влака втора класа на лични разноски. Ако мога да цитирам големия наш общественик, банкер Атанас Буров, при един разговор за Петко Каравелов казва, че Петко Каравелов е единственият български министър, който не е крал държавни средства.
2: Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне. Стиховете инстинктивно започват да звучат в главата на всеки, който влезе в двора на Дебеляновата къща в Копривщица. Най-нежният български лирик напуска родния си град едва 9 годишен, но никога не забравя тесните кълдарамени улички и живописния пейзаж.
5: Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне. И тихи пазви тиха нощ разгръща, да приласкае скръбни и нещастни. Кът бреме хвърли от черната умора, що безутешни дни ти завещаха. Ти с плахи стъпки да събудиш в двора, пред гостенин очакван радост плаха.
6: На 9 годишна възраст той остава сирак, умира баща му. Само 40 дни след смъртта на бащата, майката натоварила по къшнината и двете момчета, Димчо и Илия, на една волска кола и тръгнали към Пловдив, където живел и работел големият ти син Иван. Той поема издръжката им в Пловдив, но там, в големия град, започват да се редят тъжни дни, изпълнени с много лишения.
2: През 1904 година Димчо Дебелянов и майка му се преместват в София. Той завършва първа мъжка гимназия, след което започва работа в Централната метеорологична станция. През есента на 1907 започва да учи в Софийския университет, но по финансови причини прекъсва.
6: Името на Дебелянов се появява в печата за първи път през 1906 година на страниците на списание Съвременност. Димчо публикува голям брой стихове в различни софийски вестници и списания, които обаче се посрещат с мълчание от страна на официалната литературна критика. Никой не го забелязва. Никой не пише една статия за него, освен Пейо Яворов, който пред съмишленици възкликва: този младеж ще надмине всички ни.
1: Той всъщност от 9 годишен, когато напуска, не се връща в Копривщица.
6: Има няколко кратки посещения в Копривщица. Едно от посещенията е интересно описано от неговия приятел Гьончо Белев. Дьончо разказва, че придвижвайки се към града, вървяли в гората и Димчо с ръце пред лицето си викал: Димчо, Димчо, а ехото му отвръщало: Динчо, защото той в кръщелното си свидетелство е записан точно с името на дядото – Динчо Дебелянов. А вече по-късно, в Пловдив, сам подменя в малкото си име буквата Н със М и започва да се подписва като Димчо Дебелянов. И когато идват тук, Дьончо Белев го оставя сам да се сбогува с бащината си къща. Той остава до портата, а Димчо влиза в полуразрушената си родна къща. Горният етаж е бил порутен. И Димчо ту се качвал нагоре, ту слизал надолу. Накрая, тръгвайки, той разтваря избоялата трева, целува земята и се сбогува с думите: с Богом, бащин дом.
2: Красивото планинско градче Копривщица пази възрожденския дух на България, както и спомени за големи събития и велики личности. Очарованието на града музея в уникалната архитектура, паметниците и не на последно място в гостоприемството на местните хора.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: България On Air. Часът е 5.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с главния изпълнителен директор на пенсионно-осигурително дружество Алианс, господин Владислав Русев, ще си говорим за състоянието на пенсионно-осигурителния пазар и предизвикателствата пред него във връзка с дългоочакваното, но предстоящо въвеждане на мултифондовете. Здравейте, господин Русев.
2: Здравейте.
1: Пенсионно-осигурителните дружества управляват вече едни много големи пари. Вие ще кажете точно колко. Какво е състоянието на пазара в момента като цяло и как той се развива от края, всъщност от началото на въвеждането на еврото?
2: В момента към края на 25-та година пенсионните фондове управляват около 16 милиарда евро на малко над 5 милиона граждани. От началото на въвеждането на еврото тази година се развиват за щастие добре, въпреки че в момента има много висока волатилност. От началото на годината нашата доходност е около 3% в пенсионните фондове за периода, което мисля, че на фона на всички събития е добър резултат. Иначе от тия 16 милиарда основната част са в задължителните фондове. Доброволните фондове управляват към края на миналата година около 800 милиона евро. И там участват около 600-630 хиляди, да сме по-точни, български граждани се осигуряват в доброволни фондове, останалите са осигурени в задължителните фондове.
1: Добре, каква е причината според вас, защото знам, че вие сте правили такива изследвания и то съвместно с вашия партньор Unicredit, каква е причината според вас за това твърде слабо проникване на доброволните допълнителни пенсионни фондове, защото задължителните е ясно. Там искаш, не искаш, ти превежда вноската сред населението. Хората се оплакват от ниска доходност на депозитите, т.е. от нулева доходност на депозитите, от това, че като остареят нямат пари, а същото е момент, когато имат възможност, явно, незнание, недоверие, какво е според вас?
2: Това е комбинация, това не е само български феномен. Като цяло ситуацията в цяла Европа е доминиране на банкови депозити, но в България е доста по-силно изразено, отколкото в други страни. Наистина в България огромната част от спестяванията на хората са в банки, в разплащателни сметки и депозити, а много малка част, почти равни части имаме в доброволни пенсионни фондове, в различни инвестиционни застраховки. И в такива договорни фондове.
1: Да.
2: Сега с един от начините, по които можем да увеличим тези спестявания, като улесним достъпа. И точно това беше нашата инициатива заедно с Unicredit. Да дадем изключително лесен и бърз достъп първо до самия продукт, до сключване на този продукт, а и след това много бърз достъп за управление на тези спестявания и за наблюдаване на тези спестявания. В момента имаме две платформи. Едната е съвместна с тази на Unicredit, с която може да се сключва договор. Другата е платформа на Allianz, където също може изцяло онлайн, без да посещаваш офис, да сключиш договор, да теглиш парите си, да внасяш. Така че улесненият достъп е едно от условията. За по-младите хора това е много интересно. Определено това увеличава проникването при тях. Т.е. клиентите на тези мобилни услуги в много по-голямата си част са по-млади. Но не бива да подценяваме и хората на активна възраст 40-50 години, които също се интересуват от нещо по-лесно като управление.
1: Между другото, минаваме вече към въпрос свързан, който касае мултифондовете, защото там възрастовите групи са от голямо значение при разпределението на пенсионните на хората по отделните видове пенсионни подфондове за задължителното допълнително пенсионно осигуряване. К- както стана ясно в предварителния разговор, при допълнителното доброволно пенсионно осигуряване това не става автоматично. Вие ще обясните как и защо и с какви предизвикателства е свързано. Но да започнем от там. Всичко започна от промените в Кодекса за социалното осигуряване. Да. Нали така? Всъщност, кои, освен въвеждането на мултифондовете, са другите важни промени, които той донесе за пазара?
2: Ами, ако трябва да ги степенуваме, другата много важна промяна е намаляването на таксите, т.е. на разходите за клиентите, преформатирането на тия разходи. Ще ви дам пример. Основните такси, които се удържат и от които се издържат пенсионните дружества, такса от всяка вноска и такса за управление на активите.
1: Сега?
2: Сега.
1: Да.
2: Това се запазва, но таксата от всяка вноска намалява повече от 3,75%, която е максималната разрешена сега, до 2,1%. Тоест, това е почти два пъти. Другата такса за управление се преоформя. В момента тя е фиксиран процент, не зависи от реално постигната доходност. В момента тази такса е 0,75% годишно върху активите и започва постепенното намаляване на тази фиксирана част и въвеждане на такава част, която зависи от постигнатата доходност. Тоест да стимулира фондовете да носят повече доходност на своите клиенти и съответно, когато носят повече доходност, ще получават и повече приходи. Например, при динамичните фондове крайното състояние е 0,2% фиксирана част годишно и 6% от положителната доходност, колкото е тя. Ако тя е 0, тая част
1: получаваш
2: е
1: 0.
2: Да.
1: Въпросът е, че ако тя, не дай си Боже, отрицателна, не трябва да възстановяваш средства на клиента. Нали? Няма го това нещо.
2: Няма го това нещо, да.
1: Тоест, това е има... чисто success fee, както се казва. Възнаграждение за успех.
2: Да. Но пък има гаранция, която съществува от 21-а година за брутните вноски, които са постъпили по партидата на клиента. Към момента на пенсиониране те са гарантирани. Тоест, при трайно отрицателни резултати, в крайна сметка, дружеството трябва да плати
1: от собствени средства.
2: От собствени средства. Затова създават резерви. Увеличава се изискването за собствен капитал към дружествата в момента. Два пъти на практика.
1: Два пъти.
2: Ами в момента то е, има минимален основен капитал плюс 1% задължителни резерви.
1: 1% от активите, от управляваните.
2: От управляваните активи, да. В момента само на универсалните фондове. Сега в рамките на 10 години постепенно това изискване става резерви плюс собствен капитал да бъде 2% от активите на всички фондове. Тоест, дори върху активите на доброволните фондове, които реално там няма някакви гаранции, но и върху тях трябва да държим собствен капитал.
1: Значи, ако това се приложи сега и веднага, 2% върху, казахте, 13 милиарда?
2: 16 милиарда.
1: 16 милиарда евро. Че това е много сериозна сума.
2: Да, сериозна сума е, но така готови сме, индустрията е готова да го посрещне в този 10 годишен период. Ние и сега сме достатъчно консервативни горе като индустрия. Примерно в Алианс разчетите са ни, че следващите 3 години имаме вече достатъчно капитал за увеличените
1: изисквания.
2: Да. Тоест следващите 3 години можем да не заделяме капитал. Но съответно ще заделяме, защото човек трябва да върви няколко крачки напред.
1: Ето и активите се надявам да растат в крайна сметка.
2: Активите ще растат, естествено. Да. Това е.
1: Добре, да обясним на нашите зрители какви видове фондове се въвеждат и за как подфондове чрез новата система от 1 януари, нали така? Кога хората ще получат информация за тях и коя възрастова и как тези фондове, за кои възрастови групи са те?
2: Сега фондовете се въвеждат в подфондовете или така наречените мултифондове.
1: Да,
2: популярното им наименование е мултифондове, законът ги нарича подфондове с различен инвестиционен профил. Задължително се въвеждат за универсалните пенсионни фондове. Три вида са: консервативен, балансиран, динамичен. Консервативен е основно в държавни ценни книжа и облигации. Балансиран е нещо подобно на настоящите фондове и
1: и динамичния
2: е с голяма експозиция в акции. А участието в тия подфондове първо е лично решение, личен избор. Има право на личен избор всеки. Но който не направи личен избор, се разпределя според неговата възраст.
1: Да.
2: До 50 годишна възраст хората участват в динамичен подфонд, след което ако не правят...
1: Колко?
2: До 50 годишна възраст.
1: Да.
2: Ако активно не изберат да останат там по-дълго, на 50 години се прехвърлят в балансиран и 3 години преди пенсия, вече без право на друг избор, отиват в консервативния. Естествено, могат да отидат в консервативен по свое желание много по-рано. Или друг е въпросът дали е изгодно, но...
1: А хора между пенсионна... Да, защото консервативният фонд е с най-висока сигурност, с най-ниска доходност.
2: Да, с най-ниска потенциална доходност.
1: А хора, които са по принцип за балансирания подфонд, могат ли да изберат да отидат динамичния?
2: Да.
1: По собствено желание.
2: Да, но не по, могат да стоят там не по-късно от 3 години преди пенсиониране.
1: Да. Да, това се прави, за да се запази стойността на пенсията, нали, от някакви сривове на пазара.
2: Да.
1: Не, това трябва да се обясни, защото, нали знаете, българина обича, откъде къде те ще ми кажат аз какво да правя с моите пари.
2: Сега, ако човека не се чувства готов да прави избор, тази опция, между другото, съществува опция да избереш управление по подразбиране, т.е. според това, което закона предвижда. Това е, нали, доста добро решение. Ако сега започнеш да се осигуряваш и си млад и стоиш до 50 години в динамичен фонд, доходността ще бъде достатъчно добра, за да има едни натрупвания. А и тогава преходът към балансиран може би няма да е толкова неоправдан. А от друга страна, да речем, ако човек реши да стои до последно в динамичен подфонд с много акции.
1: Защото му се иска да има по-голяма доходност. Да.
2: Съществува някаква хипотеза точно 3 години преди пенсиониране, когато вече нямаш избора да стоиш повече.
1: Да се срине пазара.
2: Да, и да влезеш от по-ниско ниво в консервативния.
1: И да получаваш по-малко пенсия след това.
2: Да.
1: Добре, какво трябва да направят хората, за да направят активен избор? Не да чакат по дефолт как ще ги разпределят, а искат да направят активен избор. Какво точно трябва да направят?
2: От 1 септември до края на месец ноември могат да се свържат с пенсионното си дружество и да направят този избор. Избора изисква попълване на един въпросник, между 10 и 15 въпроса. На база на тия въпроси дружеството казва кой е най-подходящия инвестиционен подфонд за конкретния човек. Или това зависи и от отговорите на въпросите, и от възрастта на човека. Той не е длъжен да се съобрази с тази препоръка, с тази най-подходяща опция. Той може да избере това, което желае, но ние сме длъжни да го консултираме.
1: Да, това е ясно.
2: На практика това може да се случи в офис, ще може да се случва и онлайн, защото това е най-лесният за клиентите начин. Т.е. на всяко едно от дружествата има платформи, в които хората се регистрират и могат да направят този избор и там. Или ако не, всяко повечето дружества разполагат с такива дигитални инструменти.
1: Но във всеки случай, ако човек има конкретното желание на лицето, ако той активно избира под фонда, ще бъде регистрирано с съответния договор, нали така?
2: Да, ще се подпише документ за този избор. Човекът подписва, било собственоръчно на хартия.
1: Че е бил запознат с всички условия?
2: Че е бил запознат, че е консултиран и че е избрал това конкретно нещо. Той има свободата да избере нещо различно, извън случая, която е 3 години преди пенсия.
1: Ще има ли възможност за дигитално сключване на договор?
2: Задължително. Ако говоря от името на нашето дружество, задължително, вярвам, че и колегите също. Това е най-доброто и лесното за управление, след това за промяна.
1: Да, да, това е така, ама вие знаете, че една голяма част от хората, особено онези, които са във възрастта, която се доближава до задължителен консервативен фонд, не ги владеят те умения много-много.
2: Да, но нека да кажем, че дигиталното подписване не означава непременно пред компютъра или на твоя телефон. Ти можеш да срещнеш с служител на дружеството или с осигурителен посредник, който с таблет или с телефон да ти помогне да го направиш дигитално.
1: А, както въпрос подписваш да се... договори, примерно за услуги в мобилните оператори.
2: Да, да. Точно така.
1: Добре, един такъв въпрос. Това е ясно за допълнителните задължителни пенсионни фондове. А за доброволните има ли някаква разлика в договарянето?
2: Има голяма разлика и ние много се радваме, че най-после тази възможност се има в доброволните фондове и вярваме, че така ще даде тласък на този вид осигуряване. В доброволните пенсионни фондове да предлагаш мултифондове не е задължително. Това е въпрос на решение на всяка една компания. Пазара у нас не е голям, не са много осигурените лица, т.е. вероятно не всеки доброволен пенсионен фонд ще реши, че има достатъчно обем и капацитет, за да предложи различни инвестиционни решения. Така че там всяко едно дружество ще реши дали и колко портфейла ще предложи.
1: Така, как ще стане, ако да кажем ги предложи, как ще стане запознаването на клиентите на това дружество с възможностите, които, новите възможности, които му се дават?
2: Ами, това ще бъде задължение на дружеството, което реши да предлага. Ние сме решили категорично, че ще предложим
1: такива инвестиционни решения. Да.
2: Сега, разликата при доброволните фондове, друга съществена разлика е, че там хората не се разпределят, когато предложиш такива решения, не се разпределят според възрастта, а по изрично тяхно желание.
1: Да, тоест, не може да има автоматизъм.
2: Да, всеки, който не е направил избор, ще стои в балансирания подфонд, който задължително всеки трябва да предлага. Т.е. ще седи като да все едно в настоящия си доброволен
1: пенсионен фонд. Да разбирам ли, че до септември вие и дружества като вашето, които са взели такова решение, защото няма да сте единствените, до септември, освен че трябва да сте подготвили въпросниците, трябва да сте се свързали с всичките клиенти в допълнителния доброволен пенсионен фонд. За да им предложите тази възможност.
2: По-скоро, сега тия фондове ще се създадат, ще започнат да съществуват от 1 януари 27 най-рано.
1: Това е ясно.
2: Тоест аз бих казал от септември нататък.
1: Но ще трябва да се свържите
2: ще с всеки. Трябва да се свържем, да ги информираме и за да знаят, че който иска от тях може
1: това
2: да
1: избере. Това е голямо логистично предизвикателство.
2: Голямо е. Хубавото е, че имаме вече дигитални канали за комуникация. И това ще бъде тема, вярвам, в обществото. Така че
1: да се надяваме.
2: Има интерес. И при всички случаи смятам, че има много голям интерес и в доброволните фондове, както към по-агресивно инвестиране, така и към по-консервативно, защото в момента доброволните пенсионни фондове, каквото и да твърдим, те са балансирани. Те носят някаква волатилност и краткосрочен риск, така че може би ще има много хора, които биха искали пък да имат по-висока от нулева доходност, но далеч по-безрискова.
1: Добре, само преди две седмици Комисията за финансов надзор, която всъщност е вашия регулатор, пусна една, тя е все още проектонаредба, на първо четене прие проектонаредба, която има подробно разписване на така наречените бенчмаркове, как ще се формират, които да дадат индикация за доходността на отделните видове подфондове. Тъй като там има тези бенчмаркове са формирани на базата на различни тегла, на различни индекси борсови. Вие имате ли някакви предложения, забележки, корекции към това нещо? И защо това е важно да ги имате?
2: Да, първо да обясня защо са необходими тия бенчмаркове. Да. В момента действа една гаранция, така да наречем, за минимална доходност, която на практика казва, че никой фонд не може да се отклонява твърде много от средното за пазара. Тоест, изчислява се средното представяне на българските пенсионни фонд, на българските пенсионни фондове, и се гледа дали някой не се отклонява твърде много от него. Този механизъм няма как да работи, когато управляваш мултифондове, т.е. някой много динамичен, много балансиран, консервативен и така нататък.
1: Защото кое е средното за пазара?
2: Да, защото кое е средното. И от друга страна, недостатък е, че ние се мерим сами със себе си. Сега, този така наречен бенчмарк вече ще измерва нашето представяне с това на световните индекси, т.е. много по-обективен. Имаш външен измерител и се вижда кой как се представя спрямо глобалните акции, европейски, американски, облигации, ДЦК и така нататък. Като цяло сме, нямаме сериозни възражения по тая наредба. Имахме някакви дребни бележки, детайли, някои бяха отразени, други не, но, но като цяло смятаме, че смислена наредба и смислен механизъм се получи.
1: Да, то се вижда, че е направен доста за микса на индексите и мислено много сериозно и са правени много сериозни изчисления. Мен все пак ми се струва, че не мислите ли, че теглото на индекса, който отразява движението на акциите, е твърде висок, динамичните фондове? Аз, въпреки, че са динамични, трябва да носят по-висок риск и така нататък, на фона на това, което се случва вече 10 години на пазарите, ми се струва, че не знам.
2: 65% е общото тегло на те са няколко индекса, които са свързани с акции, 65% е общото тегло. Законът позволява до 90% да се инвестира в акции. И да го кажем, че по-малко от 55% експозиция в акции на един фонд го прави вече нединамичен.
1: Ага.
2: Тоест има баланс. Сега имахме предложение да кажем това тегло да бъде 60%, но мисля, че и 65% е справедливо, ако се вземе минимум и максимум на това, което е разумно да се инвестира. Естествено, според пазарната конюнктура, фондовете и менеджерите, инвестиционните менеджери биха имали свободата да променят теглото, конкретното тегло на акциите в портфела.
1: Да, да. И последен въпрос, ако може бързо. Въвеждането на тези мултифондове, най-вече имам предвид динамичния, според вас ще доведе ли до динамизиране на търговията с акции на българска фондова борса?
2: Не вярвам директно това нещо да доведе до динамизиране на търговията. Ние имаме експозиция към българска фондова борса. Тя ще се преразпредели в съответните подфондове. Това, което може да внесе динамика, е нови емитенти на българска фондова борса. Например, такива
1: нови свързани... качествени.
2: Да, разбира се. Разбира се. Например, тези свързани с инфраструктурни проекти, които би следвало да минат през българска фондова борса, иначе няма как да търгуваме с тях, ако не са качени.
1: Добре, благодаря ви за този коментар.
2: Благодаря ви аз.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.
4: Здравейте, дами и господа. В днешния брой на MoneyBG ще си говорим за корупция и за бизнес. Темата със сигурност е много интересна и много актуална, защото е свързана с една европейска директива, която съвсем наскоро беше приета в Европейския парламент, която е свързана именно с превенция, с една обща рамка, в която попада съответно и нашата страна, свързана с превенция, борбата с корупцията на територията на целия Европейски съюз. Знаете, корупцията е едно от нещата, всъщност, което е и сред най-големите спънки, когато говорим и за чуждестранни инвестиции, и за, още за бизнес климата у нас и на държавно и на частно ниво, защото тя е навсякъде, за жалост. Сега експертно мнение в студиото. Казвам добър ден на моя гост, който е адвокат Олег Темников, от съдружник в адвокатското сдружение Wolf Theis. Здравейте!
5: Здравейте! Благодаря ви за поканата. Действително актуална тема. Тази седмица е особено актуална. На 11 май 2026 година беше официално публикувана в официалния вестник на Европейския съюз новата директива за борба с корупцията.
4: Така, ние тук си носим даже разпечатани част от нея, така че ще може да направим, вие да направите, разбира се, един по-задълбочен анализ.
5: Да.
4: Разкажете в началото на нашите зрители повече за съответната директива. Всъщност, кога влиза в сила, защо тя е важна?
5: Новата директива е първият толкова цялостен европейски акт, който събира в един общ режим за наказване и превенция корупцията, като както в публичния, така и в частния сектор. И неговата цел е да се хармонизират правилата във всички държави членки. Както ви казах, тази директива, тя беше плод на 3-годишни преговори между държавите членки, който завърши успешно. Тя беше приета април месец и на 11 май 2026 година излезна в официалния вестник. Тя влиза в сила още края на май 26-та.
4: Сега тук, съвсем
5: наскоро. И от тук нататък на ход са държавите членки. Те ще разполагат с период от 2 години до 1 юни 2028 година, в който период трябва да изменят вътрешното си законодателство, за да го приведат в съответствие с директивата. Но защо тази директива е толкова важна? Важността е в това, че за първи път по един и ясен начин ЕС казва, корупцията вече не е само национален проблем. Тя е заплаха за единния пазар, за правовата държава, за демокрацията, за ценностите, на които е изграден Съюзът. И ако дадена страна не действа в достатъчна степен, Европейската комисия ще има пряк инструмент да следи да изисква резултати. Директивата въвежда така наречен минимален общ стандарт. Кои деяния трябва да са престъпления, какви санкции трябва да са минималните размери на санкциите, дали да се наказват юридическите лица, ще говорим по-нататък, да. Много важна тема в България, и как държавите трябва да подобрят превенцията. Ще си позволя да кажа, че според проучване на Евробарометър от 25-та, което четах съвсем наскоро, 69% от европейците считат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна. Тоест това не е само български проблем, това е общо европейски проблем, но ние в България знаем, сме особено засегнати, защото десетилетия наред сме в дъното на класациите по възприятие на корупцията в ЕС. И за България тази директива означава, че трябва да се направи сериозен преглед, масивна модернизация на наказателния кодекс, на наказателно-процесуалния кодекс, на закона за административните нарушения, наказания и на няколко други законодателни акта.
4: И то само 2 години имат институциите и държавата. Да.
5: Изглежда много, но предходни актове България ги прие с огромна забава. Аз съм участвал в изготвянето в работните групи, които са изготвили някои други законодателства и за съжаление България обикновено е в забава. Mm-hmm. Тук мисля, че ще бъде много важен знак и нали, с оглед обстоятелство, че има постоянно правителство, парламентарно мнозинство. България вече няма оправдание да бъде в забава. Даже мисля, че би бил много добър знак да сме една от първите държави, които въведе тези разпоредби в националното си законодателство.
4: А всъщност какво точно така попада в обхвата на директивата и как съответно то рефлектира върху бизнеса, който е в България?
5: Да, обхватът на тази директива е изключително широк. Той е много отвъд от класическото понятие длъжностно лице е взело подкуп. Тя покрива първото като обхват както публичния сектор, нали, държавните служители, така и частния сектор. Това е критична точка за бизнеса. Директивата подкрива някои стандартни престъпления, които вече съществуват и в нашия наказателен кодекс. Подкуп публичния сектор, подкуп в частния сектор, присвояване, злоупотреба. Но тя създава и серия нови състави, които ние ще трябва да първо да въвеждаме. Например, обогатяване от корупционни престъпления. Например, прикриване на имущество, произтичащо от корупционни престъпления. Също така се променя дефиницията на имущество. Вече в него излично са включени криптоактиви, което е голяма въпросителна до сега. По отношение на ефекта за бизнеса. За бизнеса най-важната промяна е, че директивата ясно поставя корупцията в частния сектор на същата плоскост, каквато е корупцията в публичния сектор, като класическия подкуп в публичния сектор. Тоест не говорим само за плик с пари към държавния служител. В обхвата попадат ситуации, при които служител или менеджер в частна фирма, например, получава облага, за да наруши задълженията си. Например, при избор на доставчик, при избор на възлагане на поръчка, някоя търговска отстъпка, намаление, конфликт на интерес, вътрешни злоупотреби. Това са разпоредби, които те в момента съществуват в българското законодателство, член на 225В, но на практика са прилагани изключително рядко. Докато сега се въвеждат хармонизирани правила и се въвежда нещо ново, което го има в някои държави членки, но не в България, така наречената отговорност за неупражнен контрол. Тоест вече юридическите лица и техните менеджери носят отговорност, ако не са взели необходимите мерки, за да предотвратят техни служители да дават подкупи. Това нещо го познаваме от френското, английското, немското, американското законодателство и ние го виждаме в нашата работа как то се отразява на фирми, на предприятия от тези държави, когато има нарушения в България. На най-високо ниво се взима предвид този риск, защото там в тяхната юрисдикция те носят отговорност. Тоест практически ефект за българския бизнес ще бъде грубо казано в три посоки. Първо ще се увеличи риска за самото юридическо лице. Ще обсъдим по-нататък, че ще има много по-голям набор от санкции, много по-големи по размер санкции. На второ място ще има много по-сериозен натиск за реални програми за съответствие. Така наречените compliance програми. Вътрешни правила, проверка на контрагенти, канали за подаване на сигнали, така наречения whistleblowing, контрол върху подаръци, посредници. Нали? Неща, които още не са толкова залегнали в българския бизнес. И тук идва изненадата за много, бизнес, много хора от бизнеса. Директивата въвежда правилото, че тези вътрешни правила не само трябва да ги има, за да не те глобят, но те са фактор при определяне на наказанието. Тоест, като се стигне до наказанието, то може да бъде редуцирано, ако има ефективна програма, която ти позволила да се разкрие престъплението. Ако няма ефективна програма, то трябва да бъде автоматично завишено. Тоест, тук вече интензитета на прилагане е много сериозен. И на трето място, санкциите вече няма да се мислят само като глоба. Ще има много нови правила, като видове санкции, изключено от обществени поръчки, забрана за субсидии, забрана за концесии. Ще има дори прекратяване на договори или поставяне под съдебен надзор, че дори и ликвидация, което е всъщност смъртната присъда на юридическото лице. И тук идва въпрос да се замислим, когато и бъдат въведени тези мерки, колко ще бъде важно да имаме независима съдебна система, както позитивните могат да се превърнат в поредната бухалка.
4: Всъщност да имаме независима, бих допълнила, съдебна система, предполагам един от ключовите фактори въобще, за да може тази реформа да се случи, която звучи така доста сериозна, дано наистина в рамките на 2 години да успеят институциите да го направят, но те нямат избор, щом всъщност е такова решението на Брюксел. Както казах аз в анонса, за съжаление, всъщност и така, айде да не казвам чак колтлива, но така забавянето, да кажем, или пречката пред ръста на чуждестранните инвестиции е именно корупцията в голяма степен в България. Вярвате ли наистина, че тази европейска директива на практика обаче наистина ще обърне нещата, защото звучи страхотно всичко, но дали пак няма да бъдат намерени някакви заобиколни пътища, някакви вратички, или този път наистина смятате, че нещата са сериозни от страна на Европейския парламент и от надзора му после, защото контрол трябва да има.
5: Така, вижте, аз съм оптимист. Оптимист съм, но чисто технически честният отговор е сам по себе си не. Да. Като катализатор на реформа директивата има потенциал. Но директивата няма сама по себе си да обърне нещата автоматично. Това трябва да сме честни. Нито една директива, нито един закон сам по себе си не премахва корупцията. Той е просто инструмент. Той е просто инструмент. И реалната промяна ще дойде от това как тя бъде прилагана. Тоест, независими институции, въпросителен в България, качествено разследване, още по-голям въпросителен, бързи процеси, реални присъди, предвидими последици за дружествата и за длъжностните лица. Това ще бъдат тези елементи, които са необходими, за да се стигне до истинския ефект. В България проблемът никога не е бил липсата на закони. Ние сега имаме наказателен кодекс с горе-долу добри разпоредби за подкуп. Имахме КПКОНПИ, имахме специализирана прокуратура, специализиран съд, имахме. Проблемът е в прилагането. Проблемът е в липсата на реална институционална воля да се преследват корупционните схеми по върховете на властта, но не само. Аз току-що споменах разпоредбите за частния подкуп. Почти не се прилагат в България. И тук идва друг въпрос. До каква степен самото население, самото българско общество иска да има сериозна, стриктна борба с корупцията на всички нива. Не само най-високите, но и на най-низките. Нали? Корупцията има на всички нива в обществото. Да. И това е голямата въпросителна. Но позитивното на тази директива, защо тя е важна? Тя ще гарантира едно минимално ниво на защита, една кохерентност вътре в Съюза. Тя казва, държавите членки ще трябва да имат сходни правила. Тези национални вратички, които има, които добре познаваме, те няма да бъдат допустими. И на следващо място ще има много по-добро сътрудничество между националните органи и Европол, Евроюст, ОЛАФ, Европейската прокуратура. Тоест тези органи, на тях ще им се възлагат нови правомощия и те ще имат много по-важна роля. От гледна точка на инвеститорите, това е от изключително значение. Инвеститорите не очакват държава без никакъв риск. Такава на практика не съществува. Те очакват предвидимост, ясни правила, равен достъп до обществени ресурси, разумна защита срещу изнудване. Това е проблем, който в няколко проучвания е споменаван за България. Имаше серия разследвания на антикорупционния фонд и на други за точно тази ситуация, където бизнеси биват изнудвани. Ефективна реакция при злоупотреби. И тук, ако България транспонира директивата формално, ефектът естествено ще бъде ограничен. Но ако България в условията на, особено каквито са в момента, с така ясно изразена политическо мнозинство, използва тази директива като повод за реално укрепване на наказателното право, за подсилване на правовата държава, за корпоративна отговорност, за институционална отговорност, това може страшно много да подобри бизнес средата, което да доведе до ефекти.
4: Като казвате изнудване на бизнес, имате предвид изнудване на бизнеси от представители на властта или нещо друго? Да, предполагам.
5: Да. Множество разследвания на ваши колеги бяха показали през годините, включително чужди бизнеси, които бяха изнудвани, дали от представители на властта, дали от криминални структури. Да. Защитата срещу това минава чрез борбата с корупцията.
4: Нещо, което ми направи на мен така много сериозно впечатление, запознавайки се с така част от директивата, предполагам, че това важи за големите корпорации международни, но ще кажете вие. Прочетох, че някои от предвидените санкции могат да достигнат 40 милиона евро.
5: Да.
4: Разяснете всъщност за какви нарушения, да, и за какви компании се отнася. Да. Това и съответно, ако това е валидно за големите корпорации, какви пък са глобите за малките фирми?

0: което двете по, по-ниската стойност. Това, но това ще бъде само за най-тежките видове категории подкуп. Публичен подкуп, частен подкуп, присвояване и така нататък. Има и други глоби до 3% от оборота, до 24 милиона евро. Вижте, целта е много проста. Глобата трябва да е толкова висока, че корупцията да стане икономически неизгодна. Тук е важно да се уточни. Всяка държава ще може да предвиди още по-строги санкции. Още в хода на обсъждането на тази директива, някои държави членки, като Франция и Германия, изрично заявиха, че те ще предвидят санкции от 10%, както е в правото на конкуренцията, както в момента е в киберсигурността. Те целенасочно искат да покажат, че санкциите ще бъдат безкомпромисни и като размер няма да могат да бъдат неглижирани. Не трябва и по-важното е, тук вече не говорим само за глоби. Тук говорим допълнителни мерки, изключване от обществени поръчки, както споменах преди малко, забрани за упражняване на дейности, публикуване на присъдата, много интересен инструмент. Публикува се в предприятието е задължено за негова сметка, примерно в прайм-тайма да бъде обявено наказанието и санкцията.
1: Да.
0: Дружество Хикс е санкционирано за подкуп. Нали, представете си това какъв ефект ще има и естествено ликвидацията на юридически лица. Тоест, друго важно нещо, което бих искал да спомена, дружеството ще носи отговорност не само за извършената корупция от неговия управител или директор. То ще може да носи отговорност, както и неговите менеджери, в случай, че те не са упражнили необходимия надзор върху своите служители. Те ще имат много по-голяма отговорност да следят, че в страната различните им структури не прибягват до корупция. И това тук вече връзкат с тези програми за съответствие, които споменах. Това за България е много сериозна промяна. В момента режимът на имуществена санкция на юридически лица е много лимитиран. Той наскоро беше разширен с измененията в закона за административните нарушения и наказания и той създаде нещо сходно на наказателно отговорност за юридическите лица, но то на практика не се прилага, а и дори да се прилага максималната глоба 1 милион лева. Тоест, имплементирането на тази директива ще означава за България, може би, най-съществената реформа на наказателно-правната ни система от десетилетия. И срокът е само 2 години. За големите компании това ще означава много сериозно усилие да приведат вътрешните си програми за съответствие в наистина ефективен работещ режим. Има сектори, инфраструктура, обществени поръчки, енергетика, фармация, строителство, които от сега трябва да почнат тези усилия, за да избегнат риска в момента, в който бъде имплементиран договор, директивата да попаднат под удара на тези разпоредби.
1: А всъщност, говорейки така по-глобално за Европейския съюз, ми е любопитно, не знам също дали има точно така статистика и да, така, дали сте запознат с това, но в публичния или в частния сектор нивата на корупция са по-големи?
0: Така, това е интересен въпрос. Някои така криминолози считат, че един момент, когато една държава става по-развита, когато корупцията в частния сектор стане преобладаваща спрямо тази публичния сектор.
1: Да.
0: Лично аз не съм убеден в тази дефиниция. И двата вида корупция са лоши. Може би тая в публичния сектор е по-традиционната, тя е по-видимата. И за мен въпросът дори не е количеството, а просто осъзнаването на проблема и на корупцията в публичния и на частния сектор. Знаете, в България сме заляти от истории на корупция в публичния сектор, за частния до почти не се
1: почти
0: говори.
1: Почти не се говори, да.
0: В Европейския съюз има много ясна така, множество проучвания, които сочат най-често страшните престъпления на корупционни престъпления. Публичния сектор, свързани с обществени поръчки, предварително нагласени технически спецификации, необосновани изисквания. На второ място има всичките разрешителни лицензионни режими, които са с голям интензитет на корупционен риск. Контролните органи, проверките, третата характеристика, които често се използват за корупция, управлението на публичния ресурс, концесии, субсидии, там също има голям корупционен натиск. Те са традиционни, са познати. По-интересното мисля от българска перспектива е да се вгледаме в частната корупция. Публичната, да, тя е на дневен ред, там има огромни усилия, които трябва да положим. Частният сектор е нещо, не бих казал ново, но нещо не много добре познато. Типични практики в много европейски, във всички европейски държави са комисионни към служители при избор на доставчик, примерно, да, това е престъпление и сега, но колко хора знаят, че това е престъпление? Най-малкото дори усещането в обществото не съществува за това нещо. Конфликта на интереси при възлагане на услуги на свързани лица, също голяма въпросителна, фалшиви договори, завишени фактури. Тези практики дори самия бизнес не винаги ги възприема като корупция, но с новата директива те ще бъдат много по-ясно

0: формулирани, много по-ясно репресирани и съответно корпоративния риск се увеличава. В този аспект ще има необходимост от обучение. Обучение на населението, на гражданите, обучение на бизнеса, обучение на структурите, които ще трябва да прилагат тези норми. Всъщност, ключовото послание с тази директива към бизнеса е: вече не е достатъчно една компания да каже, ние не даваме подкупи. Трябва да всяко дружество, всяко юридическо лице ще трябва да може да покаже, че има реална система за превенция. Правила, обучение, контрол, проверки, всичко това да бъде документирано и най-вече реакция при инцидент. Ако се види инцидент, да има стимул за управителите, с директорите да отидат да го предадат на властите. Това да им позволи те да бъдат освободени от отговорност, ако предадат отговорните лица. Тоест, всичките тези мерки ще изискват работа ръка за ръка, както за публичния сектор, така и за частния сектор.
1: Към финала на нашия разговор ми хрумва един такъв въпрос. Вие сигурно като юрист ще може да ми дадете отговор, сигурен съм. Да си представим ситуация, в която представител на институция, на държава иска подкуп от частния бизнес, mm-hmm. неща, които за жалост в България се случват, знаем през годините. И частния бизнес съответно дава пари на... Mm-hmm. Да. Тук, окей, то е ясно може би кой е по-големия виновник, но всъщност виновни ли са и двете страни?
0: Категорично. И в момента в наказателното право и активния и пасивния подкуп се наказват. С тази директива...
1: Изнудвания също е виновен.
0: Изнудвания, ако се подаде на изнудваното... Да. Той извършва престъпление. Престъпление. И съответно в момента директивата изрично ще предвиди нови смягчаващи вината обстоятелства и въобще освобождаващи от отговорност обстоятелства, а именно да се предаде информация за извършеното престъпление. Тоест юридическите лица, изпълнителните директори на дружествата, управителите ще имат интереса да стимулират докладването на това престъпление, вместо да се съобразят с него. Те иначе ще носят двоен риск. В този аспект тази директива се очаква да има много по-силно значение за това да се намали именно такъв тип ситуации. Страната, която бива изнудвана, да бъде стимулирана да потърси съдействие от органите на властта и да разкрие извършителите.
1: А това, което е най-много би засегнало големите бизнеси, вероятно са много големите глоби, нали така?
0: Много огромните глоби, които ще бъдат върху целия световен оборот. Той в момента вече виждаме, че тези държави, в които има такъв тип правила,
1: случва се, френски, това ще немски кажа,
0: предприятия,
1: да,
0: ние сме работили за предприятия от други държави, членки на ЕС, където в България за глоба конкретна ситуация, служител на предприятието в България е дал подкуп в размер на 150 лева. За нещо съвсем ежедневно. В държавата членка, където е седалището на това дружество, изпълнителният директор носи отговорност и риск от до 20 години лишаване от свобода. Глоба до 200 милиона евро за това, че неговия служител някъде в далечна България, в свързано юридическо лице, е дал подкуп. Но замислете се, може би това е един от начините, за да се гарантира, че това няма да се случва.
1: Съгласен съм с вас и мисля, че това беше един добър финал. Много ви благодаря за така експертния коментар. И накрая, освен да си пожелаем да се видим живот и здраве след 2 години отново и да си кажем, че да прочетем данни от статистика, че така нивата на корупция значително са намалели в нашата страна, пък чуждестранните инвестиции съответно са се увеличили.
0: Дано, както казах, аз съм оптимист. Благодаря ви за поканата.
1: Аз също благодаря много, че бяхте наш гост. Това беше и всичко от този брой на MoneyBG. Дами и господа, до следващия път.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Преди дни Европейският парламент отвори още веднъж вратата към Европейския съюз за Северна Македония. В приятия през последните дни доклад евродепутатите потвърдиха подкрепата си за европейското бъдеще на страната, но и напомниха нещо много важно. Пътят към Брюксел минава през изпълнение на поетите ангажименти, през реформи и през добросъседство. Само че докато в Страсбург се говореше за европейска интеграция, в Скопие горяха автомобили на българското посолство. Случайност ли е това или съвпадение? Изолиран криминален акт или симптом на проблем, който продължава да тежи върху отношенията между София и Скопие? Защото европейското членство не е само въпрос на закони, стратегии и политически декларации. Той е и въпрос на ценности, на отношение към съседите, на защита на човешките права и на способност да се преодолее езикът на омразата. Междувременно насроченият за неделя протест с планирана блокада на трите гранични пункта между България и Северна Македония за сега се отменя. Това съобщи пред БТА Виктор Стоянов, председател на фондация Македония. Именно тази фондация бе насрочила протеста. Решението е взето след проведени разговори с представители на Министерството на външните работи, както и с българския посланик в Скопие. Да чуем още.
1: Това беше израз на обществено недоволство и на настроението в обществото. Видяхме, питахме в социалните мрежи, видяхме стотици хиляди реакции на подкрепа към това и затова решихме да го предложим. Впоследствие видяхме и реакцията на външно министерство, обсъдихме я и решихме да отменим блокадата. Бизнесът на Мицковски България от тук насетне ще бъде под обществен прицел на българското общество, контролирано с национална карта и с сигнали към институциите и с бойкот от гражданите да не пазаруват, да не потребяват този бизнес.
0: Темата тази вечер коментираме в предаването. Напомням ви, че на Facebook страницата ни и на нашата електронна поща очакваме и вашите коментари по темата. Събеседниците, тук е доктор Бисер Банчев от Института по балканистика към Българската академия на науките. В студиото е и политологът Милен Желев с доста познания в областта на балканската политика. Какво е общото между палежа пред българското посолство, редица проявления от последните години, които показаха, че има някак специфично отношение на македонските власти по отношение на българския въпрос и случилото се преди дни в Страсбург на заседанието на европейските органи. Така започваме разговора тази вечер. Здравейте, добре дошли на двамата.
2: Здравейте.
0: Дали обаче, си мислех аз днес, Северна Македония очаква следващата крачка към Европейския съюз, това е ясно. Смята ли обаче сама за себе си Македония, че е изпълнила всички условия за това и възприема ли Скопие, според вас, доктор Банчев, нещата по начин, по който за тях изглеждат, като всичко върви по план?
3: Аз съм известен повече като специалист по Сърбия, отколкото към Македония и затова като, по-скоро като страничен наблюдател, първо ще си задам един въпрос. Убедени ли сме, че Македония иска да направи тази следваща крачка към Европейския съюз? Вие така подходихте твърде оптимистично, според мен, във въпроса, който зададахте, защото аз като страничен наблюдател все повече започвам да се съмнявам доколко са искрени тези намерения. Те дори една част от тях вече не се обявяват като намерения. И в този смисъл това, което наблюдавахме, е една отровена атмосфера. Тя очевидно е отровена атмосфера, в която оказва влияние. Вие наблягнахте на правителството, но тя дава отражение върху обществото.
0: И то с такова говорене.
3: Да, това е проблема на този тип говор. Затова в много европейски документи и включително и в български позиции се набляга на проблема с говора на омразата, че не е приемливо и по принцип не е добре, нали, това да е на водещия тон в разговора между двама съседи, дори на чисто битово ниво.
0: Остават ли България и Конституцията ключово, ключа към преговорния процес?
3: Аз не виждам, нали, защо коментираме, нали, очевидни неща и трябва да, защото влизаме горе-долу в македонската теза, нали, че има някакви други условия, че тези условия ще ли да бъдат каскадни и не знам още какво.
0: И че се променяли, да, в
3: каквото е трябвало да каже, България го е казала през 2022 година, то е станало част от една европейска позиция. И нещата вече са в другата страна.
0: Добре, изглежда ли така за вас, господин Желев? Сякаш България, Северна Македония и Брюксел говорят на три различни езика. И ситуацията, в която се намираме, събитията, които наблюдаваме в последно време, изглеждат ли сякаш, ще направя една препратка, никой не разбира езика на останалите?
2: Темата за езика е много важна, защото, както забелязахме, президента на Северна Македония за пръв път сякаш дойде в България и се изненада, че родните журналисти говорят на български език, и тя поиска всъщност, Горда Силянска поиска превод на английски или нещо подобно, да и задават въпросите на английски. Това е прецедент, доколкото ми е известно, в отношенията между България и Северна Македония и преди това, защото от двете страни на границата хората мислят, че са разбирали по един и същи начин, без значение дали македонски език се възприема като диалект на български или както е официализирано в отношенията между България и Северна Македония, нашата държава да го нарича конституционен. Те отлично знаят, че в френското, така нареченото френско споразумение или предложение, всъщност в него темата за българите като официално малцинство в Конституцията не е единственото условие. Има доста други точки и те се правят.
0: Но тази е удобна да бъде извадена като дъвка.
2: Да, ами проблемът е, може би, догматичен там, защото те знаят, че ще никнат като гъби хора с българско самосъзнание, които твърдят, че всичките им предци са били българи. Да, има доста хора с български паспорти. Наскоро чух една цифра, не знам дали правилно съм разбрал от Марин Райков, че 210 000 македонски граждани всъщност имат български паспорти. Да. Ако е толкова, ние доскоро говорихме на 100 000, явно по някакъв начин са набъбнали. Всички тези хора са декларирали български произход, но независимо от това, голяма част от тях просто използват паспорта, за да избягат в Западна Европа, а не защото действително искат, да, както се казва, да дойдат на море, в Черно море тук или да се установят в София. Което показва, че българският трудов пазар сякаш не може да привлече именно тези хора, които са най-много нужни на българската икономика и които биха могли да сътворят едно добросъседство между двата народа.
0: Не се ли намираме, според вас, господин Банчев, в период, в който някакси Западните Балкани се намират най-близо от това да са на финала на тези разговори за Европейския съюз? И въпреки това, ако в частност гледаме отношенията София-Скопие, те да изглеждат пък като в най-тежката си фаза.
3: Ами едното е вярно и другото е вярно. Може би наистина е по-добре фокуса да е да рамката на целите Западни Балкани и затова, нали, да споменем нашите зрители, те най-вероятно го знаят, но тези, които са пропуснали, че всъщност докладът, резолюцията на Европейския парламент относно доклада на комисията,
0: така, за, да,
3: както
0: простичко,
3: е официалното му наименование, всъщност не е единствен, там имаше и доклади и за Босна и Херцеговина, за Албания, за Черна гора, извън пък региона Грузия и Турция. Има един отсъстващ, за който ми се иска след това да спомена, но всъщност най-симпатичен беше доклада за Черна гора, където, нали, беше посочено,
0: видяхме, да.
3: Да, че тя е най-напреднала, отворени всички глави. Между другото, в Сърбия продължава да има пропаганда, че Сърбия най-напреднала по отношение на интеграцията
0: в Запад.
3: Има обяснение, но за съжаление по някои хора в България ги повтарят тия неща безкритично, докато просто могат да отворят официалните страници на европейските институции да го видят. Тоест, нали, няма някаква фиксация върху Северна Македония. Има един поглед върху всички западно-балкански страни. Разбира се, нали, не всичко, което казват европейски депутати, е безпристрастно, но все пак поставени в една обща кошница се вижда, нали, за горе-долу се получава някакъв балансиран поглед. Включително се стигна и до там, нали, за Албания, че им се препоръча да внимават с строителството на луксозни комплекси в защитени територии. Нали, тези, които от нас са пропуснали, става дума за комплекс, свързан директно с фамилията на Тръмп в Албания. Това пък повтаря една друга история. Това протести, които пък повтарят подобни протести в Сърбия, които пък спряха друг такъв протест. Затова, ако гледаме протести, ще им как те са свързани. Между другото, когато говорихме за трите различни езика, което аз подкрепям констатацията на колегата, все пак да обърна внимание, пък че има две държави в Западните Балкани, които говорят на един и същ език. И за съжаление, нали не...
0: Да, темата с езика е малко особена.
3: Нямах предвид буквалния език като език, а като политически език имах предвид политически език на Сърбия и Северна Македония.
0: Е, и това. Обаче, понеже споменахме думата протести, започнахме с това, ще има протест на границата, няма да има протест. Заговориха организаторите за обществено недоволство, за подкрепа от стотици хиляди, които споделят техните желания да покажем на Северна Македония как можем да блокираме границата. Как ви изглежда на вас тази инициатива?
2: Като крайно несериозна. Първо да внесем поправка. Стотици хиляди мисля, че не са хората. Стотици хиляди са реакциите в социалните мрежи, което не знам как са ги измерили, но по принцип ние в механата пеем буйни песни. Знаете, както казал поета. Като крайно несериозно, защото не виждам с какво ще помогне един бойкот на македонски бизнеси, стоки и граница. Точно обратно трябва да се случи. България трябва стратегически да работи по коридор 8, най-после направим влак, магистрала, защото в момента нашите два народа, които за съжаление вече са два отделни народа, които като цяло не се харесват, нямат път помежду си. Ние нямаме път към тях и те нямат път към нас. И тук отговорността е взаимна. Ние обичаме да се правим на лошото ченге, сякаш да подхождаме, да неглижираме техните проблеми, но понеже поводът за цялото това недоволство е палежа на дипломатическите автомобили, за мен би било любопитно първо да видим телевизионния репортаж, който така е възбудил тези емоции в този човека с пликчето с запалителна течност, защото все пак един телевизионен репортаж, от него е тръгнало всичко. И не на последно място да видим дали български дипломатически служители са паркирали като европейци или действително са правили нещо, с което да го ядоса този гражданин. Защото той не прилича на агент на УДБА, по-скоро прилича на човек, който конкретния повод така е възпоменил неговите емоции, но генерално има проблем с България, както голяма част от македонското население в Северна Македония.
0: Какво послание изпраща палежа пред българското посолство точно в ситуацията, когато Европа оценява готовността на Скопие?
3: Ами това по-скоро е послание дори и към Брюксел, към тази част от европейските депутати и чиновници, които малко наивно очакват, че с магическа пръчка противоречията на Балканите могат да се решат. Все пак искам да уточня като историк, че не мога все още да приема тезата за два народа. Смятам, че нали, в Македония славянско говореща, защото има и албано говореща, славянско говорещата е част от българския народ, като една пък част от тази част продължава да се идентифицира като част от българския народ, българска нация, докато друга вече развива някаква различна идентичност. И посланието е, че когато обществената атмосфера се нажежи, в един момент границата между битовизма и сериозния политически конфликт може да придобие много гротесни измерения.
0: Добре, няма. Ако казваме, че това по някакъв начин по-скоро прилича на криминален инцидент, има ли нотка на политически акт вътре?
2: Разбира се, това е нотка на политически протест, защото независимо, аз не съм сигурен, че този човек очаква с нетърпение доклада на Европейската комисия. По-скоро, както голяма част от населението в Северна Македония, те развият едни евроскептични настроения. Тоест, окей са страната им да влезе в Евросъюз, но с оговорката, че са против Евросъюза, НАТО и те си, нали, за едни малко по-различни геополитически ориентации. Включително, не знам дали е вярно, имаше слух, че самият извършител на това деяние има татуировка на Путин, както и да е.
0: Да, имаше такава теория.
2: Според мен така, той просто олицетворява напрежението и масовите настроения сред македонците, които изпитват една истинска ненавист към българите, както и наричат. При положение, че там исторически ние сме се наричали българи, те също така са наричали лингвистично тази земя. По-скоро това се дължи на факта, че те смятат, че бугарите, както ги наричат, ке им барат идентитет от. Тоест, ние че отричаме всичко, което те някога са били, само че, за съжаление, историческата наука не е на тяхна страна. Тоест, когато говорим за Дисниленда в центъра на Скопие, те се умяха по някакъв начин да се отръкат от античността, т.е. признаха с половина уста, че всъщност Филип Македонски, Александър Македонски не са точно, нали, техни предци, само че им е по-трудно да подходят по същия начин с дейците на ВМРО, с Пито Гули, скоро имаше юбилей, с Гоце Делчев, доктор Христо Татарчев и реално всички хора, които са споменати в техния национален химн и в паметниците в центъра на Скопие, реално трябва да отпаднат, включително цар Самуил, който присъства като тема в историческата комисия,
0: да, която би трябвало да се затворена глава. Да, това е част от този комплекс, за който говорите, с онзи голям паметник.
2: Да, казвам го, нали, защото ако всичко беше наред, след като беше подписано Френското споразумение, което все пак е преговорна рамка с европейските институции, не е някакъв двустранен процес, в момента в учебниците по история в Северна Македония щеше да пише, че според световната историография, масовото мнение, че цар Самуил е бил средновековен български владетел на някаква българска държава.
0: Е, добре,
2: не
0: обаче спора около вписването на българите, конституционните промени, този национален въпрос... Всичко това е какво? Европейско условие или една политическа игра, която всъщност трудно върви някак в последните месеци?
3: Не, тази игра тя е трудна от много години. Аз съм склонен да потърся корен още от 1966-та, когато Съюза на писателите в България и Съюз на писателите в тогавашната Съюзна република Македония отказват да подписат споразумение за сътрудничество. И между другото, ако погледнете тезите, които се разменят, те не са се променили нито от 68-ма, нито от 69-та до сега, което е малко тъжно. И показва, че това европейско покривало, за което говорим, някак си не успява да се справи и че не намираме най-добрия инструментариум. Наистина ми е странно да коментирам, освен с болка, защото аз все пак мисля, че ние трябва да проявяваме повече мъдрост и повече респект. И може да е малко архаично, но ще ми простите, аз съм малко по-възрастен. С нагласата на по-възрастни братя да се отнасяме към буйствата от другата страна на граница.
0: Да, не говорите за философски поглед малко
3: да,
0: нещата. Въпрос е обаче дали той е възможен при диалога, който върви от двете страни и отговора, който получаваме.
2: Напълно възможен, защото смятам, че и в българския национален интерес, и в македонския, европейската интеграция, не само на Скопие, но и на целия регион. Мисля, че с едно изпреварващо приемане на Черна гора първо и в последствие на Албания в Европейския съюз, това ще ускори и процесите по влизането на Северна Македония, с или без българско вето, разбира се, защото вече имахме случаи, когато български премиер беше по-скоро склонен да отстъпи от българските позиции. На този етап не се вижда подобен случай, но мисля, че българските политици са показали, че при едно обаждане от, да кажем, от наши външнополитически партньори са склонни да размислят. Моето мнение е все пак, че ние трябва да търсим по мъдър начин, нали, проблема в себе си, защото ние също като нация имаме нашата историческа вина. Когато говорим за палежи, например, на клубовете в Северна Македония, които носят имена като Иван Михайлов или цар Борис III, което възпоменява така едни емоции негативни сред тях, отговор на македонската държава беше там да се опитат едни архаични опити да възстановят отново ОМО и Линден и прочие противоконституционни организации и народна почва. И дори в Благоевград бяха отворили клуб с името Никола Вапцаров. Именно защото Никола Вапцаров така може да е гениален поет, само че неговото участие в македонския литературен кръжок, за което ние си затваряме очите и си представяме, че не се е случило, е доста подробно изучавано в Северна Македония. Също може да се отнася за, например, за репликата на дядо Благоев, който в Народното събрание в София казва: аз не съм българин, аз съм македонски славянин. И не на последно място, все пак Дори Мицкоски, ако не се лъжа, беше цитирал преброяването от края на 40-те години, когато Народна република България декларира, че има, че цяла Пиринска Македония всъщност се идентифицира, т.е. се самоопределя като представители на македонската нация.
0: Да, ама...
2: Ние обичаме да не си припомняме тези неща, само че в Скопие те се изучават в училище и те са продължават да бъдат актуална тема.
0: Е, така е, обаче въпросът тук, който ми се струва днес стои в основата на тази дискусия, е възможно ли е Скопие да продължи напред в разговорите по пътя си към Брюксел без промени в Конституцията. Защото, ако си спомняте, в часове преди доклада се някак пусна една теория, че може да бъдат направени някои промени, някои пропуски в последния момент.
3: Сега това с предложения, да кажем, на лобисти, най-мекото, което мога да кажа, иначе по-разговорни изрази на хора, които са пробити по някакъв начин от съответната външнополитическа активност, но на официално ниво, все пак официалната позиция на Европейския съюз не подлежи на...
0: Да,
3: е ясна, но пак казвам, този въпрос, нали, не би трябвало да въобще да го коментираме. И има европейска позиция, има европейска преговорна рамка и тя трябва да се следва. Сега никой не ги кара на сила да кандидатстват хората. Ако не им харесва, просто няма да кандидатстват. Ако предпочитат да кандидатстват и да се движат в пакет със Сърбия, имат право и това. Сега това на нас дали ни харесва или дали може да направим неприятни прогнози за Балканите от този факт. Тук само да подчертая, нали, че в тази резолюция на Европейския парламент има едни точки, мисля 75-та и 76-та, които изрично подчертават намесата на Сърбия, изрично подчертават опасността от разпространена идеята на сръбски свят и това не в доклада за Сърбия, не в резолюцията за Сърбия, а в резолюцията за Македония, което, нали, означава, че без,
2: актуална,
3: без да се каже директно, това означава, че европейските депутати се притесняват от включването на Северна Македония в сръбския свят.
0: Да,
3: и само да добавя, нали, ако им позволите, големия липсващ в този дебат е забавянето на доклада за Сърбия, защото
0: именно...
3: той не е случайно забавен, защото пък там предстои очевидно много, много тежка дискусия само за Сърбия, заради нейното специфично значение зловредно. И факта, че се очаква това, което ще се случи другата събота, следващата събота, нали, проправителствените планирани митинги, да и ще се направи някаква оценка, какво ще се случи, но той би дал липсващото външно зловредно влияние, което допълнително да обясни проблема, който е отразен в този доклад. Между другото, втората точка директно посочва, че продължава да стои въпроса с неотварянето на архивите на югославските тайни служби.
0: Добре, но темата за влиянието на Сърбия върху Македония и целият този процес ще обсъдим веднага след рекламите. Останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
5: България On Air.
0: Последния работен ден от седмицата правим своеобразен обзор на темата Македония, която имаше своите различни проявления не само в политически, но и в чисто криминален план през изминалата седмица. Анализа на случилото се тази вечер правим с политолога Милен Желев и с доктор Бисер Банчев от Института за балканистика към Българската академия на науките. Стигнахме до ситуацията, в която коментираме за това какви биха били последствията за Северна Македония, ако продължава да отлага конституционните промени и доколко самото общество вътре в Македония подкрепя целият този процес, който политическата власт движи в тази посока. Мислите ли, че е възможно тази топка да продължи да бъде тупана още доста дълго?
2: Няма да е дълго, според мен. В някакъв момент политиците от Северна Македония по-скоро ще се откажат от идеята да предоговорят преговорната рамка или френското предложение, защото е трудно осъществимо тяхната задача да убедят целия Европейски съюз, че всъщност проблемът е в българската държава. Не защото ние имаме някакво кой знае какво лоби, а защото в крайна сметка по-скоро правата на определена общност, каквито са гражданите с българско самосъзнание в Северна Македония, не са някакъв кой знае какъв проблем, а същевременно са представляват ценностите на Европейския съюз, без да звучи банално това нещо. Моето мнение е, че в някакъв момент конституцията ще бъде променена, българи ще бъдат вкарани и ще продължим да се джавкаме с нашите съседи по различни теми. И понеже, по принцип, аз винаги съм доста критичен към позициите на българската държава, защото българските политици през годините не са имали най-добрата позиция, така подхождали са високомерно, при положение, че аз отново искам да търтя, че ние като нация и като държава имаме също историческа вина на всичко, което се е случило там. Все пак искам да кажа добри думи за българска дипломация, която независимо дали имаме редовен кабинет, служебно правителство и прочее, независимо дали различни партии са управлявали леви и десни, по-скоро се наблюдава една неотстъпчивост и така, от самото падане на Берлинската стена има известна приемственост в българската политика, т.е. когато ние сме нихилисти така, и налагаме критично мнение към собствените политики, все пак смятам, че има хора, които си вършат работа добре в нашата дипломация и има известен резултат от това, което те правят. Не мисля, че скоро ще се появи, например, българска политическа формация у нас, която да признае македонски език или която да каже на всяка цена да вкараме Северна Македония в Европейския съюз. И не мисля, че скоро ние ще имаме дипломати, които внезапно да обърнат полюса и да кажат, че сменяме
0: тактика. Нещата са по-различни от тези, които бяха до сега. Смятате ли вие, доктор Банчев, че ако трябва да гледаме събитията, които се развиват в региона, не само в Македония, да отворим малко географски картата. Всичко, което се случва и в Сърбия, и в останалите държави, има някакси следва своята не само географска, но и политическа логика. И ако говорим за отношенията по посока Скопие-София, може ли да търсим някакъв паралел и по остава Белград-София?
3: Ами всъщност вие напипвате болната ми тема и тя е дори с риск да заявя известна пристрастност, но тя винаги е била свързана с едно притеснение, че има един опит на Белград да оказва въздействие върху, не само върху Северна Македония, а върху предприсъединителните процеси на всички страни от бивша Югославия, айде така да го кажем. И там има едно съперничество с Словения до някъде, но като изключим Словения. Това е едното. Другото е, аз като историк и балканист съм категоричен, че във всички двустранни отношения на Балканите винаги има и някой трети и четвърти участник, който няма как да бъде пренебрегнат. И Сърбия един такъв. Нали, аз ще изразя респект към думите на колегата, но мисля, че ако се стигне до някакъв отказ от този инат в Скопие, той ще бъде синхронизиран по някакъв начин с Белград. И това по-скоро няма толкова да ме радва, колкото ще ми създаде допълнителни притеснения, защото той в моите представи, малко песимистични, той би бил свързан с някакъв пък напредък на Сърбия, което да ги изравни заедно с Северна Македония и да влязат в някакъв
0: това. Това не изглежда ли някак много далечно?
3: Ами, то зависи в политиката. Сега, ако разсъждавате като нали, играч на Нью-Йоркската фондова борса, изглежда по един начин. Ако изглеждате като нали, жител на Шанхай, нали, времето има друго измерение. Така че, зависи от целите, които се поставят. Но аз винаги съм привърженик на малко по-дългосрочния поглед върху политиката. Някои неща, които преди 20 или 30 години сме смятали, че са ни били много далечни, Кой е смятал, че в България ще бъде в Европейския съюз? Нали, вие сте млади, но аз все пак съм от предот поглед, което нали, искахме, но не вярвахме.
0: Да, ама някак нещата се промениха. Сега сме в Шенген, даже в Еврозона.
3: Така че времето се пречупва, времето променя своите измерения. Особено политическото време, то може да се сгъстява, може да се разтяга. Така че по-скоро те трябва да следим факторите, нали, които оказват този катализиращ ефект.
0: Да, ама факторите, които движат и процесите в Сърбия, виждаме също са доста динамични процеси, които ще продължим да следим. Благодаря и на двамата за това участие. Така завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини по България On Air. Останете с нашата програма и ако сега тръгвате на път, бъдете внимателни. Основните артерии са особено натоварени.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Даниела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: Say something, baby. Say something.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България е на крачка от излизане от сивия списък за пране на пари. На 20 юни събота започват обедните новини. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Ето какво предстои да видите. И днес опозицията в парламента атакува българската позиция за вето на санкциите срещу Русия. Министерството на туризма поиска спешна информация за сигналите за мазут по Южното Черноморие.
1: 24 часа в денонощието.
0: Разследват причините за влаковата катастрофа в Лондон, при която бяха ранени 90 души, а един загина. Нови критики на част от опозицията срещу решението на премиера за вето на санкциите срещу Русия. Повода за упреците е изказването на министър-председателя от Брюксел, че допускането на санкциите срещу Лукойл означава, цитирам, да се простреляме в крака. От своя страна лидера на ГЕРБ Бойко Борисов изрази подкрепата си към Радев. Повече по темата от Екатерина Кацарска. Добър ден!
2: Здравейте! След участието си в срещата на Европейския съвет в Брюксел вчера, премиерът Румен Радев заяви по повод частичното вето на 21-ят пакет от санкции срещу Русия, че нито едно плащане по плана за възстановяване и устойчивост и европейски фондове към България не е спряно. Допълни, че санкциите не засягат само руския патриарх Кирил, но и Вагит Алек Перов, който е един от съсобствениците на Лукойл, а допускането на такива санкции би означавало, цитирам, сами да се простреляме в кръка. От опозицията обаче не виждат как Алек Перов има пряко отношение върху българската енергетика, освен Бойко Борисов, който поздрави Радев за двойната игра с Русия.
3: Пусна димката с руския патриарх, пусна димката за други санкции, които евентуално юли месец не би подкрепил. И всъщност, истинския големия успех, че от 6 месеца санкциите станаха на една година да се предоговарят, включително и икономическите, вече го имаме на лице.
4: Рафинерията в момента не се управлява по никакъв начин от руски персонал. Имаме особен управител. Преработваме изцяло неруски нефт. И всъщност ние какво казваме на всички в международните среди? Ние ще защитаваме изцяло руския интерес, не българския. И това поставя под риск българския интерес.
5: България защитава своите интереси, когато не иска още санкции, защото всъщност тези санкции вредят много повече на европейските граждани и на българите, отколкото помагат да се спре войната. И не знам защо премиера се фокусира върху Вагит Алек Петров и руския патриарх. Те нямат отношение за живота на българите.
2: Румен Радев увери от Брюксел, че няма да допусне санкции, които да повлияят негативно върху българската икономика.
0: Екатерина Кацарска, благодаря ти. Депутатът от ГЕРБ СДС Делян Добрев обяви, че се оттегля от редиците на партията. Това стана ясно по време на среща с младежката структура на партията в град Раковски. Добрев обяви, че ще продължи да подпомага партийния живот със своята дейност и изказа благодарност на ръководството за съвместната работа. Добрев е депутат в партията още от 2009 година от 41-то Народно събрание.
6: Това са съвсем естествени процеси. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам място, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше.
0: България е на крачка от излизане от сивия списък за пране на пари. Групата за финансово действие даде зелена светлина на страната, съобщиха от Министерството на правосъдието. В решение на групата се казва, че България в значителна степен е изпълнила своя план за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции у нас. Предстои да се проведе оценка на място, която да потвърди, че прилагането на реформите е ефективно. България влезе в сивия списък през есента на 2023. След издаването на първите заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна, в ефира на предаването Денят депутата от Възраждане Коста Стоянов изрази съмнение, че общината ще предприеме действия по събаряне. Причината, според него, е множеството сигнали за незаконна сеч и други нерегулирани действия в района, които са били просрочени във времето. А депутата от Прогресивна България Явор Гечев посочи, че са налице нарушения по няколко благоустройствени закона. Припомняме, че вчера инвеститора Форест Клуб обяви, че внася възражения срещу всички констативни актове, издадени за сградите в комплекса.
7: Смятам, че все пак съда ще отсъди по начин, по който всички да бъдат удовлетворени, а то това ще бъде именно с събаряне на незаконните строежи. Сигнали за това Изпълнителна агенция по горите Варна са подавали още през 2024 година. Постоянно са ходили там на проверки, постоянно са подавали сигнали и до икономическа полиция.
8: Поне 7 закона са, мога да изброя, които са нарушени. Закона за кадастъра, закона за горите, закона за защитените територии, които има обхвати там, закона за ВИК дружествата, на енергетиката по отношение на системите, които са изграждани. Хубаво да извикаме и министър Шишков, примерно в Народно събрание, да стане един дебат по тая цялата работа.
0: Цялото интервю с Явор Гечев гледайте тази вечер в 19.30 часа в предаването Опорни хора в ефира на България On Air. Десетки сигнали за наличие на мазутни петна по плажовете на Южното Черноморие са подадени в екоинспекцията в Бургас. Министърът на туризма поиска спешна информация от Министерствата на околната среда и транспорта за засегнатите зони. Резултатите от взетите проби и възможния риск за морската вода. Според данните, следи от мазут има по почти всички плажове от Синеморец до Царево. Концесионери, наематели и общини вече са получили предписания за незабавно почистване на замърсените райони. Природозащитници настояват институциите да проследят възможния източник на нефтения разлив и корабния трафик в района.
1: Това замърсяване с мазут и така, то е всекидневно, 24 часа в денонощието. Щом на една снимка, примерно от 15 юни, преди няколко дни, има над 200 квадратни километра замърсяване в морето, което е видимо на сателитните снимки. Нали, това е само в един момент от време. Значи си представете, че това се случва всеки божи ден, непрекъснато.
9: Това, за което апелираме, е да се взимат незабавни и най-строги мерки за контрола на корабоплаването, така че такива ситуации да не се случват, защото когато нещо такова се случи, това е огромен бич за целия туристически бранш.
0: Продължават ремонтите на водопроводите в Плевен, след като миналото лято града беше на воден режим, а чешмите пресъхваха за дълги часове. Местните хора се притесняват да не се стигне до криза и този сезон. Какви са прогнозите, провериха кореспондентите ни.
10: Хиляди домакинства в Плевен и селата в две поредни лета бяха потърпевши от драстичния воден режим. Липсата на вода направи нетърпимо ежедневието на детските и социални заведения, на бизнеса и на фермерите в региона.
11: Ние се изнесохме от Плевен и отидохме в едно друго, тук в едно близко село да прекараме лятото, но по принцип много, особено в работните часове.
12: Беше ужасно. Туби, бойлери не работят, бързовари.
10: Водната криза изкара гневни плевенчани на протести.
13: Протестите бяха много големи, включително пред ВИК и пред общината. Аз тук живея в блока и бях свидетел миналата година какво ставаше тук пред ВИК.
10: От водното дружество и общината извършват ремонти на критични участъци във вътрешната мрежа.
14: Виждаме, че в града има подмяна на тръбопроводи, както тук в центъра по улица Шипка и Сан Стефано, така и на Дружба започнаха миналата седмица. Аз съм в пряка комуникация с общината и с ВИК-то и следя нещата изкъсо какво се случва. Силно се надявам, че тази година няма да изживеем миналогодишната история, която беше потресаваща за нас.
10: Заради обилните валежи местните водоизточници имат воден ресурс, а от ВИК Плевен са предприели редица мерки.
15: ВИК-то вкара в мрежата съществуващи, но забравени и неползвани във времето водоизточници. Две от зоните са с повишен драстично капацитет, така че при спиране на водоподаването от Черния осъм да можем да аварийно допуснем тези вододайни зони.
10: Сред другите мерки, които се въвеждат със сондажи, ползване каналите на напоителни системи и продължаване с частичните ремонти за намаляване на загубите по мрежата.
0: Продължаваме с темите извън нашата страна. Най-малко един загинал и над 90 ранени след катастрофа между два пътнически влака в Великобритания. Повече от 30 души са в тежко състояние. Властите съобщиха, че загиналият е машинист, управлявал една от мотрисите. Инцидентът е станал на около 100 км северно от Лондон, като след първоначалния оглед става ясно, че единият влак е бил спрял, когато другия се ударил в него. Основната версия, по която се работи, е технически проблем в системата за ранно предупреждение за сблъсък. Все още обаче причините за инцидента се изясняват.

0: Паузите в меморандума носи Вашингтон. Междувременно става ясно, че най-малко петима души са били убити в Южен Ливан при израелски удари тази сутрин, след като вчера бе договорено споразумение за прекратяване на огъня между Тел-Авив и Хизбула. Припомняме, че едно от изискванията, за да се проведат 60-дневните преговори, е прекратяване на военните действия, както между Съединените щати и Иран, така и между Израел и Ливан. На този фон стана ясно, че американският специален пратеник Стив Уиткоф е заминал за Швейцария за преговори с Иран. Скандал след срещата на лидерите от G7. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че министър-председателя на Италия Джорджа Мелони го е помолила да се снимат заедно. Мелони отрече твърденията, определяйки ги като фалшиви. Много европейски лидери изразиха солидарност с италианския премиер. Заради скандала министъра на външните работи на Италия Антонио Таяни отмени предвидената за следващата седмица работна среща в Съединените щати.
1: Изказването на Доналд Тръмп е напълно изфабриковано. Ако трябва да съм честна, изумена съм. В края на краищата това не се случва за първи път. Мога да кажа, че е жалко как не проявява същата решителност с враговете си.
0: Връщаме се отново към темите у нас. Държавата предприема действия за възстановяването на летището в Стара Загора. Темата беше повдигната от премиера Румен Радев на правителствено заседание. След срещи с областния управител и кмета на града е станало ясно, че е намерено европейско финансиране за проекта. Собственик на имота е Министерството на икономиката в лицето на Държавната консолидационна компания. Вече се работи по идеята летището да е в помощ на индустрията и на него да кацат големи транспортни самолети. Има и преговори със световна автомобилна компания на терените да се произвеждат автомобили.
2: Годините е имало различно мнение на обществеността в Стара Загора по отношение на неговото бъдеще, но аз смятам, че всъщност летището отваря множество възможности за инвестиции и за привличане на капитал в региона, така че това е едно от водещите за нас като инициативи и нашият екип. Министерството на икономиката и индустрията съответно също го припозна като приоритет и на практика в изказванията на вице-премиера Александър Пулев това беше подчертано като един от водещите приоритети за развитието на регион Стара Загора. Така че ние виждаме бъдещето на летището не като пътнически терминал, а като възможности за земеделска продукция, за транспорт, както за цветя и съответно за карго услуги.
0: Продължаваме с история за силата на духа. Срещаме ви с Ивелина Салпарова, която е майка на дете с специални потребности, която намира сили и започва да помага на други жени в нейното положение. Вижте.
3: Преди години на Ивелина Салпарова е предложен избор, който никой родител не би трябвало да прави. След поставянето на диагнозата на сина и Мартин, вместо подкрепа тя получава съвет да се откаже от детето си, за да живее нормално.
4: Аз трябваше да събера сили и да реша дали това дете трябва да го огранича между четири стени или имам силата да му дам възможност да бъде пълноценен гражданин на това общество.
5: Това е преломният момент, в който един родител трябва да избере как ще продължи. И аз избрах да му дам шанс.
3: Вместо да приеме ограниченията обаче, Ивелина избира да търси възможности, както за собствения си син, така и за всички деца с специални потребности. И заедно с други родители създава сдружение «Заедно с теб можем», което подпомага деца с увреждания и техните родители.
6: Ние сме едно триединство, ако мога така да го нарека, дете, специалист, родител.
7: И нашата работа като специалисти е покажем, че децата всъщност могат много повече, отколкото те си мислят.
3: Мисията на сдружението е да показва, че зад всяка диагноза стои дете с потенциал, мечти и таланти. Ето защо екипът зад него организира множество инициативи, които да го доказват. Една от тях е инициативата, изработена от Деца за деца, която насърчава малчуганите да изработват ръчно стартови номера и медали за спортно събитие.
5: Много от родителите бяха изумени, че тяхните деца могат да отцветяват. Нито един от участниците не беше възмутен от това, че някое дете е излезнало от някоя чертичка. Несъвършенство, но това беше красотата на всеки един стартов номер. Тези деца са различни, да, но те са супергерои. Например, моя син има проблеми с

0: с финната моторика. Не знам дали някой ще си представи, че той се оказа много добър музикант.
1: Благодарение на инициативи като тази, освен нови умения, децата се социализират помежду си.
2: Мери свои нови приятелки. Чувства се по-социализирано.
3: Всички са с душа и имат нужда да играят, да им се помага и не се разделят.
4: Но оставят и децата да опитват да се справят сами, доколкото е възможно. Така че не отнемайте този шанс.
1: Сдружението вярва, че децата със специални потребности заслужават шанс да открият своите способности. А за да им помогне да ги намерят, екипа на сдружението разчита на благотворителни базари и продажба на сувенири и билки. Приходите от тях обаче често се оказват недостатъчни за покриване на разходите. Въпреки това, организацията продължава да мечтае за целогодишна програма с безплатни терапевтични занимания и алтернативни дейности за децата.
5: А в Казанлък Народно читалище Възродена Искра 2000 отбеляза 25 години от създаването си. Годишнината премина с много музика и песни. Още за празничната атмосфера разказват Славяна Гайдарова и оператора Иван Бонев.
6: Феерия от песни, музика и танци в различни стилове на читалищни формации белязаха годишнината. Равносметка на изминалите години направи настоящият председател на Възродена Искра Николай Александров.
7: Искам да благодаря на община Казанлък и лично на кмета Галя Стоянова за помощта, която ни оказа с ремонта на читалището по европейски проект наистина, но някой трябва да включи в този списък. Затова си благодаря. Също благодаря за това, че Дворът не беше включен в този европейски проект, ние го направихме собствени си и общината отново, така образно казваме, отдали едно рамо финансово в тази посока, за което ние сме благодарни.
6: Във времето преди 25 години, когато е поставено началото на културния институт, върна зрителите създателят и първи председател на читалището Анна Кошухарова.
8: Годината беше 2000-та. В града витаеше атмосфера на недостиг, дефицит на стойности в сферата на културния живот. Затова 200 наши съграждани, заедно с господин Николай Александров, Белабина Михайлова и мен, а също така и всички тези творци, които видяхте на сцената, и аз няма да изброявам тяхните имена, за да не забравя някой, създадохме читалище Възродена Искра.
6: Сред официалните гости на събитието беше заместник-кметът на община Казанлък Аксения Тилева, която поздрави юбилярите.
9: Изключително щастлива тази вечер, защото виждам пълна зала с приятели. Радостно ми е да видя госпожа Аня Кожухарова, с която имаме много красиви спомени от това, което се е случвало в прекрасния град Казанлък.
6: По време на честването фолклорен ансамбъл Гадулица връчи на председателя на Възродена Искра 2000 почетен плакет за принос в съхранението и разпространението на българския фолклор във връзка с организирането на ежегодния национален фолклорен конкурс Димитър Гайдаров. Читалище Възродена Искра е създадено през месец октомври 2000-та година в отговор на желанието на творците от Казанлък за средище, където да могат свободно и без ограничения да развиват таланта си и да подпомагат изявите на самодейните състави в града.
5: Така се разделяме. Още новини четете на нашия сайт. Хубава събота!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса. Купеста облачност и краткотрайни валежи и прегърмявания се очакват в планините от югозападните райони. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, в района на София 29, а по Черноморието температурите ще достигат до 27 градуса. Над планините след обед се очакват превалявания над Рила и над Пирин. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 8 градуса, а на 1500 метра от 12 до 13-14 градуса. По Черноморието през деня ще бъде слънчево и ветровито. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 25 до 26 градуса. Температурата на морската вода е около 22-23 градуса, а вълнението е слабо с височина на вълните до 2 метра. Погледи над Европа, валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват на британските острови в Беларус и в европейската част от Русия. Над Балканите през следващите дни ще се затопля. И обратно у нас, в неделя започва астрономическото лято и ще бъде предимно слънчево. В понеделник и във вторник времето ще е променливо и се очакват валежи и гръмотевични бури с условия за градушки в Западна България. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

България он ер. Реклама. Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи. България он ер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България on air.

България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни са прози 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Иран отново затваря Ормузкия проток. Започват централните новини на 20 юни, събота. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър вечер. Ето и по-важното от деня. И днес опозицията в парламента атакува българската позиция за вето на санкциите срещу Русия. Министерството на туризма поиска спешна информация за сигналите за мазут по Южното Черноморие.
2: Това замърсяване с мазут и така, то е всекидневно.
1: Разследват причините за влаковата катастрофа в Лондон, при която бяха ранени 90 души, един загина. Нови критики на част от опозицията срещу решението на премиера за вето на санкциите срещу Русия. Повода за упреците е изказването на министър-председателя от Брюксел, че допускането на санкциите срещу Лукойл означава, цитирам, да се простреляме в крака. От своя страна лидера на ГЕРБ Бойко Борисов изрази подкрепата си към Радев. Повече по темата сега от Екатерина Кацарска. Добър вечер!
3: Здравейте, след участието си в срещата на Европейския съвет в Брюксел вчера, премиерът Румен Радев заяви по повод частичното вето на 21-ят пакет от санкции срещу Русия, че нито едно плащане по плана за възстановяване и устойчивост и европейски фондове не е спряно към България. Той допълни, че санкциите не засягат само руския патриарх Кирил, а и Вагит Олег Перов, който е един от съсобствениците на Лукойл, и допускането на такива санкции би означавало, цитирам, сами да се простреляме в крака. От опозицията обаче не виждат как Олег Перов има пряко отношение върху българската енергетика, освен Бойко Борисов, който поздрави Радев за двойната игра с Русия. Повече нека видим.
4: Единствената категорична подкрепа от опозицията дойде от ГЕРБ. Председателят на партията Бойко Борисов заяви, че премиерът е създал изкуствен обществен дебат около имената на руския патриарх Кирил и със собственика на Лукойл Вагит Олег Перов.
5: Пусна димката с руския патриарх, пусна димката за други санкции, които евентуално юли месец не би подкрепил. И всъщност истинският големия успех, че от 6 месеца санкциите станаха на една година да се предоговарят, включително и икономическите, вече го имаме на лице.
4: От Възраждане и Продължаваме промяната заявиха, че санкциите срещу познатите руски фигури нямат пряко отражение у нас.
6: Рафинерията в момента не се управлява по никакъв начин от руски персонал. Имаме особен управител, преработваме изцяло неруски нефт. И всъщност ние какво казваме на всички в международните среди? Ние ще защитаваме изцяло руския интерес, не българския. И това поставя под риск българския интерес.
7: България защитава своите интереси, когато не иска още санкции, защото всъщност тези санкции вредят много повече на европейските граждани и на българите, отколкото помагат да се спре войната. И не знам защо премиера се фокусира върху Вагит Олег Петров и руския патриарх. Те нямат отношение за живота на българите.
4: В социалните мрежи Ивайло Мирчев от Да България обвини Радев, че разпъва чадър на Олег Перов.
8: Обяснението на Радев: понеже Лукойл води и до арбитраж срещу България за 3 милиарда евро, ние трябвало да пазим Олег Перов от санкции. Недопустима е компания, която съди България, да диктува позицията на българския премиер в Европейския съюз. Това не е защита на националния интерес. Това е обслужване на руски корпоративни интереси.
4: Все още няма реакция от ДПС по въпроса за руските санкции.
3: Премиерът Румен Радев увери, че няма да допусне санкции, които да повлияят негативно върху българската икономика.
1: Екатерина Кацарска, благодаря ти. Депутата от ГЕРБ СДС Делян Добрев обяви, че се оттегля от редиците на партията. Това стана ясно по време на среща с младежката структура в град Раковски. Добрев заяви, че ще продължи да подпомага партийния живот с дейността си и изказа благодарност към ръководството за съвместната работа. Добрев е депутат от групата на ГЕРБ още от 2009 година в 41-то Народно събрание.
9: Това са съвсем естествени процеси. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам място, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, Дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше.
1: България е на крачка от излизане от сивия списък за пране на пари. Групата за финансово действие даде зелена светлина на страната, съобщиха от Министерството на правосъдието. В решение на групата се казва, че България в значителна степен е изпълнила своя план за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции у нас. Предстои да се проведе оценка на място, която да потвърди, че прилагането на реформите е ефективно. България влезе в сивия списък през есента на 2023-та. След издаването на първите заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна, в ефира на предаването Денят депутата от Възраждане Коста Стоянов изрази съмнение, че общината ще предприеме действия по събаряне. Причината – множество сигнали за незаконна сеч и други нерегулирани действия в района, които според Стоянов са били просрочени във времето. А депутата от Прогресивна България Явор Гечев посочи, че са налице нарушения по няколко благоустройствени закона. Припомняме, че вчера инвеститора Forest Club обяви, че внася възражения срещу всички констативни актове, издадени за сградите в комплекса.
10: Смятам, че все пак съда ще отсъди по начин, по който всички да бъдат удовлетворени, а то това ще бъде именно с събаряне на незаконните строежи. Сигнали за това Изпълнителна агенция по горите Варна са подавали още през 2024 година. Постоянно са ходили там на проверки, постоянно са подавали сигнали и до икономическа полиция.
11: Поне 7 закона са, мога да изброя, които са нарушени. Закона за кадастъра, закона за горите, закона за защитените територии, които има обхвати там, закона за ВИК дружествата, на енергетиката по отношение на системите, които са изграждани. Хубаво да извикаме и министър Шишков, примерно в Народно събрание, да стане един дебат по тая цялата работа.
1: Цялото интервю с Явор Гечев гледайте тази вечер в 19 часа и 30 минути в предаването «Опорни хора». Десетки сигнали за наличие на мазутни петна по плажовете на Южното Черноморие са подадени в екоинспекцията в Бургас. Министъра на туризма поиска спешна информация от Министерствата на околната среда и водите и това на транспорта. Трябва да стане ясно колко точно са засегнатите зони, какви са резултатите от пробите, както и има ли риск за чистотата на морската вода. Според данните, следи от мазут има по почти всички плажове от Синеморец до Царево. Концесионери, наематели и общини вече са получили предписания за незабавно почистване на замърсените райони. Природозащитници настояват институциите да проследят възможния източник на нефтения разлив и корабния трафик в района.
2: Това замърсяване с мазут и така, то е всекидневно, 24 часа в денонощието. Щом на една снимка, примерно от 15 юни, преди няколко дни, има над 200 квадратни километра замърсяване в морето, което е видимо на сателитните снимки. Нали, това е само в един момент от време, значи си представете, че това се случва всеки божи ден, непрекъснато.
12: Това, за което апелираме, е да се взимат незабавни и най-строги мерки за контрола на корабоплаването, така че такива ситуации да не се случват, защото когато нещо такова се случи, това е огромен бич за целия туристически бранш.
1: Продължават ремонтите на водопроводите в Плевен, след като миналото лято града беше на воден режим, а чешмите пресъхваха за дълги часове. Местните хора се притесняват да не се стигне до криза и този сезон. Какви са прогнозите, провериха кореспондентите ни.
13: Хиляди домакинства в Плевен и селата в две поредни лета бяха потърпевши от драстичния воден режим. Липсата на вода направи нетърпимо ежедневието на детските и социални заведения, на бизнеса и на фермерите в региона.
14: Ние се изнесохме от Плевен и отидохме в едно друго, тук в едно близко село да прекараме лятото, но по принцип много, особено в работните часове.
15: Беше ужасно. Туби, бойлери не работят, бързовари.
13: Водната криза изкара гневни плевенчани на протести.
16: Протестите бяха много големи, включително и пред ВИК, и пред долу, пред общината. Аз тук живея в блока и бях свидетел миналата година какво ставаше тук пред ВИК.
13: От водното дружество и общината извършват ремонти на критични участъци във вътрешната мрежа.
17: Виждаме, че в града има подмяна на тръбопроводи, както тук в центъра по улица Шипка и Сан Стефано, така и на дружба започнаха миналата седмица. Аз съм в пряка комуникация с общината и с ВИК-то и следя нещата изкъсо какво се случва. Силно се надявам, че тази година няма да изживееме миналогодишната история, която беше потресаваща за нас.
13: Заради обилните валежи местните водоизточници имат воден ресурс, а от ВИК Плевен са предприели редица мерки.
18: ВИК-то вкара в мрежата съществуващи, но забравени и неползвани във времето водоизточници. Две от зоните са с повишен драстичен капацитет, така че при спиране на водоподаването от Черни Осъм да можем да аварийно допуснем тези вододайни зони.
13: Сред другите мерки, които се въвеждат с сондажи, ползване каналите на напоителни системи и продължаване с частичните ремонти за намаляване на загубите по мрежата.
1: Продължаваме с темите от света. Иран отново затваря Ормузкия проток. Причината за поредната блокада са продължаващите израелски атаки в Южен Ливан и нарушени ангажименти от страна на Съединените щати по меморандума. Това заявиха от военното командване на Иран. Властите в Техеран предупредиха, че ако не бъде прекратен огъня в Ливан, ще предприемат последващи действия. Тази сутрин най-малко петима души бяха убити в Южен Ливан при израелски удари, след като вчера бе договорено споразумение за прекратяване на огъня между Тел-Авив и Хизбула. Припомняме, че едно от изискванията за да се проведат 60-дневни преговори беше прекратяване на военните действия, както между Съединените щати и Иран, така и между Израел и Ливан. Най-малко един загинал и 90 ранени след катастрофа между два пътнически влака в Великобритания. Повече от 30 души са в тежко състояние, като 9 са с опасност за живота. Властите съобщиха, че загиналият е машинист, управлявал една от мотрисите. Инцидентът е станал на около 100 км северно от Лондон, като след първоначалния оглед става ясно, че единия влак е бил спрял, когато другия се е ударил в него. Основната версия, по която се работи, е технически проблем в системата за ранно предупреждение за сблъсък. Все още обаче причините за инцидента се изясняват. Скандал след срещата на лидерите от G7. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че министър-председателя на Италия Джорджа Мелони го умолявала да се снимат заедно. Мелони отрече твърденията, определяйки ги като фалшиви. Много европейски лидери изразиха солидарност с италианския премиер. Заради скандала, министъра на външните работи на Италия Антонио Таяни отмени предвидената за следващата седмица работна среща в Съединените щати.
19: Изказването на Доналд Тръмп е напълно изфабриковано. Ако трябва да съм честна, изумена съм. В края на краищата това не се случва за първи път. Мога да кажа, че е жалко как не проявява същата решителност с враговете си.
1: А у нас държавата предприема действия за възстановяването на летището в Стара Загора. Темата беше повдигната от премиера Румен Радев на правителствено заседание. След срещи с областния управител и кмета на града е станало ясно, че е намерено европейско финансиране за проекта. Собственик на имота е Министерството на икономиката в лицето на Държавната консолидационна компания. Вече се работи по идеята летището да е в

0: И на практика в изказванията на вице-премиера Александър Пулев това беше подчертано като един от водещите приоритети за развитието на регион Стара Загора. Така че ние виждаме бъдещето на летището не като пътнически терминал, а като възможности за земеделска продукция, за транспорт, както за цветя и съответно за карго услуги.
1: Продължаваме с история за силата на духа. Срещаме ви с Ивелина Салпарова, която е майка на дете с специални потребности, която намира сили и започва да помага на други жени в нейното положение. Вижте.
2: Преди години на Ивелина Салпарова е предложен избор, който никой родител не би трябвало да прави. След поставянето на диагнозата на сина и Мартин, вместо подкрепа тя получава съвет да се откаже от детето си, за да живее нормално.
3: Аз трябваше да събера сили и да реша дали това дете трябва да го огранича между четири стени или имам силата да му дам възможност да бъде пълноценен гражданин на това общество.
2: Вместо да приеме ограниченията обаче, че Ивелина избира да търси възможности, както за собствения си син, така и за всички деца с специални потребности. И заедно с други родители създава сдружение «Заедно с теб можем».
4: Ние сме едно триединство, ако мога така да го нарека, дете, специалист, родител.
5: И нашата работа като специалисти е да им покажем, че децата всъщност могат много повече, отколкото те си мислят.
2: Мисията на сдружението е да показва, че зад всяка диагноза стои дете с потенциал, мечти и таланти.
6: Всички са с душа и имат нужда да играят, да им се помага и не се разделяме.
5: Но оставят и децата да опитват, да се справят сами, доколкото е възможно. Така че не им отнемайте този шанс.
2: Ето защо екипът зад него организира множество инициативи, които да го доказват.
7: Много от родителите бяха изумени, че тяхните деца могат да отцветяват.
8: Тези деца са различни, да, но те са супергерои. Например, моя син има проблеми с финната моторика. Не знам дали някой ще се представи, че той се оказа много добър музикант.
2: А за да им помогне да ги намерят, екипа на сдружението разчита на благотворителни базари и продажба на сувенири и билки.
1: Езерото Ариана в столицата се превърна в обучителна площадка. Посетителите имаха възможността да се докоснат до специализирана полицейска техника, както и да видят отблизо коне и спасителни кучета. Целта на събитието е децата да се запознаят с работата на силовите структури, а служителите на терен отговаряха на въпросите им. Най-голям интерес предизвика специализираната техника на огнеборците, както и пожарните автомобили. Инициативата се организира от Столичната община и Министерството на вътрешните работи.
9: Целият месец има като идея да събере всички деца на София заедно, а тази година решихме да запознаем децата с силите за сигурност на територията на София, да могат да разгледат, да се запознаят отблизо с техниката.
10: Днес ще видите техника, специализирана техника от състава на Министерството на вътрешните работи, включително доброволното формирование на Столична община, които ще покажат специализирана техника, специално обучени животни за търсене и спасяване, включително и коне, които са в състава на специализираните полицейски сили, които са за борба с масовите безредици.
1: С това емисията завърши. Останете със спортните новини Владислав Радославов. Приятна вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Он ер сме Владислав Радославов. Турция отпадна от световното първенство след загуба с 0-1 от Парагвай във втория си мач от група D.
1: Парагвай направи удрено начало и поведа още в 64-та секунда чрез Матиас Галарса, което се оказа най-бързия гол на световното до момента и единственото попадение в срещата. В добавеното време на първата част южноамериканците останаха с 10 души, но въпреки това футболистите на Турция не успяха да изравнят. Тимът на Винченцо Монтела отново не успя да се разпише, макар да отправи 32 удара и приключи участието си след две поражения.
0: САЩ се записа важен успех с 2-0 над Австралия на препълнения стадион в Сиатъл.
1: Селекцията на домакините демонстрира по-висока класа и заслужено се поздрави с трите точки, които я доближават максимално до класиране в следващата фаза на планетарния форум. Първото попадение падна в 11-та минута, когато Бърджи си отбеляза автогол. След него последваха опасни атаки пред двете врати, а в 43-та минута Фрейман оформи крайното 2-0.
0: Бразилия демонстрира класа и победи Хаити. Футболистите на Карло Анчелоти надделяха с 3-0.
1: Бразилия постигна първата си победа на световното първенство, след като надигра убедително Хаити в Филаделфия. Южноамериканците решиха всичко още до почивката, когато паднаха и трите попадения. Матео Шкуня реализира два гола в 23-та и 36-та минута, Винисиус Жуниор оформи класически успех в добавеното време преди почивката. През второто по време положение не липсваха, но добрите намеси на двамата вратари не позволиха резултата да се промени.
0: В друга интересна среща от групата, Марокко постигна минимален, но важен успех над Шотландия с 1-0.
1: Марокко продължи силното си представяне на световното първенство и постигна изключително оценен успех над Шотландия в Бостън. Ранният гол на Исмаел Сайбари, който много скоро се очаква да облече екипа на Бар Мюнхен, се оказа достатъчен за атлантските лъвове, които контролираха голяма част от двубоя, създадоха повече чисти възможности и устояха на късния натиск на съперника. С победата мароканците събраха 4 точки в група С преди последния си матч срещу Хаити.
0: Левски постигна категоричен успех 4-0 над Академик Свищов в първата си проверка преди новия сезон.
1: Футболистите на Хулио Веласкес изиграха много силен матч и показаха добри неща както в атакуващ, така и в защитен план. Попаденията реализираха Армстронг, Коко Флекс, Давид Кусо, Акрам Бурас и Хуан Переа. Дебют за столичани записаха новите попълнения Давид Кусо, Адриан Райчев и Рейналдо. Най-силно впечатление направи анголският футболист, който вкара и много красив гол.
0: Ще завършим емисията с нещо любопитно. Златан Ибрахимович и Тиан Риандри демонстрираха отново футболните си умения, този път в телевизионно студио.
1: Както известно на футболните фенове, Златан Ибрахимович и Тиан Риандри вече са в ролята на анализатори и коментатори. Футболните легенди заформят интересен тандем на Мундиала САЩ, Канада и Мексико, като бързо и лесно се стиковаха в новото си поприще и предизвикаха симпатии сред зрителите. Късно с нощи в социалните мрежи се появи видео, в което двамата демонстрират футболните си умения официално облечени в телевизионно студио.
0: Така се разделяме, още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.

0: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.
1: България сутрин в неделя. Очаквайте!
2: Зависими от дигиталната зависимост. Защо децата не живеят в други измерения и как това им вреди? Какво е да си литературен агент и как той помага на писателите да стигнат до своите върхове? Срещаме ви с приключенеца на колело Мартин Гергов, който тръгва да обикаля България не с какво да е, а с балканче.
1: България сутрин в неделя, всеки уикенд, 9:30 по България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден започва астрономическото лято. Минималните температури ще бъдат от 14 до 19 градуса. По Черноморието облачността ще бъде значителна с слаби превалявания преди обед. Вятърът ще е слаб до 20 км в час. Максималните температури ще са от 28 до 34 градуса. В района на София 31, а по Черноморието температурите ще достигат до 28 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево. След обед се очаква значителна облачност над Рила, Пирин и над Стара планина, с превалявания главно над източна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 6 до 9 градуса, а на 1500 метра от 13 до 14-15 градуса. По Черноморието облачността ще бъде значителна със слаби превалявания преди обед. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 27 градуса. Температурата на морската вода е около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват над британските острови в Беларус и в европейската част от Русия. Над Балканите през следващите дни ще се затопля. И обратно у нас, в понеделник и във вторник се очакват валежи и гръмотевични бури с условия за градушки в Западна България. В сряда и в четвъртък валежите с летен характер ще бъдат често явление. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България on Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите on Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

Radio On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Марио Нер. Часът е 11. Българската музика. Сега.

България On Air.

България On Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно от 16.30 часа търсим истините за българската световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по една безкрайно интригуваща тема, а именно кои са били тракийските императори на Римската империя и има ли в историята нещо като процес на тракизация на Рим. И ще потърсим отговор на въпросите. Вярно ли е, че германската литературна традиция се е родила край село Никюб, Търновско? И каква е на разказаната история на цар Иван Срацимир, господарят на Видинското царство? А мои гости ще бъдат за пръв път професор Слави Табаков и историкът Йордан Миленов. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще започна със следния много интересен въпрос. Къде ли според вас се е родила най-вероятно германската литературна традиция? Откъде е тръгнало, как да кажа, германското четмо и писмо? Мястото е известно и може да ви изненада. То е в България. Намира се точно 18 км северно от Велико Търново по пътя за Русе и на 3 км от село Никюб, а наблизо тече река Русица. Там бил величествения римски град Никополис ад Иструм или градът на победата при Истър, т.е. Дунава, основан от император Траян. Няма да ви разказвам за красотата на града и мащабните строежи, ще ви разкажа за нещо друго. В Никополис ад Иструм работи и твори просветителя на могъщите готи епископ Вулфила. Там той най-вероятно през 4 век създава готската азбука, основана на старогермански руни и превежда от старогръцки прочутата готска библия. Ще го обясня така. Каквото са горе-долу Кирил и Методий за нас, това е Вулфила за германите. Каквото е за нас глаголицата, това е за германските племена готската азбука. И цялото това знаменателно събитие, което повело към християнството племената, които скоро ще владеят почти цяла Западна Европа и което породило великата германска литературна традиция, готическия стил и духовност, се е случило на брега на нашата малка река Русица. Някои от готите остават да живеят дълго по нашите земи, чак до времената на Първото българско царство. Немският летописец Вилфред Страбон работи в двора на германски император Людвиг Благочестиви, пише през 9 век. Когато братята бенедиктини посетиха българското царство, с очудване откриха, че в град Томи, това е днес Констанца в Румъния, продължава да има библии и литургии на нашия, на немския език. Ще оставя на страна споровете за това, доколко са близки българите и готите и дали готите не са просто траките, гети и така нататък. Но да направим нещо друго. Да затворим очи и да си представим, че началото на германската литературна традиция, само не помня, че германски езици си английския, шотландския, норвежския, датски и други, и въобще на целия готски дух, пронизав и практически създал днешна Западна Европа, например книгите на Шилер, Гьоте, Кант и въобще на цялата плеяда блестящи германски творци и философи, бяха тръгнали не от нашия Никополис ад Иструм до село Никюб в България, а от някое гръцко, турско, да не говорим за северно-македонско селце. Какво ли щеше да се случи? Ей, Богу, целият свят щеше да знае за това. Щеше да има тълпи от немски туристи, от хора от цяла Западна и Северна Европа, за да видят откъде е тръгнало тяхното велико духовно начало. А ние още чакаме, тюхкаме се и разсъждаваме за себе си като за някаква мижева европейска периферия. Запомнете, ние не сме свързани само с изтока. Нашата земя е дала много и на запада. Има една почти легендарна история колко потресен и разумно бил немския посланник у нас Мец Гер, когато бившият председател на БАН академик Юхновски му разказа подробно къде се е родило старогерманското писмо. През 2007 година Швеция дори дари копия на Сребърната библия на Вулфила на България, знак на уважение към земите, където готското писмо било създадено. Такива ми ти работи, уважаеми зрители. Не, че някой от нашия политически елит си е мръднал и пръста българите да извлекат някаква полза от тези факти. Но когато разгърнете книга от германски писател, когато погледнете към някоя строга готическа катедрала, ако случайно слушате Вагнер, Бетовен или Бах, си спомнете откъде тръгва готическата духовност и култура. От Вулфила и Никополис ад Иструм на река Русица, на 3 км от селцето Никюб, точно с 386 жители в нашата родна северна България. Нека го знаем и помним. Уважаеми зрители, а сега оставаме на римска тема, но не съвсем, защото ще говорим за нещо изключително важно за историята. За нещо, за което дълго време не се е говорило или се е говорило под сурдинка, а именно за императорите на Римската империя, които са били от тракийски происход. Всъщност, след покоряването на Галия, особено на Трокия, на Тракия, Римската империя следва един процес на тракизация. Това е термин на доцент Вачкова. Много хора от такъв происход, тракийски или галски, вземат ръководни постове и всъщност някои от тях стават дори императори. По тази тема ще ми гостува един истински експерт по нея. Той е от възрожденски род. Дядо му е известният лекар Теофил Груев, а прадядо му е известният деец на Вморо и кмет на Дедеягач, или днешния Александрополис, Никола Табаков. Моя гост е много известен учен в областта на медицинската физика с изключителни приноси в тая област от световен мащаб. Почетен президент на Международния съюз на физическите инженерните науки в медицината. Работи и живее в Англия от дълги години, но притежава изключителни познания по история. Организирал е първото обществено честване на светия апостол Ерм в Пловдив. Той и съпругата му подкрепят популяризирането в чужбина на уникалните раннохристиянски мозайки от Пловдив. Автор е и на книгата «Символи в мозайките на епископската базилика в Пловдив». И така, при мен е един човек, за когото наистина за мен е чест, че е тук, професор Славик Табаков. Добре дошъл, господин Табаков.
1: Добре заварили и благодаря най-напред за чудесната покана да споделя с нашите зрители, всъщност вашите зрители, някои малко известни факти от нашата история и нещо за епископската базилика в Пловдив, която е един от уникалните паметници на ранохристиянското изкуство в света.
0: Кое пропускаме, когато говорим за тая епископска базилика?
1: Това, което пропускаме, аз съм го написал в тази книжка, която издадахме и на български и на английски. Това, което пропускаме, е, че това са най-големите в света църковни мозайки на място от 3, от 4 и 5 век.
0: Най-големите света?
1: Най-големите света. По-големи няма. Аз може да съм физик, но всъщност моята страст е християнското изкуство от много години. От 25 години съм обиколил почти всички ранохристиянски мозайки. Мога да кажа...
0: Ви ми дадохте и тази книга, мога да я покажа.
1: Тази книга вече се свърши... Сега ще правим второ издание. Тя беше изчерпна символи в християнски мозайки. Тя продължава да се
0: продава. Тя е за символите християнските по целия свят.
1: Мозайки. По целия свят, да. Но вие... вътре са също и тези от Балканите, защото много често, когато се говори за мозайките от Западна Европа, за мозайките от Гърция, Италия, Северна Африка и си пропускат чудесните мозайки от Балканите. Разбира се, това специалисти го знаят, те си го помежност, но трябва да го знае цялата публика. Трябва да знаят какво изкуство са раждали нашите предци на тракийската земя.
0: Тоест, вие сте ги видял на живо, така се каже, изследвате
1: всичките този феномен. Всичките мозайки съм ги видял на живо.
0: Да. Да. Обикаляте света?
1: Да, ами горе-долу 25 години. И всъщност вътре, специално в английското, което е второ издание, вътре има около 500 снимки на мозайки от 26 страни.
0: 26 страни.
1: Да, за да завидат и да се сравнат.
0: В базиликата в Пловдив са най-големите.
1: Те са най-големите в света. В целия християнски свят по-големи няма. Значи има други музеи, както музея, да кажем, в Тунис, музеите в Турция, в Германия. Това са музеи, които са събирали мозайки от различни места. Тук са на едно място ранно християнски мозайки. И едното от тях, което е кръстът, който като се влезе в южния наос на епископската базилика в Пловдив, е най-ранният мозаичен кръст изобщо намерен досега. Друг няма такъв. Изключително. Символиката им е невероятна. Тази символика, която виждаме в тези мозайки, това е било образният език на ранните християни. И тези хора всъщност са използвали този език, за да придадат на тяхните близки и на тези хора, които ще се покръстват по-нататък, красотата на християнската религия.
0: Общо взето флорални мотиви, птици.
1: Да, но всяко едно от тях си има своя собствен смисъл.
0: Да.
1: Те не са просто птици. Птиците са символ на райската градина. Нали, това е просто е било... Разбирате, 4 и 5 век е един огромен вододел за цялата човешка история.
0: Защо?
1: Защото тогава се налага християнство като религия. Ако не бяха римските императори от Тракия и Илирия, за които сега ще кажем някои думи, тази религия, не знам дали щеше да се разпространи толкова. В началото на 4 век, значи говорим 300 и някоя година,
0: да,
1: е имало не повече от 10% християни в цялата Римска империя, която е 60 милиона горе-долу по това време. Значи може да си представите какво е било необходимо, за да може за 200 години тези 60 милиона, т.е. останалите 90% да станат християни и на тях да се базира цялата естетика.
0: При условие, че те и доста са вярвали в своите си религии.
1: Те са имали свои собствени религии, да, много силни.
0: Да.
1: Те и за това са мразили християните по това време. Затова имало толкова гонение. Не гонение от императорите, гонение от хората, защото християните не са почитали тяхните богове. А християните са имали Исус Христос и своя Бог. Те са го почитали Него. И това нещо, за да стане, трябва да убедиш хората да се кръщават. В 5 век това е било едно масово кръщаване. След едикта в Тесалоники, който е подписан от Грациан, Валентиниан II и Теодосий I. Грациан и Валентиниан са от Илирия. Теодосий I е от Испания по това време. Него са го покръстили 2 дена преди да подпише едикт.
0: Да.
1: И те това, което правят и казват, Никейство православие ще бъде религията на цялата Римска империя. Как се прикръщават тези всички 90% от населението? Това
0: е било много трудно. Ние в момента виждаме кадри тия, аз съм ги извадил на така известни римски императори от тракийски происход. Видяхме Константин Велики, Максимин Трак. Ето го Максимин Трак. Как да обясним на човек, който не е изкушен от историята, че хора от тракийски произход са могли да застанат на самия връх на толкова могъща империя?
1: Ами, значи,
0: кое пропуска масовия зрител?
1: Значи, ние у нас много често започваме да говорим с Максимин Трак и ние някакси свършваме там. А трябва да се започне да се говори с тетрархията, която е въведена от Диоклециан, и всичките тетрарси, тя е продължение на 30 години, но всичките тетрарси са все родени в Тракия и Илирия.
0: Да.
1: И всъщност това, което се получава, че тези хора, заедно с тяхните легиони от Тракия и Илирия, въвеждат тази религия. И един от тях е Галерий, който подписва сердикийския едикт. Галерий е роден в Сердика, в нашата столица. Той подписва сердикийския
0: едикт. За търпимост.
1: За търпимост към християните. Т.е. Да. За да се спрат всички преследвания на християни. Т.е. за това му трябва едикт. Не за да се убеди себе си, а за да убеди хората. Маста с закон ще ги търпите тези хора. И по този начин...
0: Всъщност това е началото на установяването на християнството.
1: Това е началото.
0: Да, да.
1: Миланският едикт, който е подписан в 313 година, 2 години след сердикийският едикт, е всъщност копия. Той препотвърждава сердикийският едикт и го надгражда да има търпимост към всяка друга религия.
0: А има хора, учени, които твърдят, че въобще не е издаван такъв едикт сердикийски. Или...
1: Това е абсурд.
0: Да.
1: Разбира се, че е имало сердикийски едикт.
0: Да.
1: И той е подписан не само от Галерий, той е подписан и от Лициний. Както и Миланският едикт е подписан от Константин Велики и от Лициний. Лициний е от Мизия. Но за Лициний почти не се говори, защото след като по-късно той става срещу Константин Велики, Константин Велики го побеждава и го по-късно убива, той налага над него дамнацио мемориае, т.е. изтриване на паметта. И за Лициний не се говори. А той също бил един много голям император.
0: Кое пропускаме, когато говорим за траките и римляните? Ние сякаш така масовото, което се установило, че идват римляните, завладяват всичко и един вид траките като че ли изчезват. А те се инкорпорират също в римската империя. Тоест има едно като вододел. До тук е Тракия, а вече е Рима.
1: След като стъпват турците в България за 500 години, българите стават ли турци? Защо да станат за предишното време? По същия начин, след като римляните са завладяли цяла Англия, стават ли англичаните римляни? Не, те просто имат двете култури заедно в себе си. Така е било и с траките. Ти трябва да знаеш латински език, ако искаш да се издигаш в йерархията, както сега трябва да знаеш английски език, ако искаш да комуникираш в различни научни и политически сфери. Тогава е било с римски. Естествено, че те са станали част от този римски елит и те са се издигнали. И те много са допринесли към Римската империя. Защото ако погледнем Източната Римска империя, където са основно императорите от Тракия и Илирия, това, което ще видим, аз тук показвам снимки, ето сега да кажем, това са император Маркиян и император Лъв Първи Тракиец. Аз специално за тях ще говоря, защото те са невероятни хора, тези двамата. Да. От всичките 90, 88 или 90 императори на Източната Римска империя, 13 са обявени за светци. От тези 13, 4 са от Тракия. И това са Константин Велики, Маркиян, Лъв Първи Тракиец и Юстиниан Велики.
0: Като че ли ние гледаме повече към Максимин Трак и Константин Велики, а другите ги пропускаме?
1: Другите изобщо ги пропускаме. Да кажем, миналия път с доктор Николай Колев имате чудесен разговор за Юстиниан Велики. Обаче Маркиян и в Първи Тракиец, за тях почти не се говори. Те са светци, те са наши светци, признати от православната църква. Ние трябва да ги почитаме тези хора. Значи за Максимиан...
0: Нали знаете, че хората малко схващат византийските или румейските светци като гръцки светци, а също те са светци на всички православни.
1: Да, разбира се. Да. Ако видите, аз тук нали, измежду тези снимки, които ги дам, ако видите, да кажем, от Манасиевата летопис, ако видите, вътре има специална картина на цар Маркиян, то точно както е написано, цар Маркиян и цар Леонт Велики. Да. Значи, те са почитали. Има за тези хора фрески. Има Маркиян на Халкидонския събор, го има в Рилски манастир. В семейство на Захари Зограф го е
0: да разкажем малко за него, за Маркиян.
1: Значи, Маркиян е започва, не се знае точно къде е роден, но се знае, че е тракиец. И той започва военната служба в Пловдив. Тримонцум или Филипополис, както искаш да го кажем, нали?
0: Да.
1: Той започва там. Вероятно, баща му е бил там също, изкара военната служба, тъй като той е бил също потомствен воин. Когато той постъпва в Пловдив, започват всъщност чудесата с него.
0: Коя година е това приблизително?
1: Той е бил на 58 години е станал император, значи 450, значи това е някъде към 420 година.
0: Значи пети век.
1: О, да, пети век.
0: Да,
1: пети век. Така че, той,
0: питам ви, защото базиликата тук вече е имало явно.
1: Базиликата е имало, да. Базиликата е имало, но втория слой мозайки, горния слой мозайки с птиците, най-вероятно е всъщност се е базирал на неговата имперска подкрепа. Това е изключително скъпа и голяма мозайка. Този килим с птици е най-големият килим с птици в света изобщо. Друг няма. Той е 13 на 7 метра. Следващият, втори, е 6 на 9 метра. Той е в Израел, в Бетшин, в Израел, но той не е достъпен за посетители в момента. Нашият е имал някъде около 165 панела, онзи има 82 панела.
0: Ами нормално, ако император бил свързан с Пловдив по някакъв начин,
1: Точно там идва и тази нали, хипотеза, че той е свързан. Но Маркиян се е оженва за сестрата на Теодосий II. Теодосий II е от Теодосия династия, те са от испански происход, тя се казва Пулхерия. Той се оженва за нея, става император, но по нейно настояване двамата имат целомъдрен брак. Затова той няма преки наследници. Но той има предишен брак в Пловдив.
0: Да.
1: И неговата предишна, от този предишен брак, той има дъщеря, която се казва Елия Марция. И тази дъщеря всъщност става по-късно императрица на Западната империя.
0: Тъй като Елия Марция. Да.
1: Той я оженва за Антемий, който по-късно става император на Западната Римска империя. И този човек Маркиян, заедно с съпругата си Пулхерия, императрицата, той свика Халкидонския събор. Това е един от най-важните събори в християнството.
0: Защо?
1: Тъй като тогава имало много ереси с неправилно тълкуване на различни неща. И той всъщност свиква и целият събор той го ръководи. На този събор е имало 600 епископи от 600 епископи от целия християнски свят. И те го наричат втория Константин Велики. Ако видите актовете, на Халкидонския събор, вътре в него са описани как те го наричат втория Константин Велики и го наричат втория апостол Павел. Толкова разумно води събора. И там също се случва едно второ чудо с него. Тъй като монофизиците, които тогава са били една ерес, която е, тогава е съществувала, е искала да има, да има по-друго описание на богочовешна същност на Исус Христос. И той казва така, добре, ще вземем това, което са казали монофизити и това, което казват другите православни светци, епископи, ще ги сложим в саркофага на света Ефемия, тъй като вътре в тази църква в Халкидон е бил саркофага на света Ефемия, ще го сложим вътре и след три дена ще видим какво ще стане. Слагат го вътре, запечатват го всички с печати и неговия имперски печат е там. Три дена всички се молят на пост, само без изобщо да напускат църквата. На третия ден отварят саркофага, грешната на монофизиците формулировка е в краката на светицата, а правилната е в нената ръка. Как е станало това? Това се чита за чудо. Той е едно от нещата, за които той е признат за светец. И оттам нататък вече църквата става обединена, защото монофизитите не са могли това нещо да го пренебрегнат. Това е Божий знак.
2: Да.
1: И има, има икони, които показах преди това, как всъщност чудото на света Ефемия са тези икони, които има ги на различни места, но икона на император Маркиян няма. И у нас няма, не е записани в нашото църковно календарче. Просто сме го пропуснали. Значи Захари Зограф го рисува в Рилския манастир, пък ние го пропускаме. Има го в Деченския манастир, има го в Галата,
0: ние доста неща
1: в Кипър.
0: Пропускаме. Да речем, да. В Йорк има паметник на Константин Велики, а у нас дори няма на галерии, нали, който
1: точно
0: би трябвало да е роден в Сердик. Или поне някаква паметна плоча.
1: В Сердика трябва да има
0: паметник на галерии.
1: Да, да.
0: Представете си, в София е обявено, че християнството може да се развива и...
1: Точно така. Точно така. Да. Трябва да има паметник на галерии. В София трябва да има паметник на Маркиян. В Пловдив трябва да има и паметник на Лъв Първи Тракиец.
0: Добре, ще продължим за Лъв Първи Тракиец след рекламите по България On Air.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
5: България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължавам моя разговор с професор Славик Табаков, голям български учен, а темата е за траките в Римската империя и за тракийските императори на Рим и Константинопол и за това, защо ли като че ли не знаем много за тях или сме позабравили за тях. Защо е важно да знаем за това, господин Табаков? Че да речем, на Римската империя начело имало римски императори,
1: има много работи,
0: от тракийски
1: поръсни,
0: които са обявени дори за православни светци.
1: Те са за... Значи Маркиян и Пулхерия са обявени за православни светци. И, но друго нещо има. Маркиян управлява изключително мъдро държавата. След като той умира и посочва за свой наследник, неговия сънародник, Лъв Първи Тракиец, хората след него винаги са викали при всяко, короновани, царувай като Маркиян.
2: Да.
1: Което е нещо много важно, защото той всъщност променя цялата законодателна система. Ние за това няма сега да говорим, но да кажем нещо, което е много важно за него. Той и неговия сънародник, също тракиец, от Силистра, от Доросторум, генерал Еции, както му казваме Аеции,
0: да, да.
1: Те всъщност спират хуните. Когато е, генерал...
0: Флавий Аеции, да. Да,
1: да. Да. Значи, когато хуните идват при Маркиян да си искат тяхния данък, който Теодосий II е направил като мир, който е бил 700 кг злато, той ги връща и казва, няма нищо да ви дам. Те започват тогава да нападат и голямата битка при каталунските полета е между хуните на Атила и между римските войски, водени от Аеции. От тракиеца Аеци.
2: Да.
1: При тази битка, тя е една от най-големите антични битки, само загинали са 165 000 войни. След това Маркиян напада останалите хуни, тръгва от юг и ги напада чак до тяхните полета в Унгария. Всъщност, по този начин те спасяват Източната Римска империя, която след това просъществува още 1000 години. Това е огромно нещо. Да. Друго подобно нещо няма в историята с такъв ефект. И когато той след това вече на смъртното си ложе, той няма свои наследници, нали, вече го говорихме, той назначава своя сънародник, Лъв Първи Тракиец.
0: А каква е неговата история?
1: Лъв Първи всъщност, според Йоан Малала, сирийският историк, е от племето на бести. Затова по някакъв път му казват лъв бес, казват му и лъв велики. Лъв е също много много добър генерал и той успява да довърши останалите хуни, повече няма хунско нападение в Източната Римска империя и той всъщност още като млад има видение на Света Богородица. Това са едно от първите записани видения на Света Богородица, която е точно преди един извор, който там му казва как на един сляп човек да му намажи очите с кал от този извор и така нататък. И тя му казва, ти ще станеш цар. И той наистина става император. И като става император, първата му работа е, тъй като до тогава императорите са се провъзгласявали от най-главния генерал. Най-главният генерал тогава му поставя короната на главата, но той като християнин иска да бъде коронован и от патриарха.
0: От него ли тръгва това?
1: От него тръгва това. Всъщност да. Той е човекът, който прави първото
0: коронование
1: от патриарха. От там нататък всички християнски монарси до сега се короноват от главата на църквата в съответната страна. Това е така нареченото венчание за царството. То затова е, нали, с короната и ние след това е минали венчание с корони и така нататък. Всичко това нещо е един огромен, огромен принос към християнството, защото вече хората тогава виждат, нали, ето, патриарха му дава чрез Исус Христос, той получава короната. Той вече е един от изявените християни.
0: Аз мисля, че за този извор има и специален християнски празник. И
1: има специален, да.
0: Той, нали, е в Константинопол, в Цариград, в Истанбул днес.
1: Да. Богородица е живоприемен извор. Да, или живоносен, животворен, различни начини показват. Но той си има там, има си аязмо. Това аязмо е направено от него. По-късно Юстиниан Велики го досъвършенства. Но това е направено от него. Както Маркиян прави манастира Влахерна. Той е един от най-важните манастири в целият православен свят. И когато донасят честната риза на Пресвятата Богородица, Лъв Първи Тракиец, заедно с тогавашния втори патриарх Геннадий, я поставят в едно специално златно ковчеже с скъпоценни камъни в Влахерна. И вече оттам нататък се счита, че имало едно чудо в 910 година, но се счита, че това е покровителят на цялата Източна Римска империя и на Константинопол. И затова и ние до сега празнуваме Покров Богородичен на 2 юли. Той тръгва оттам. Значи ние да празнуваме Покров Богородичен, а да не знаем откъде тръгва това нещо, че тръгва от Маркиян и Лъв Първи Тракия. Да,
0: мисля, че в Самоковженския манастир се казва така или метох. Покров Богородичен. Да.
1: Ние това нещо да не го знаем е все едно да четеш Опоченец на Шипка, да не знаеш, че Вазов го написал.
0: Да.
1: Нали? Това са невероятни работи. И отново имаме икони как той полага заедно с патриарх Геннадий, той полага честната риза на Света Богородица в Влахерна, но нямаме негова отделна икона. Нито пък е и той записан в нашето църковно календарче. Те са си в големия си наксарий, те са си описани, че се чества на 20 януари се чества Лъв Първи Тракиец, на 17 февруари се чества император Маркиян. Светци. Изключително важна личност е Лъв Първи Тракиец. Значи, ние може тук да не говорим за него, но американският специалист, той все още е един от най-големите специалисти по римска история, Уорън Тредголд, той казва, много важни личности и императори от Римска империя са забравени. Но когато дойде да си ги припомняме, Лъв трябва да бъде на първо място. Той всъщност царува около 20 години. И прави невероятни неща. С неговия зет Василиск е свързана малката базилика в Пловдив, която е пак чудесна с много мозайки и така нататък. Но тъй като Василиск защитава Пловдив от нападението на готите, гражданите на града му посвещават тази базилика с едно посвещение, което по-късно е изчукано, защото и към него има удъмнация мемория.
0: Добре, ама сега някои зрители се каже, ма какво ни интересуват тия румейски и гръцки светци? Това не е българско, така се каже.
1: Ами, един момент.
0: Нали, в общественото съзнание Източната Римска империя или Византия, както наричат учените през 17 век, е едно като така и противник и партньор на средновековна България.
1: След като църквата го е приела, вътре в църквата, в православието има хора от най-различни места. Тя е една православна църква. Дали ще са в Северна Африка, дали ще са на Балканите, това няма значение. Това си е православна църква и той е обявен за светец най-официално. А пък иначе, затова ние какво говорим сега? Ние по принцип...
0: Аз ви задавам въпроса, защото може би ние не схващаме Източната Римска империя в нейната същност. Какво е било това нещо като организация държавна? Нали, още от учебниците ни набито, че това е основният враг на българското съществуване на Балканите.
1: То става по-късно.
0: Да.
1: Но всъщност в началото, когато отидем в Истанбул или Константинопол, почти всички паметници големи, на които са възхищавани, са правени от тракийски императори. Света София е правена от Юстиниан Велики, Света Ирене, цялата е възстановена от Юстиниан Велики. Влахерна виждаме това основното аязмо. Ами когато влезете в Истанбул, има един огромен аквадукт. Много хора минават под него, без да го забележат. Не. За този аквадукт Теофан пише, че бил направен от специално доведени 5000 майстори от Тракия за този аквадукт. Така че ние сме били част от тази империя. По-късно, разбира се, ние се разделяме.
0: А Асен Челигиров мисля, че пише за него големи ни учен. Всъщност той, неговата теория е, че траките са били големи строители.
1: Абсолютно.
0: А не някакъв див народ, препускаш през полето.
1: Вие може да си представите колко здрава е била епископската базилика в Плодив. Защото има една много интересна, много логична хипотеза на професор Юлия Вълева, че всъщност тази базилика пада и първият слой мозайки биват затиснати и разрушени по време на голямото земетресение 447 година, за което и Евагрий пише в неговата хроника. Значи, това е така, защото е било огромно земетресение. По време на това земетресение падат 47 кули на стената на Константинопол. 47 кули. Вие сме виждали каква масивна стена е. Да. Но тази базилика остава цялата. Тя не се вижда тя да е надградена. Тя остава цялата тази базилика. Падат и покрива, имат нали, такива работи, но все пак остава нещо от нея. И земетресението било толкова голямо, че сега има една молитва, която тогава е била използвана така нещо, трисвято е молитва, която е направена специално хора да се молят на Святата Троица да спре това земетресение. Той е продължавал 4 месеца и според сегашни изчисления на сейзмолозите е стигал до 8 степен. Може да си представите какво страхотно земетресение е било. В цяла Тракия е било. И тази молитва и до сега я пеем във всяка църква почти всеки ден. Свети Боже, свети крепки и свети безсмъртни, помилуй нас. Тя е всъщност за това земетресение. И когато тази църква все пак остава нещо от нея. Може да си представите как е била строена. Че е било изключително здраво строителство. Остава целият огромен аквадукт. И аквадукта той не е едно масивно нещо. Тя по принцип е полукрека структура, защото той има само колони тук, там е една дълга структура. Но той остава, така че има страхотни строители.
0: А доколко може да твърдим, че римското е тракийско, а тракийското е римско? Когато говорим за това, което е останало по нашите земи.
1: Ами вижте, този въпрос...
0: И Асен Челингиров разсъждава по тия въпроси.
1: Да, значи аз съм...
0: Речем, в разговора с вас, нали, стигнахме до извода, че огромна част или не малка част от римските легиони са били тракийски, да речем, с хора от тия земи.
1: Сега, това, което трябва да кажа, че аз съм специалист по медицинска физика. Моята любов е рано християнско изкуство и символика. Всъщност християнска символика. По тези въпроси е абсолютно това, което знам. Не. В историята съм е научил по край тази символика. И тук има нещо много интересно. Сега, ние защо казваме, че ние сме са по-римляни или все едно, че сме изчезнали и така
0: нататък? Романизирали, да.
1: В момента четете всяка френска публикация, свързана с римски мозайки, примерно, ще видите, че вътре пише галоримски мозайки. Прочетете британските, пише британо-римски.
0: Тоест, тук може да се пише и тракоримски.
1: Има си цял термин. Той съществува тракоримски. Просто ние трябва да ги използваме, защото то се е получило сливане на две култури. На двете култури. Това не означава, че хората изчезват и че хората стават, всичките стават италианци. Ами то, от тази гледна точка и в момента всички италианци трябва да кажем, те са европейци, те не са италианци.
0: Да.
1: Нали? Така че трябва да се използва термина тракоримска
0: култура. Как се зароди тая любов към историята у вас?
1: Не, аз ви казвам...
0: Вие сте така наистина световно признат учен в сферата на медицинската физика.
1: Да, да. Моята специалност е медицински изображения и специално образна диагностика. Специално занимава се с компютърна томография. Но аз винаги съм обичал изкуство и винаги съм обичал специално християнско изкуство. И всъщност ми се зароди тази, така да кажа, да го наречем хобби, макар че много повече от хобби, когато бях в Аквилея. Това сега е едно малко градче до Триест. Аз съм също директор на медицинския колеж в Триест, международния медицински колеж. И Аквилея на 20 км ходих непрекъснато там и бях просто запленен от тези фантастични мозайки. В момента Аквилея са най-големите мозайки.
0: Това е Хърватска ли е?
1: Не, Аквилея е в Италия. А, в Италия. Сега е едно малко градче. Да, а преди е било 10-я най-голям град на Римската империя.
0: Да.
1: И Аквилея всъщност е най-голямата останали на място мозайки от Западната Римска империя, в Пловдив са от Източната Римска империя. А иначе в Пловдив като цяло от 4 и 5 век са най-големите.
0: И, помага ли ви това, че сте специалист в друга сфера, когато работите
1: много
0: по исторически?
1: Да, помага ми много. Значи в нашата сфера, както всички колеги, които се занимават с образна диагностика, ти когато видиш едно изображение, трябва да знаеш винаги къде да си съсредоточиш погледа. Това е много важно. Също е и с символите. Ти видиш един символ и изведнъж трябва да видиш някакъв елемент от него, от който започва разплитането на целия символ. Например, друг път може да говорим как се разплита магическия квадрат на четвъроевангелието на Иван Александър. За да се разчете, трябва да знаеш Библията. То без това нещо не може. И аз смятам, че...
0: То наистина е нещо изумително това.
1: Изумително е.
0: Ако е вярно това, което каза, че името му може да се прочете по 11 милиона различни
1: не
0: начини.
1: Не само това, то има друго, което е още по-интересно.
0: Да, да.
1: Но това друг път може, да го говори.
0: Да.
1: Но става дума, че за да го разчетеш, не трябва само да се базираш на съвременната математика, логистика и познание за езика. Трябва за него да знаеш също Библията. Какво се казва в Библията? Защото всички тези хора са включили вътре символи от Библията. Цялата Библия е една символика.
0: Тоест да погледнем през призмата на тогавашния човек.
1: Именно.
0: Да.
1: Точно това трябва да направим.
0: Да.
1: А иначе трябва всеки да си има Библия в къщи. Къща без Библия е едно къща без покрив.
0: И какво виждате вие в символите на епископската базилика?
1: Ами да кажем,
0: ако погледнете с очите на човека, живял по време, когато тя е въздигната.
1: Има за този кръст, който ви казах.
0: Да.
1: Той, като се влезе, е в дясно. До кръста кръста е направен от 4 бели каликса. Каликс е трилистен цвят, който е бял. Бялото е символ на невинността, три е символ на Святата Троица. Uh-huh. Целият кръст е направен каликси, вътре в тях има изображение на брашлянови листа. А брашляна е вечно зелено растение и поради това той е бил свързан с вечния живот. И цялото това нещо е с една дъгова мозайка. Изключително красиво направено нещо. Дъговата мозайка много трудно се прави. Да намериш 7 различни цветни камъка и да знаеш как да ги обработваш е нещо страхотно. Защото тези камъни са били, това са били местни майстори, които знаят къде в родопите са тези камъни, но от всеки камък трябва да стане едно тесърче, което е сантиметър на сантиметър на сантиметър купче.
0: Как въобще се го прави?
1: Това се прави на ръка.
0: Да.
1: И вътре базиликата има минимум 20 милиона такива купчета.
0: 20 милиона?
1: 20 милиона. Защото това са, вземете един кубичен сантиметр и вземете 2000 квадратни метра и ще видите, че това всичко е било правено на ръка. Едно по едно, едно по едно. И това нещо, като се получи цялото този кръст и в тази дъгова мозайка, това е също едно дъгово хало. А дъговото имам и дъга, защото са 7 цвята. Това вече е заето от еврейска символика. Ние до сега казваме 7-те небета, 7-то небе.
0: Да,
1: цялата тази цифра,
0: небе. Да.
1: Цялата тази цифра е свързана с него. Друго много интересно, пак с такива камъни, по времето на Маркиян е правен. Това е мозайката на птиците. У нас често казваме, идвали са сигурно сирийски майстори, за да не правят тези мозайки. Това е изобщо непознаване как се правят мозайките. Мозайките са се правили по шаблони, направени на папирус. Нито един шаблон не е останал за сега, но са останали писма, които казват, ще ви изпратя шаблона. И по тези шаблони имаме тигри в Англия, никой път не е имал тигри, имаме нарови в английските мозайки, имаме лотоси в италианските мозайки в Северна Италия. Тук имаме в Гърция, в България, в Северна Македония, имаме неестествени птици, които ги няма по тези места, но това са размяна на различни такива.
0: Като ви слушам, ще чета името на розата.
1: Да, точно така.
0: Тя е така за символите.
1: Аз съм ги описал вътре в тази книжка. Тя се продава в базилик. Тя е малка книжка, но езикът ми е малко концентриран. Сега като в език съм свикнал така да говоря.
0: Да.
1: Та, е пълно със символи.
0: Всяка а кога една... напахте ти огромни знания?
1: всяко е.
0: Тия знания кога ги натрупахте? За символиката?
1: Аз 25 години чета и имам почти всички книги, свързани с символика. И много сега се радвам, че колегите от Америка поеха тези ми работи и така и ги оценяват. Аз затова ги издавам и на български, и на английски.
0: Просто толкова, толкова увлекателно разказвате. Кое ние виждаме, а също сме разбираме.
1: Свят. Вижте, да. Когато четете Дан Браун, примерно,
0: да.
1: Вие виждате, че вие го четете предимно за това какво става около символа. Тя е една картинка и знаеш, ти разбираш какво става зад тая картинка.
0: Да.
1: Ами също и във всяка една църква го имаме. Ако се вгледаме, нищо в една църква не е там просто защото е само за украшение. Той е там с определен смисъл. Той е сложен там. Защо имаме, да кажем, навсякъде 8 лъчна звезда?
0: Защо?
1: Ами защото 8, това е 8-я ден, в който Христос възкръсва. Това е всъщност символ на възкресение Христово. Защо нямаме примерно 7 звезда?
0: Аз въобще не съм обърнал внимание колко лъчна звезда.
1: Ами дети, аз като дарък на един колега от Шотландия и той вика, сега вика всички църкви, само вика броя.
0: Да.
1: Или да кажем, защо има 6-ъгълни такива, защото,
0: фигури, да.
1: Защото Бог Отец създава света за 6 дена. Тези хора са го правили така. За тях цялата църква е била една отворена книга.
0: А всъщност тя е като символ на вярата, да.
1: Символ на вярата, да. И защо, да кажем, църквата има квадратна основа, а пък куполовиден покрив? Ами защото куполът е символ на небесната сфера, на божественото. Квадратното е символ на земното. Ние хората сме в земното, над нас е божественото. И това хората така са го правили. Те са вярвали в това нещо, което го правят. По този въпрос можем да говорим до утре сутринта.
0: Направо унемях, господин професор.
1: Да, всичко това са символи. В една църква всичко е символи. Така че смятам, че тези знания, които са предадени от нашите деди, защото това са все нашите деди, нашите предци, те са стъпвали по тези мозайки на Пловдивската базилика. Там са стъпвали и сумати императори. Със сигурност Маркиан е бил там, сигурност Лапари Тракиец е бил там. Може би Юстиниан, може би Константин Велики, защото тази археоложката, която откри мозайките, Елена Кисякова, тя каза просто невероятно. Тези мозайки да не са имали имперска подкрепа, защото такава голяма базилика направена преди първата базилика в Константинопол. Това не може да бъде иначе. А да не говорим за това пък колко добре са реставрирани сега мозайките. Екипът на професор Елена Кантарева направи нещо феноменално.
0: Не, добре е направено.
1: Значи хубаво тези мозайки са може би едно от най-важните неща у нас. Аз тук да се върна малко към моята физическа тема. Винаги съм казвал на мои студенти, имам хиляди студенти по света, винаги съм им казвал, вижте какво, животът са едни визни. На една страна на визните стоят всички ваши дипломи, знания, степени, научни и така нататък. От другата страна има само едно нещо, което балансира всичко останало. Това едно нещо е резултата на всичко, което вие сте учили през цялото това време. И това е възможността да можеш да отличиш важното от неважното. Ако вие не можете това да го направите, всичко останало е безсмислено.
0: Ако погледнем на българската история така, всичките ни знания, факти, кое е важното и неважното в нея? Или в историята на земите ни въобще?
1: Ами в нашата...
0: Вървим към финала,
1: значи, първо, в нашата история има и страхотно много неща станали. И самият учебник по история трябва да бъде по-голям, да се избегнат някои моменти, които не са толкова важни, а да се наблегне върху тези важни моменти, като да кажем кои са тракийски императори, кои са светци, какво е правено. Това означава, че тук имало култура, това не са били безпросветни хора.
0: Тук е бил център на света.
1: Да. Това не са били безпросветни хора. Траките са имали страхотна култура. Не само тракийски съкровища, виждаме и как по-нататък пристигат в тази ранно християнско изкуство. Трябва да им прозвучи повече часове за история, за да могат.
0: А случайно ли е, че точно тракийски императори въвеждат християнството? Или по-скоро не?
1: Дали е случайно, не знам сега. Най-напред свети Павел започва своите пътешествия през Тракия и Илирия. Той казва в писмо си до римляните, стигнах чак до Илирикум. Той казва в своето писмо също пак до римляните, нали, поздравете Ерм, който е в Пловдив.
0: Да.
1: Нали, така че явно той е минало тук. Явно той е попило вътре в местните хора.
0: Ами, за да говоря за това, че те са вярвали в безсмъртието още преди християнството.
1: Те може да са вярвали, обаче след това вече става нещо друго.
0: Да.
1: Защото за да направят в Пловдив базилика, която побира 2500 до 3000 души, никой не направи такава голяма базилика, ако там няма хора,
0: които да ходят
1: в нея. Нали?
0: Да.
1: Така че явно това е било нещо много важно за хората. И има толкова много църкви. Вземете Червената църква покрай Перущица.
0: Да.
1: Вземем толкова много църкви по българската земя. Само в Северна Македония са. Имаше една публикация, мисля, че бяха там 280 църкви от 4 и 5 век, които след това са били унищожени. Защо са били унищожени? Какво е станало? Аз не искам да спекулирам на тази тема. Нали? Тук си има вече публикации и исторически хора, които са правили докторски теми на тази, на тази тема. Но явно, че е имало много. Просто е станало, тракти са го приели като за тяхна религия. И тази тяхна религия продължава в нас сега.
0: Добре, господин професор. Какво ще кажете на българите?
1: Ами да си обичаме историята и да си обичаме миналото и да не забравяме, че тракти са част от нас.
0: Добре. Благодаря ви за това интервю. Беше наистина изключително...
1: Беше много приятно.
0: Да чуя това, което казвате. Надявам се, когато имате път насам от далечната мъглива Англия в слънчевите Шопски поля, да гостувате.
1: И трябва да кажа, че вашата книга всъщност много вдъхнови това, което че дойдох тук, за да говорим по този въпрос.
0: Добре.
1: Защото наистина трябва да помним.
0: Добре, благодаря ви. Благодаря ви, професоре. В рубриката Тяхната история ще говорим и за един друг човек, който трябва да помним, а именно цар Иван Страцимир.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
5: България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес в Тяхната история ще говорим също за един владетел, както говорихме за тракийските императори преди малко, за един български цар или император. Владетел останал в историята ни заслужено и не в сянката на брат си. Ще говорим за цар Иван Страцимир или господаря на Видинското царство. При мен е историка, преподавателя по история Йордан Миленов. Добре дошъл, господин Миленов.
6: Благодаря за поканата.
0: Може ли да се каже, че единият брат е в сянката на другия, на другия брат?
6: Ами разбира се. Сега епосът, народния епос, там е застъпана ролята на Иван Шишман. Страцимир го няма никъде. Иван Шишман е борецът против османското нашествие, народният герой, човека, който може да се каже, че е в основата на това величие, което имат българите при падането под османска власт. Само че в историята, по принцип в историческата наука, няма величие или падение, тя е суха наука. Фактите говорят сами по себе си. Иван Страцимир, подобно на баща си Иван Александър, управлява твърде дълго. Някъде от 50-те години на 14 век до 1396 година.
0: Значи от 1350 до 96.
6: Да, горе-долу 51-а.
0: Да.
6: Това е един доста така, според мен, дълъг период. Ако го сравним с Иван Александър, е почти близък. Горе-долу еднакъв.
0: И да оцелееш над 30 години в уния времена.
6: Да оцелееш и да доживееш и до 70 години, защото пак рождената дата е малко спорна. Сега, като говорим за този период, който е през средновековието, знаем, че източниците понякога се разминават, не винаги са точни датите.

0: отношение на
1: историята. Ами аз четейки така история, като че ли все повече официалната дори наука приема, че България не е паднала 1396 под османска власт, а 1422 и то е именно Видинското царство.
0: Да, но това не е категорично доказано. Да. Между другото, екип от археолози, които работят във Видин миналата година, бяха близо до това да намерят монети, които да фиксират този период от царски происход, и тогава вече категорично да се каже, че това
1: е годината на падане. Тоест, ако е сечено, имало държава.
0: Да, ако е сечено, имало държава.
1: Да.
0: Но това е колегата археолог, доцент Здравко Димитров. В крайна сметка много интересни неща излизат, но все пак не бяха намерени монети, които да докажат категорично, че България пада през този период. Това е теорията на професор Пламен Павлов и покойни Иван Тютюнджиев, за които и друг път съм казвал.
1: Да.
0: Но категорично няма доказателство. Но конкретно за Иван Сръцимир, този български цар е един от петте синове на Ивана Александър. И ако можем така не академично да се изразим, той е вечно втори. Живее в сянката на Михаил Асен. Това е един от синовете на Иван Александър от Теодора Бесараб, от първата му съпруга. Между другото, и той е негов брат, и той е от брака с Теодора Бесараб. И той самият има доста така сериозна връзка с влашките, да ги наречем войводи, влашките владетели. Де-факто происход с влашки происход е и неговите две съпруги на Иван Сръцимир. Така че връзката с влашките владетели е много така силна.
1: Друг е въпросът, какво влагаме в термина влашки в този период?
0: Ами точно това е, да, точно това е. Колегата Тервов Попов се занимава с този период. Между другото, много интересни неща се намира. Знаем, че до края на 18 век във влашко грамотите са на
1: български.
0: На български език. Български език е разпространен. И може би не случайно тази е връзката, голяма част от българската емиграция именно да бъде и във влашко.
1: Да.
0: Връзките с местното население, но това е вече тема на друг разговор. Сега, конкретно за Иван Сръцимир, можем да кажем, че той е, пак така да обобщиме, е роден около 1322-23 година и през 50-те години на 14 век е назначен от баща си Иван Александър за владетел на Видинското царство. Сега вече тук пак има много уловки, много неясноти.
1: Защо още се разделя?
0: Ами това е
1: един вечен въпрос.
0: Вечен въпрос. Това е един период, който е характерен с така нареченото апанажни владения. Това е френски израз, който показва, че владетелят в различни места от своята държава назначава свои близки роднини, преки свои наследници. Целта най-вероятно на Иван Александър е била да избегне проявите на сепаратизъм, които са характерни за този период на феодализм. Нали, късен феодализъм, знаем. И по принцип тези прояви на сепаратизъм са били доста така нездравословни за българската държава. Ние знаем как, идвайки на престола Иван Александър през 1331 година, той воюва с чичо си Белаур за престола. Една дълга така изтощителна война. И може би изводът, който си прави Иван Александър, един владетел, който сме говорили друг път с вас, който със сигурност в сянката на османското завоевание остава незаслужено признат, но и то е част от втория златен век на българската държава. И можем да кажем, че Иван Сръцимир също е част от този втори златен век на българската
1: каква
0: държава.
1: Каква среда му се налага да управлява, ако говорим за Видинското царство?
0: Ами в една доста така динамична среда, през 1365 година, ако не ме лъжна памета, маджарския или унгарския крал Лайош превзема Видин и пленява Иван Сръцимир с цялото му семейство.
1: Те са били тогава могъща сила, да.
0: Могъща сила. Отведен е в крепостта Хумник на територията на днешна Хърватска, където прекарва немалко време, в около 15 години прекарва в изгнание, като се смята, че по това време той е приел и католицизма, което не е категорично доказано, но факт е, че унгарците, когато пребивават по нашите земи, налагат

0: католическата религия, според различни сведения, се стига до 200 000 души, които приемат католицизма. И оттам може да се каже, че това е основата, на която стъпва вече идеята за католицизма в западните български земи. По-късно вече ще стане популярна тази идея и ще се покаже в въстанието, чипърското въстание, което от...
1: Всъщност така се е наложила католическата вяра в тия краища.
0: Да, унгарците я налагат първоначално. Много хора приемат католицизма и тези, които са от чипровци, от Копиловци, селата, които де-факто е това чипровско въстание от 17 век, прочутото, което е също неизследвано, което е също много интересно. Даже според една теория за началото на българското възраждане може да се каже, че някои историци са склонни да смятат, че българското възраждане започва през този период, когато чипровските българи, католици, които имат едно много така сериозно образование за времето си, получено в Лорето, Италия, де-факто са в основата в ранното възраждане. Това е една теория на професор Христо Гандев. Историците са запознати с нея, но отново се връщаме на Иван Сръцимир. След този период...
1: А какво означава Сръцимир? Откъде е това?
0: Ами да ви кажа най-различни. Примерно в османски източници се среща думата Сарач. Други казват, че е Стражимир. Етимологията на тази дума не е категорично изследване, не е ясно определена какво означава точно името на Иван Сръцимир, но със сигурност той е кръстен на своя дядо по бащина линия Сръцимир, носи неговото име и по-скоро така едно, а пък това е и Шишмановия род, този Шишман, който е преди Иван Шишман, името Шишман, което се появява в българската историография, в българската история, общо взето още през 13 век. Най-вероятно от кумански происход. Тук се преплитат вече куманите със своя происход. След връщането си на престола, Иван Сръцимир управлява вече по времето на своя брат Иван Шишман. И точно по това време вече е интересно как патриаршията, която е в... по-скоро владетелят, християнският управник... архирея, нали, е вече Видинското царство се присъединява към Цариградската патриаршия. Не е към Търново. Да, някаква форма независимост се търси, може би.
1: А пак, то как се е наричало? Видинско научен термин или така се наричали?
0: Така е възприето в историята. Иначе Шилтер Бергер, този рицар, който преминава през българските земи в навечерието на османското завоевание, казва, видях три българи. Едната, която е на Иван Сръцимир, едната, която е на Иван Шишман и другата, която е на деспот Добротица. Иначе в изворите, пак повтарям, доста така оскъдни сведения има. Според едни историци и автори се смята, че между Иван Шишман и Иван Сръцимир се водят военни действия, конкретно за София, което пак категорично е доказано. Категорично няма ясни податки, че двамата братя са били във война. По-скоро, според мен, са си управлявали в...
1: Не, моята идея е как сами те се самоназовавали като...
0: Цар,
1: аз съм цар на Видин или цар на Търново?
0: Със сигурност цар на българи и гърци. И Сръцимир се нарича цар на българи и гърци в документите.
1: Защото вероятно Видинско и Търновско са наши така научни термини.
0: Ами научни, да, много неща, много неща има.
1: Както Византия, нали?
0: Разбира се, пак ще повторя, че за нашата история през средновековието документите и изворите са твърде лаконични и твърде малко. Във времето са загубени, примерно във времето на османското владичество. Са загубени много ценни документи, които биха могли да осветлят. Ние, примерно, знаем за Иван Сръцимир от разни жития, да речеме, на Ромил Видински, на Йоасав Бдински. Това са едни църковни деятели, които са били в сферата на исихазма, както е бил и патриарх Евтимий. Така че не можем да кажем, че имало църковно противопоставяне между двете апанажни владения. Аз така искам да ги нарека, защото не мога да ни нарека държави, при положение, че са наречени три държави само от един човек. Нали, този въпросния рицар, който е минал през нашите земи. Много неясноти има, но факт е, че дори има едно сведение, че някакъв конфликт между двете владения са използвали турски наемници. Но дали конфликт е бил, когато Иван Александър се опитвал да прогони нашествениците от Видин, на унгарските нашественици, имам предвид. Иван Александър не е стоял безучастен и е сформирал една православна коалиция, която да върне Видин, което в крайна сметка това и се случва. Видин е освободен с благодарение на ролята на Иван Александър, който и на деспот Добротица. Деспот Добротица категорично може да се каже, че е дясната ръка на Иван Александър. Така че, ако говорим за разделение между трите държави въпросните, това не е категорично доказано.
1: Как се справя с османците Иван с Рацимир?
0: Никак. В един период, в който Баязид стига до Видин, той все пак му отваря вратите и...
1: Защото Видинската крепост е била могъща. Могъща и преди османците да я направят още по-могъща.
0: Допуска се османски гарнизон, вече поради какви причини не е ясно, начало с Фируз Бей, но де-факто има едно произведение османско на Мехмед Нешири, Огледалото на света, но там са много така легендарно представени да. Нещата. Говори се за три пъти, че турците влизат в османските турци влизат в Видин, което пак не е ясно, но със сигурност знаем, че има османски гарнизон във Видин.
1: Просто който... не е бил необходим, според мен, чисто стратегически ти не можеш да изоставиш така крепост на края на империята.
0: Да.
1: И то срещу Унгария.
0: Говори се за участие, примерно, на Иван Срацимир със свои войски през 1388 година при набега на Али Паша, който превзема редица крепости. Знаеме, това е един, може би, един от най-силните удари на османците преди Търново да падне 1393 година, няколко години преди това. Османците правят един много сериозен набег от Одринска Тракия нагоре към Търново. Тогава падат Ямбол, редица крепости, които са важни за българската държава.
1: Нямаше ли кръстоносен поход към
0: Презвиден? Сега вече стигаме до него. 1396 година друг унгарски владетел, Сигизмунд, начало на 60 000 армия.
1: Голяма за времето сега.
0: Между другото и армията на Владислав Ягелонски и на Янош Хуняди не е никак малка. И може да се каже също така, че битката при Косово поле 1389 година не може да се говори за категорично надмощие на османската армия. Армиите не са били толкова малки, просто може би някаква липса на шанс или много по-добра военна организация или много по-добра мотивация от страна на османците. Водят в основата на техните успехи. Така се случва и с тази битка с Сигизмунд 1396 година, в която рицарите, защото пак са били рицари, полски рицари, немски рицари, унгарски рицари, са разгромени от Баязид. След това Иван Срацимир е пленен.
1: А той се присъединява към кръстоносците?
0: Категорично. Отваря вратите на крепостта, унищожава османския гарнизон, това е абсолютно доказано, написано. Унищожава османския гарнизон, присъединява се към войските на кръстоносците, но за жалост губят битката. Отново е пленен, т.е. не отново, ми за първи
1: пленен
0: път...
1: Пленен вече от османците, да.
0: Да, от османците, от Баязид и отведен някъде в Мала Азия, където следите му се губят. Това е точната дума да се каже. Според едни автори, той е заведен в Бурса, където умира на преклонна възраст, но колко е вярно, това не може да се каже, но според теориите на негово място е назначен Константин, неговият син, като управител на Видин и областта около Видин. И вече по-късно знаем за Константин и Фружин и тяхното въстание и вече тази теория, за която казахме по-рано. Сега какъв извод може да се направи от управлението на Иван Срацимир, че това е един цар, който е някак остава в сянката на видинските, на търновските царе. Няма я тази харизма, която има Иван Шишман или неговия баща Иван Александър. По принцип стои в сянката, миролюбив е, не участва в кой знае какви военни кампании. Няма и кой
1: само
0: знае...
1: Само десетина, викаш.
0: Това са само теории, които категорично не са доказани.
1: Не говоря миролюбив средновековието е нещо...
0: Еми, общо взето да, миролюбив средновековието е нещо относително...
1: Унищожил османския гарнизон, отворил вратите.
0: По принцип, да, така казват източниците. Унищожил османския гарнизон и отворил вратите. Сега, еми, логично, той няма как идват рицарите и той пуска османския гарнизон, даже и с ескорт пуска до турската граница и пуска другите.
1: Не, говоря, че това са били тежки времена.
0: Много тежки времена. Той е мой любим 14 век. освен 19 век, който обожаваме, 14 век, хаос, да, много трудни времена. Тогава никой не е предполагал, че османците ще стигнат до една голяма османска империя. Никой не е предполагал. Значи, по това време България била суперсила на Балканите. Говорили сме и друг път и в икономическо, и до някъде и във военно отношение, защо да не кажем и така.
1: Други са били... Видин тогава е бил много богат град.
0: Видин е бил богат град със сигурност. Това, между другото, това е много интересно, пък да се отбележи тази католическа общност, която се създава точно по това време, следствие на тази анексия от страна на маджарския владетел върху българските земи, и тази католическа общност, как дълго време, примерно, българи католици, които не губят езика си, между другото, те изпълняват католическата вяра, но може би може да се направи някаква далечна предпратка с унията на Калоян. Българите не са били... Между другото, противопоставянето тогава на католици и на православни не е, може би, било толкова силно изразено, въпреки, че има сведения, че армията на Сигизмунд е имала и по-скоро се казва, по-късно се казва и за армията на Владислав Ягелонски, че имал известни, така бих казал, конфликти с местното православно население, католиците наричат схизматици.
1: Да. Десетилетия по-късно Йосиф II, Вселенския патриарх, който според повечето историци е син незаконно роден на Шишман, нали, отива в Флоренция да сключи уния за общи действия срещу
0: османците. Тази форма
1: на... Пред османската заплаха противоречията католици православни са се били поизгладили малко.
0: Ами да, има една уния, нали, по-късно, която се случва, но не мисля, че са се изгладили, защото изразът по-добре турска чалма, отколкото...
1: един го беше казал. По-добре турска чума, отколкото
0: Павска
1: триара.
0: Да, самият патриарх на Константинопол преди падането на Константинопол. Така че има такова разделение верско, което на моменти надминава омразата към мюсулманите, което за мен конкретно е необяснимо, защото разликите според мен между католици и православни са твърде малко. В обряда, в църквите до известна степен, в архитектурата на църквите...
1: Има и в символните.
0: В символите има, но по принцип Бога е един и същ, светците са един и същи. Защо се получава това нещо? Вероятно някаква географска раздалеченост, икономически причини има в тази.
1: Филиоквето, както научиха класическата гимназия.
0: Точно така, да. Но категорично не е доказано дали той приема католическата вяра, когато е бил в плен в Хумник Иван Страцимир, или остава православен. Това няма.
1: Защо избра такава тема? Аз ти казах ти, защо избра за Иван Сръцимир? Той не е така звезда на историята. Ти обичаш да разкажеш за такива хора, като че ли?
0: Защото...
1: Не се хвърляш на това, което ще грабне така. Нали?
0: Защото за него, да, той е малко по-непопулярен, бих казал, в нашата историография. Защото за мен е интересен като владетел. Бих казал, има много неясноти, свързани с него. А за историка предизвикателство е да се сблъска с такива неясноти.
1: Когато... Тоест, смътният образ е по-привлекателен за човека, който изучава.
0: Абсолютно, да. Той, разбира се, и така ме предразполага към свободни художествени интерпретации, които се опитвам да потисна от себе си. И категорично, аз между другото не съм специалист по средновековие. Аз съм специалист по българско възраждане, но българското възраждане има дълбока връзка с Видинското царство.
1: Защо?
0: Рода Шишманов.
1: Да,
0: Шишманов. Нашия професор Шишманов е оттам, точно този. Значи тази връзка се запазва. Дълго време се запазва. И е много интересна как във времето се съхранява.
1: Аз си мисля, че тия аристократични родове, те не могат да се разтопят така изведнъж.
0: Времето, между другото, унищожава много неща, за съжаление. Те не са се разтопили, но за съжаление са изчезнали, загубили са своето значение. А когато една държава загуби своята аристокрация, може да се каже, че губи своето лице пред света, защото аристократите, добри и лоши, те са пред лицето на света, представят. Нямаме аристократи, иначе унищожена е независимата, която идват османците.
1: Може би неговите синове са последните аристократи пред лицето на света българска.
0: Със сигурност може да се каже. Знаеме, че при едно от търновските въстания, които пак са наясни през време на османското владичество, начало в Търново е един Иван Шишман трети, или беше, забравя как е точно титулуван, но някакъв мним наследник на българския престол. А със сигурност може да се каже, че е прекъсната нишка, и то още в първите 100 години от владичеството. 100 години са един огромен период, особено при тази динамика на османските завоевания и този интензитет, с който те покоряват балканските народи и по-късно вече...
1: Те дори Унгария покоряват за един век.
0: Унгария покоряват за един век, така е, но да не забравяме, че има една част от унгарците воюват на страната на османците. И точно в този период, за който говорим по време, Чипрското въстание е смазано от един унгарец. Ирония на съдбата.
1: Да.
0: Имре Тьоколи, ако не ме лъже паметта, той с такава жестокост избива местното население, че дори османците се учудват защо го прави този Имре Тьоколи, съюзник на османците.
1: Като финал, какво да знаят българите за Иван Страцимир?
0: Ами да знаят,
1: какво
0: че...
1: Какво би разказал на твоите ученици?
0: Аз съм им разказал неведнъж, че това е един класически български владетел от този период, син на Иван Александър, а когато си син на баща си, не можеш да не носиш поне част от неговата харизма и обаяние, неговите, бих казал, сила и неговото влияние по това време. Иван Страцимир да не се смята за забравен владетел, а да се смята като един равностоен владетел на Иван Шишман или на Иван Александър. И да не забравяме, че Видин е един много важен град, който по-късно през българското възраждане дава редица, бих казал така, изявени личности, които влияят изключително много на процесите.
1: Добре, благодаря за вашия разказ. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от мен. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започва отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Днес колела. По Мода 7 тествахме новия суперхибрид на китайците. Технологии. ПВ измисли ново решение за водорода. Непознатата Гърция. Във втора част от поредицата пътуваме до загадъчната област Загори. Здравейте, вие сте с колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България.нет.

0: Удивително е колко малко време изтече между предишната епоха, в която китайците ходеха инкогнито по автосалоните в Европа и залягаха под колите, за да правят тайно снимки и замервания с шублер, и днешната епоха, в която китайците или поне някои китайски модели са нагребена на вълната, що се отнася до нови технологии и задвижвания. Чудесен символ на този светкавичен скок е този автомобил. Новата Омода 7.
1: Последният продукт на експортната марка на Chery е компактен кросовър горе-долу в класа на Toyota RAV4, но с 6 см по-дълъг и с 3 см по-голямо междуосие. От сега ще ви кажем, че като външен вид, пътно поведение и технологии, той радикално се отличава от представата ни за китайските автомобили доскоро, в което няма нищо чудно. Още миналото десетилетие китайците осъзнаха, че няма защо да се мъчат да копират знанията и уменията на европейци и американци. Много по-лесно е просто да ги наемат.
0: Омода всъщност е чудесна илюстрация на това. Главен дизайнер тук е Стив Юм, преди това в Hyundai, General Motors и Ford. Главен инженер на марките Омода и Джеко е Питър Маткин, две десетилетия опит за Land Rover, а шеф на Европейския развоен център на Омода и Джеко е Йохен Тютинг, бивша звезда на инженерния отдел на Форд Европа.
1: Резултатът от това междуконтинентално обединяване на усилия е автомобил, който навсякъде изглежда на мястото си. Омода 7 носи някои от най-актуалните тенденции в автомобилния дизайн.
0: Тази педница с характерния дизайн на решетката отличава доста тази кола от пълчищата клонинги, които напоследък ни заливат от Китай. Ако я погледнете в профил, може да намерите някои прилики с дизайна на Lexus, а задницата определено напомня на Range Rover Velar.
1: В същото време няма никаква опасност да я сбъркате с някои от споменатите автомобили или с китайските конкуренти. Внушителните размери ви дават висока позиция на седене, много място и на задния ред, плюс 537 литров багажник, разделен на две части. А в същото време Омода 7 има коефициент на въздушно съпротивление малко по-добър от този на предишното поколение Porsche 911 GT2. Оригиналният дизайн се отнася най-вече до външността, разбира се. Отвътре тази кола силно напомня всеки друг кросовър от Китай, който сме тествали, но само на пръв поглед.
0: За максимално улеснение България Омода 7 се предлага с едно ниво на оборудване, но това ниво включва на практика всичко. Предните седалки са електрически и с памет, включително тази на пътника, имат отопление и вентилация. Страничните огледала също са с памет, така че ако двама души ползват колата, да не се налага непрекъснато да ги нагласят.
1: Оборудването включва двузонов автоматичен климатик, електрически отварящ се панорамен покрив, система против запотяване на стъклата и цели 4 USB-C порта.
0: Имате 50-ватово безжично зарядно, което си има даже собствена вентилация, така че телефонът ви да не се нагрява прекалено.
1: Аудиосистемата е Sony с 8 говорители, субвуфер и с много прилично качество на звука, съчетано с добра шумоизолация на салона. И след това стигаме до черешката на тортата.
0: На пръв поглед този 15,6-инчов дисплей на мултимедията изглежда като във всяка друга китайска кола. Огромен, с висока резолюция, с 1000 нита яркост, така че да го виждате при всякакви условия. Но тук той има още една особеност, която няма да откриете в друг автомобил.
1: Идеята е екрана да може да се ползва и от шофьора и за забавление на пътника при нужда. Не сме сигурни колко практично ще е това в реалния живот, но като начин да впечатлите приятелите си е безотказно.
0: Най-новаторското нещо в този автомобил обаче се намира под капак. Chery нарича тази система SHS или Super Hybrid. На практика това е Plug-in Hybrid, но с някои любопитни допълнения.
1: – Системата комбинира електромотор с мощност 204 конски сили, бензинов двигател с 143 и литий-желязо-фосфатна батерия с капацитет 18,4 кВт-часа. Общата системна мощност е 279 коня, а батерията може да се зарежда до 40 кВт. Според европейските тестове, Omoda 7 може да измине до 90 км само на ток и до 1200 км общо без да спира за зареждане, за което заслугата далеч не е само на електрическата част от хибрида.
0: Китайците настояват, че този 1,5 литров бензинов турбомотор е всъщност най-ефективният двигател с вътрешно горене на планетата, с коефициент на термична ефективност 44,5%.
1: Тук обаче той свири втора цигулка. Главната роля за електромотора.
2: Мода 7 е настроена поначало да се движи колкото може повече като електромобил. Дори когато батерията започне да се изчерпва, ако натоварването не е голямо, бензиновият двигател се включва само като генератор, който да я дозареди. Само при високи натоварвания, при резки ускорения, високи магистрални скорости, бензиновият двигател задвижва и колелата. Тази схема е много добра от гледна точка на ефективност.
1: Средният разход по каталог е 2,3 литра бензин на 100 км, но това се отнася само до първите 100 км, след като се заредили батерията. Това е нещо нормално за всеки плагин хибрид на планетата. Качествата на тази конкретна система обаче си проличават след това.
2: Изминах близо 500 км с тази кола, като не съм зареждал батерията от външен източник. Последните 100 км средният разход е 5,9 на 100, точно колкото китайците обещават, че ще бъдат. Което за автомобил с тези мащаби е доста добро постижение. Най-важната специфика на суперхибридите от Китай е, че те винаги запазват едно минимално ниво на заряд в батерията, така че винаги да разполагате с пълната мощност на системата. За разлика от първите поколения европейски плъгин хибриди, които след изчерпване на батерията рязко грохваха. Китайците очевидно са и доста уверени в надежността на своята система, защото Omoda 7 идва с 8 години стандартна гаранция или 160 000 км и с 1 милион км гаранция за задвижването, т.е. за бензиновия мотор и за електромотор.
1: До тук всичко звучи чудесно, но за 14 години в колела още не сме срещали автомобил без нито един недостатък.
2: Ако говорим за минуси, най-сериозният тук според мен е волана, който е бърз и прецизен, но има доста повече шанс да получите обратна връзка от народния си представител, отколкото от него. И освен това е ужасно лек. Има две степени за настройка, като в момента съм в по-високата, спорт, но ми се иска да имаше още една над нея. Естествено, за много хора лекия волан не е минус, а плюс, защото улеснява живота в градски условия. В голяма степен компенсация за лекия волан е окачването. Докато много модели в този сегмент пестат от този компонент, тук имате класическата комбинация от Macpherson 5, многозвенно отзад, което дава доста предсказуемо и стабилно пътно поведение.
1: Настроено е повече за комфорт, отколкото за спорт и вози приятно, даже и върху 20-солови джанти. Салонът е, както казахме, добре изолиран и единственото, което ще разваля удоволствието ви от слушането на музика, са електронните асистенти.
2: Системите за подпомагане на водача или по-скоро техните звукови сигнали, които са голямата досада на съвременната епоха при автомобилите, тук не са много натрапчиви. Но ако все пак искате изцяло да изключите звуковата сигнализация, ще трябва да го правите за всяка по-отделно при всяко стартиране. Тук вариант е просто да изключите звука им и това си остава запаметено като настройка, но за съжаление е валидно и за предупреждението при паркиране.
1: Все пак по този показател даваме на Omoda добра оценка, особено в сравнение с аналогичния хибрид на Lynk & Co, където системите ни докараха до бяс.
2: Несъмнен минус обаче е липсата на физически бутони за някои от най-важните функции. Всичко от климатика до настройката на страничните огледала се управлява или от централния дисплей, или от бутоните на волана.
1: Честно казано, с това се свиква бързо, а и огледалата, както стана дума, имат памет и не се налага често да се пренастройват. Но все пак щеше да е добре да има и физически контрол върху климатика.
0: Знам, че мнозина от вас се надяваха китайските коли да дойдат, както дойдоха китайските дънкулки в Тимо и AliExpress, по 2 за левче. В този смисъл цената на Omoda 7 вероятно ще ви разочарова. С лансирането си на пазара, промоционално този автомобил струва 39 500 евро, което звучи доста. Докато обаче не го сравним с останалите конкуренти в този сегмент.
2: Най-продавания компактен SUV на българския пазар в последните години Kia Sportage има плъгин хибридна версия, но тя започва от 42 300, а ако я вземете с аналогично оборудване с тази умода, ще отиде над 53 000 евро. Volkswagen Tiguan, по-базовата си плъгин хибридна версия, е с почти 11 000 евро по-скъп от тази кола.
1: А ако искате Toyota RAV4 с сравними екстри, ще трябва да си приготвите над 60 000 евро.
0: Както видяхте, Omoda 7 не е напълно лишена от недостатъци, но е много впечатляваща в технологично отношение. Толкова впечатляваща, че започвам да се питам дали не е въпрос на време да видим европейски шпиони, залегнали под колите на китайските автосалони. Това е шега, разбира се, но традиционните производители на автомобили съвсем сериозно има от какво да се тревожат.

BMW направи важна стъпка към серийно производство на водородни автомобили, като адаптира системите за съхранение на водород към актуалните си електрически платформи. Новите водородни резервоари са модулни и се побират точно в мястото, което е предвидено за високоволтовата батерия при електрическите модели от гамата Neue Klasse. Така машините с водородни горивни клетки ще могат да се правят на същата поточна линия, като обикновените електромобили. Първата серия на водородна кола на баварците ще е версия на X5, която се очаква в началото на 2028 година. Така X5 ще покрие на практика всички видове задвижвания. Новото поколение на големи SUV ще има бензинови, дизелови двигатели, плъгин хибрид, чисто електрическа версия и вариант с водородна горивна клетка.

0: Великолепната Къстория със сигурност заслужава да й се отдели повече от един ден, но нас вече ни зове втората дестинация от пътешествието ни из по-непознатата Гърция. Дестинация, която включва фантастични планини, средновековни камени селца и удобни басейни, захранвани от най-чистата река в Европа. Не включва обаче кой знае колко зарядни станции, затова преди да потеглим, зареждаме нашия Hyundai Ioniq 9.
1: Най-голямата досада в пътуването с електрически автомобил е, че навсякъде се налага да сваляте нови и нови мобилни приложения, да се регистрирате в тях и да въвеждате кредитна си карта, за да имате достъп до съответната мрежа. За щастие ние избягваме това благодарение на Travel by Electric, българска компания, която ви дава една единна карта за всички най-големи мрежи в България, в Гърция и напоследък в Северна Македония и в Румъния с тенденция да обхванат целите Балкани.
0: Едно докосване с картата в началото и в края е всичко, което се налага да направи. Ioniq 9 поема до 350 кВт заряд, така че 20 на минути и едно кафе по-късно вече сме на път.
1: Следващата ни спирка е не едно населено място, а 46 от може би най-ефектните старинни селца на Балканите, известни под общото име Загоро Хория. Селцата на област Загори. Загори, както се досещате от името, е от славянски происход и означава отвъд планината. В този случай планината Пинт. Можете лесно да стигнете до там и по магистралата с една малка отбивка на финала. Но горещо ви съветвам да не го правите, защото алтернативният път, по който караме, планинският път от Къстория към Загори, е един от най-красивите пътища, може би изобщо в Европа.

Фантастичните гледки към върхове и синьо-зелени потоци обаче не са толкова въздействащи върху хора, които са пропуснали закуската. Затова пътем се отбиваме в нея Котили или Ново Котелци. Разположено на 1450 метра в планината Войо, то претендира да е най-високото село в цяла Гърция. Постоянното му население се стопило до 34 души, но за наше щастие селската кръчма работи и ни предлага паметен обяд на цена, за която в София биха ви пробутали два бургера. Планината Пинт, наричана понякога гръбнака на Гърция, се простира на 230 км от Южна Албания, чак до Коринския залив. Набръздена е от много речни долини, макар че някои от реките са сезонни и ги заварихме напълно пресъхнали. Не е такъв случаят обаче с Войдоматис, който тече през Загори и претендира с немалко основания да е най-чистата река в Европа. Нейните води наистина имат онзи вълшебен цвят, който обикновено виждаме само в туристическите брошури. И дори преди голямото топене на снеговете има достатъчно вода за рафтинг и други приключения. Но ще трябва да победите изкушението да се топнете. Водата е ледено студена със средна годишна температура от 4 градуса. Преди да стигнем до мястото за нощувка, правим едно малко отклонение до един от изворите на Войдоматис – прочутите камени водопади на Рогово. Едноименният поток е издълбал впечатляващи тераси и великолепни природни вани във Варовиковите скали. И тук водата изглежда изкусително, но е всъщност ледена. Можете да си скъпете през юли и август, но имайте предвид, че тогава мястото е доста по-пренаселено. В останалите месеци просто се порадвайте на красотата на басейните и на издигащите се срещу тях кули на Астрака – ефектен скален масив с 5 живописни върха. След което можете най-после да насочите внимание към човешкия принос за красотата на този регион.

0: Ако съди по топонимите в тази област, тук през вековете е имало всякакви населения. Не само гръцко, но и българско, албанско. Доминиращото обаче е било аромънско или куцовлашко, както го наричаме.
1: Това етническо малцинство, чието език е родствен на румънския, е присъствало тук още през 11 век, ако се вярва на византийските хронисти.
0: Особеният характер на тази област това, че започва да се образува чак след османските нашествия, когато местните села са получили специфичния статут на войнуци или войногани, т.е. хора с доста висока автономия, които в замяна на тази автономия се задължавали да служат във войската, когато бъдат повикани. Тази практика я познаваме и от Стара планина в България, и от места в Родопите, но тук тя е родила един особен микрокосмос, в който тези 46 села са изградили много сложна пътна система помежду си, с каменни пътища, пътеки, мостове, но почти никаква връзка с външния свят.
1: Днес населението на Папинго е едва около 180 души, но това е ако не броите туристите. В последните десетилетия мястото става все по-популярно и днес всъщност има повече хотели, отколкото обитавани от местните домове. Ние решихме да пренощуваме в традиционна къща за гости и да оставим следващата голяма местна забележителност за на другия ден. Въпросната забележителност е Викус, дълъг 32 км каньон в южните склонове на връх Тимфи, чиято дълбочина достига до 1350 метра. Всъщност Викус е вписан в книгата на рекордите на Гинес, като най-дълбокия каньон в света по отношение на ширината му. От едноименното село Викус се открива панорама към по-широката му част, за по-тясната ще трябва да пропътувате още 20 км до панорамата Белой. Ние обаче решаваме вместо това да разгледаме още няколко от селцата на Загори, не толкова популярен сред туристите като Папинго. Повечето населени места тук неумолимо се обезлюдяват още от войните насам, но в последните години чарът им привлича нови жители – биофермери, кулинари и хора на изкуството. Добър пример е Панагос Йоаким, известният гръцки актьор, когато сме гледали в няколко български филма. От 2 години той е неустоимо привлечен от селцето Като Педина. През август 2024 отворих това място. Обичам го, защото през годината прави много събития. Имаме фиеста, кинофестивал, вечери с поезия, свири много музика. Вчера пяхме до 5 сутринта, вътре имам 15 инструмента. Другото, което връща хора от големите градове към Загори, са местните храни. Необикновено чистата природа на областта дава великолепни продукти.
2: Сип, милк, биф.
1: Овче сирене, мляко, телешко месо. Миналата седмица отидох до реката и набрах див чесън. И сега имаме песто див чесън. Преди да напуснем приказната Загори, правим последно отклонение до един от най-хубавите каменни мостове, този на Кокори. Съоръжението, построено още през 1750 година, е грижливо поддържано и в добра форма и до днес. За жалост обаче, реката под него бе изчезнала.
0: След безумно криволичещите планински пътища на Загори, трябва да кажем една добра дума, неочаквана добра дума за нашия районник 9. За чието качества по планински отсечки аз лично бях малко скептичен, но който, както се оказа, въпреки теглото си от над 2,7 тона в тази най-добре оборудвана и най-мощна версия, се справя много добре с завоите, не се накланя, абсолютно стабилен и предсказуем.
1: Планините обаче вече остават зад нас. Напускаме Загори и поемаме към един от най-живите и с най-любопитна история градове на Гърция. Но за него ще ви разкажем в следващия епизод на Непознатите Балкани.

следващото издание на Колела очаквайте – бъдещата българска кола. Тестахме новата Ora 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo – тестахме обновеното хибридно XC60.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Лъвът е национален символ на българския народ. Той е знак за храброст, власт и мощ. По време на априлското въстание е рисуван върху знамената, а заради проявеното мъжество и решителност, революционерите са наричани лъвове. Животинското изображение има около 40 паметника из цялата страна, като най-емблематичен е Лъвов мост в центъра на София. Преди повече от 130 години статуите са поставени там, за да напомнят на поколенията за делото на четиримата книжари – Никола Крушкин Чулака, Георги Стоицев – Абаджията, Стоян Вардев – Табака и Кирил Гьошев – Селянчето. Те са сподвижници на Васил Левски и са обесени от турците заради бунтовната им дейност и разпространяваните от тях народни песнопойки с стари хайдушки песни. В османския период София е главен административен център на бейлербейство Румели. Силното земетресение от 1858 година я поразява тежко. Много от административните сгради са съборени и турците преместват управлението на Еялета в Битоля. В този период града се простира само в сегашния идеален център. Днешният Лъвов мост тогава е извън града и е наричан Шареният. Според една легенда, той е изграден над Владайската река от богатия Халил Бей, известен сред софиянци като Лудия.
1: Всички са подигравали на Халил Ефенди, местните шопи особено много, защото в лужайни години изкупувал непрекъснато сено. Докато не настъпил момента с много слаба реколта, когато добитъка щял да измре от глад без фураж. И благодарение на това, че Халил Ефенди продавал скъпо това, което бил купил ефтино в предишните години, той събрал голямо богатство и с парите, които насъбрал, всъщност той зарадвал града, изграждайки Шарения мост. Преданието гласи, че имало и надписи, разказващи за тази случка, но това са митове и легенди, градски така, истории, градски фолклор, който трудно можем да облечем в научни одежди.
0: А защо Шарения мост? Какво му е шарното? Много е красиво звучи.
1: Архитектурата, това са типични за епохата зидари, смесени с пояси тухли. Това е създавало една полихромна гледна точка, една визия с шаренко, както обичат да го казват. И затова Шарения мост просто не е бил изцяло от бял камък, както бихме очаквали на база на други османски образци, които са запазени от османската епоха. Бил е с тухлички и това му е придавало един доста колоритен вид.
0: През Шареният мост са минавали всички влизащи в София от север. По време на турското робство районът е известен като Канлъдере или Кървавото място. Причина за наименуванието е, че там са изхвърляни телата на убитите бунтовници, често около реката са издигани и бесилки.
1: Османският закон е гласял, че когато бунтовник бъде осъден на смърт, го обесват на градските площади, но ако е от друго населено място, обесването става екзекуцията на пътя, от който той е влязал в града. И по тази причина Левски, например, е обесен на източния край на града, извън града, там където града е свършвал. Тук е било същото положение. Хора, които са влизали от север, са били екзекутирани и това е съдбата на двама от активните участници в априлското въстание. Стойчо Рашков и Тодор Малеев са личностите, които са загинали геройски именно във връзка с това, че са били осъдени на смърт като бунтовници. Впоследствие към техните имена се добавя и най-младият от така наречената група на софийските книжари Георги Стоицев.
0: Георги Стоицев, известен като Абаджията, увисва на въжето едва на 29 години. Той е член на Софийския частен революционен комитет, основан от апостола на свободата Васил Левски. Абаджията е родом от Горна Джумая. В района на Шарения мост поддържа малка книжарница. Пее в хора на църквата Свети Крал, известна днес като Света Неделя. Стоицев е първият от книжарите, който турците арестуват заради пропагандна дейност.
2: В едно дупнишко село, като обикаля да разнася нелегална литература и вечерта да спи преди овчар, се нади край огъня, и на смръкване виждат няколко конек идват. И той взима и да хвърли песнопойките в огъня, но си хвърли тескерето. Формата е бил еднакъв горе-долу, бърка и си остави една от песнопойките тескерето в огъня. Така, хващат го турците, вече проверяват така и така. Откъде е това? Намерил ги. Той казва, намерих го на пътя. Но намери го на пътя, не го оправдава, те го задържат. Почват разпитвате, той отрича всичко. но използват майка му, добродушната му майка. И отиват при нея и казват така, обещават и казват, че ще го пуснат, че той е добре, но просто иска да знаят. И тя издава, казва, не е само той, той Никола Крушкин и еди кой си и така и така. И те разнасяха си два ли тук в нас и си разнасяха и така ги излавят всичките.
0: Георги Стоицев е най-младият от четиримата книжари. Приякорът абаджията наследил от баща си, който бил шивач на мъжки връхни дрехи. За него разказват, че имал ангелски глас. Като псалт в черквата Свети Крал, често вместо верою в един на го Бога, пеел верою в наше го хъша балкански. Когато го повели към въжето, той отново запял патриотична песен. Стоицев, Никола Крушкин Чулака, Стоян Вардев Табака и Кирил Гьошев Селянчето са обесени на 15 ноември 1877 година. Това е само месец и половина преди освобождението на София.
1: Те са обесени от османските власти, защото се опитват да създадат в града една бунтовническа атмосфера, да предизвикат едни брожения, едни безредици, които да облегчат освобождаването на града. Веднага след освобождението, подвига на тези софийски книжари и на обесените бунтовници от Априлското въстание е припомнен на обществото от големия български възрожденски деец Христо Груев Данов. Той е искал да се запази спомена за тези героични личности, неговите колеги книжари.
0: Предложението на Христо Г. Данов е шареният мост да се превърне в мемориален комплекс в памет на героите. Проектът е изготвен от чешкия инженер Вацлав Прошек. Строителството започва през 1889 година от фирма Братя Прошек. Това е и първият им обект в София. Три години по-късно мостът е открит тържествено.
1: Амбициите на тогавашните инициатори са били много по-големи и самия Данов си е представил мост-паметник, т.е. трябвало да има и други неща, но с парите, които успяват да съберат, изграждат това съоръжение, което дори днес изглежда много впечатляващо, с тези четири лъва, символизиращи героите, загинали на това място и въобще бунтовниците, отдали живота си за България.
0: Построяването и украсата на Лъвов мост струват 260 000 златни лева. Огромна сума за онова време. За да придадат европейски вид на този главен вход към столицата, кметството поръчва фигурите и парапетите в чужбина. На обществеността казват, че нашите майстори не са запознати с новите технологии. Първоначално Софийската управа търси инженер Густав Айфел, който през 1887 година издигнал Айфеловата кула в Париж. Инженер Айфел обаче отказал офертата. Но друг французин, скулптора Шарл Игел, приема. Той предлага да издялка от камък четирите лъва. Направил и скица на фигурите. По неясни причини обаче отхвърля работата по Софийското съоръжение. В крайна сметка австрийската фирма Рудолф Филип Вагнер изработва бронзовите статуи и парапетите от ковано желязо.
1: Повечето метални елементи от този тип декоративни в онази епоха се изработват, се поръчват във Виена. Това е една много известна фирма, Вагнер, така се казва. Тя функционира и до днес. Например, нейно дело са кованите декоративни парапети в Музея за история на София и на други места. Въобще това е една фирма, която много е била търсена и познавана и лъвовете приличат между другото удивително много на лъвовете на входа на големи институции в Виена, просто защото фирмата е снабдявала и тези обекти в австро-унгарската столица. При всички случаи можем да кажем, че лъвовете, самия мост, са се превърнали в знакови символи на столичния град. Няма софиянци или гости на града, които да не са чували или виждали това съоръжение.
0: Бронзовите лъвове са доставени в София през лятото на 1891 година. След като застават на стража над Владайската река, местните граждани забелязват, че те са без езици. Каква е причината за липсата им, градската легенда и до днес няма отговор. Но фигурите символизират героите на града повече от 130 години. Четиримата книжари, които са убити в навечерието на освобождението, освен в дюкяните си, продавали книги, картини, глобуси, хартия и свещи, като обикаляли и Софийско, Орханийско, Трънско, Кюстендилско и Разложко. Честите им пътувания са били полезни за делото, на което са се посветили. Революционните материали укривали в съндъци с двойни дъна. Стоян Табаков и Никола Вардев от Якоруда са първите открили книжарница в София. Това става през 1864 година на Златарската чаршия. Тъй като книжовното дело не им е чуждо, те с лекота се включват в освободителната борба, разпространявайки бунтовна литература.
3: Стоян Вардев, Табаков. Табака. Той е сказал табака, защото е бил по-бял, родини са малко по-тъмни, пък той е бил малко по-бял, са смукали табака. Значи това са двама братовчеди, Хаджи Никола Вардникова и Стоян Вардеви. Те от млади са много близки приятели като братя. Стават хаджи и някъде в началото на 50-те години на 19 век идват в София. Представете си тези катранджи, които идват от това селце, идват в София и правят книжарница, а не нещо друго, не амбулантен магазин. И това е състояние на духа. Искат да дадат светлина чрез книгите. Имали са едно конче, обикаляли са от Пиротиниш, от Дупница, Самоков и надолу и са разпространявали песнопойки, атласи.
0: Имало ли интерес за такъв вид бизнес?
3: Разбира се, защото имало на места училища, те се съмдявали по този начин с информации, с литература. Отделно имало такива по-богати и по-будни българи. Тези книжари са били като прозорец към света на тези хора, особено някои от тях, които не са могли да пътуват. И някъде 1871-1872 година Левски идва в София и той по принцип отсяда в Драгалевския манастир и едно от тези отсядане решава да прави тайен революционен комитет тук в София. Игумена на манастир, който му е бил нали, приятел, събират будните софиянци, които са искали да се занимават с бунтовна дейност, които са искали
0: да натигат революция,
3: да. Хаджи Никола Вардев и Стоян Табаков и двамата участват в този тайен революционен комитет и от този момент нататък съдбата им е решена. Те започват да обикалят, вече да разнасят бунтовна литература. Те са членове на тайния революционен софийски комитет и заклети лично от Левски и по тази причина те са абсолютно негови съратници.
0: И след смъртта на Левски и след априлското въстание, да, те до последно не се отказват.
3: Те са до последно в борбата, много ясно. Разбира се, не само те. Говориме за четирима книжари, плюс Хаджи Никола Вардев петима и е имал и един-двама помагачи, дето последно се стремат към свободата и продължават да разпространяват бунтовната литература като един истински народни будители. Отдадени са на каузата за свободата на България и разбира се, тези лъвове напълно им прилягат.
0: Освободителната война от 1877-78 година озлобила софийският валия Махсар Паша. Той давал на съд всеки, който нарушава реда и бунтува народа. А съда, от своя страна, бързо произнасял смъртни присъди. Екзекуции ставали ежедневно по пазарите и кварталите на София. Книжарите обесили на 15 ноември 1877 на 4 различни места в града. Разказват, че първи към въжето повели Стоян Вардев Табака, който вървял с гордо вдигната глава. Бесилото било в квартал Капана пред Дюкяна му. Днес мястото се намира в идеалния център на столицата, близо до Министерския съвет.
3: Мисля, че английски репортер пише за Стоян Вардев Табака, вървейки към бесилката, е казал: бесилката е моето причастие и е отишъл с тези думи на остана смърт. Нали? Това са едни горди македонци, които в крайна сметка са знали какво правят.
0: Стоян Табака го бесят.
3: Така, много интересна история.
0: Да, кажете, двамата братовчеди, един е оцелява, друг е обесен. Обесен е пред своята дюкян, пред своята книжарница.
3: Точно така, вечерта е сложен, за да може да виси цял ден, на другия ден е висел, за да може като минат хората да се плашат.
0: То вече е започнала и войната.
3: Прибират всичките книжари, вкарват ги в затвора и един от дните дъщерята на Хаджи Никола Вардев, Катерина, пристига и на гребенче написва, че русите са близо. Събират се всичките там хора, които знаят, те са осъдени на смърт. И събират и решават, че един от тези хора трябва да оцелее на всяка цена, защото няма кой после да гледа децата им. И тия мъже решават, че трябва да тегля чоп, кой ще оцелее. И чопа пада на Хаджи Никола Вардев. Е имало някакъв закон, че ако решиш да приемеш исляма, тогава не могат да те обесят. Това е било страшно за турците. Нещо да обърнат комита от християнин в мюсюлмани, нали? И се директна амнистия се е давала. И Хаджи Никола Вардев са го подучили, че това е начинът, по който може да се спаси от бесилото. И той казва, че иска да приеме исляма, но за да приеме исляма трябва да му дадат съответната литература, да научи Корана. Те, докато я снабдят, той почва да се прави на болен, защото пък трябва да си в пълно здраве, за да приемеш нали това. И така няколко дни, през това време другите ги обесват и няколко дни след това, 77-ма година, турците са разбити при Богров и при Враждебна и вечерта бягат от София. И така се спасява Хаджи Никола Врадев, който след освобождението става адвокат. Доста поборници, между другото, след освобождението стават адвокат, за да защитават правата на хората.
0: Историята на Лъвов мост и за тези лъвове, кога и как научихте?
3: За лъвовете да го научих съвсем скоро, дали миналата година. Да, и разбира се, бях страшно горд, когато си нали, наследник на такива хора, нали, това е задължение просто по някакъв начин да се държиш на ниво. Нали, най-малкото да не се излагаш много. Нали. То не може да не се излагаш, но да не се излагаш много. Да знаеш, че четирите лъва са наречени на тези книжари, дали на четиримата книжари, дали на всички, които се борили за тогава за освобождението, нали, в този период, но единия със сигурност да кажеш, че може би е на нашия род Вардевите, това не може да не е повод за голос. Мисля, че ние сме в дълг на тези хора. Те са четирима книжари и пак ви казвам и помагачи са обесени към тях. Може би и те трябва да бъдат написани.
0: Еродиакон Иван Карайванов, известен с прякора Геннадий Скитник, е човекът, който запознава книжарите с Васил Левски. Това става в началото на 70-те години на 19-ти век. Той е съосновател на Софийския частен революционен комитет, докато е игумен на Драгалевския манастир. Геннадий Скитник е роден през 1832 година в Ихтиман. Много млад става четник на Илю Войвода. Участва и в първата българска легия в Белград. Там се сприятелява с Левски. Като негов съратник, често пренася комитетската поща. Крие апостола в манастира, когато пътят му минава през Софийско.
4: Геннадий Скитник, който е виден съратник на Левски и той фактически се явява с връзката между Никола Крушкин и Левски. Не случайно наричат Никола Крушкин чулака Шопският апостол. Защо? Защото има много общо между нашият великият Васил Левски, наречен апостола на свободата, и бистришкия Никола Крушкин чулака, който е известен с прозвището Шопският апостол. И двамата започват революционната си дейност от манастир. Васил Левски от Карловския метох, а чулака от Драгалевския манастир. Васил Левски прави чулака, един от организаторите, революционните дейци тук.
0: Кой е Никола Крушкин чулак? Роден е в село Бистрица.
2: Никола Крушкин чулака е наш съселен, е роден е в 1836 година в семейството на Стефан Крушкин. Като малък, може би година-две годишен, колко е бил, пада по гнището. Наранява си ръката и му ампутират ръката до китката. Затова се казва и Никола чулак. Като става това нещастие с него, той вече се почва да се отличава от своите другарчета, приятелчета, не може да участва във всички игри с тях и набяга от повечето към книжката. Дори когато са го пращали с допитъка по къра по полето, той си е носил някаква книжка да си чете.
0: Как се запознава той с Левски?
5: Значи, когато чулак е на 14 годишна възраст, той става послушник в Драгалевския манастир. Тогава игумен е Иван Стоянов, известен с прозвището си като Геннадий Скитник, съратник на Левски, и той укрива Левски в манастира. И така, именно в Драгалевския манастир се срещат чулака и Левски. След това Левски увлича в революционната борба чулака и така той става един от отговорниците в революционните комитети в Софийско.
0: Никола Крушкин винаги се е обличал по-европейски, с бяла риза, а под яката й връзвал черна връзка с панделка. Заради недъга лявата си ръка държал плътно до тялото. Казват, че на дъното на феса си той изписал цветна ругатня срещу поробителите. Затова винаги с удоволствие поздравявал турските големци, като им свалял шапка, защото по този начин мислено ги попържал.
2: Дякон вижда в него едно будно момче и полека-полека в разговори и го въвлича с него да ходят да събират помощи, като так си идиот и той, помощи за черквата, но и за оръжие, за конституционните комитети. започват да основават и революционни комитети, откъдето Никола Крушкин Чолака има прозвище Шопският апостол. По идея на Левски трябват пари. Решават да отварят бакалница, за да събират пари на ъгъла на Витушка и на Алабин. Това е било, се казвало там, пазара, ако ручеш ме. Сега има паметна плоча на ъгъла от към страната на Витушка. Бакланица се слува около 2 години, но вижда, че на народа не му трябва само пари, не му трябва само оръжие, трябва и просвещение. Пак по идея на Левски затварят бакалницата и отварят книжарницата. Започват да се продава нелегална литература, песнопойки, най-различни бунтовни книжки и така. Там се събирали революционният комитет в тази книжарница на София. Там са отсядали, са били няколко дни и Ботевите четници.
0: Чолака, както и останалите софийски книжари, също е обесен пред дюкяна си. Мястото днес се намира в идеалния център на София, по диагонал срещу съдебната палата. Ден преди да изпълнят смъртната му присъда, той прати увест на съпругата си Анастасия да дойде, за да й каже 2 думи. Тя обаче се оплашила и не се появила пред бесилото.
2: Жена му е била бременна с единственото детенце, което след това се ражда през март. То се ражда през март. Преди да бутнат бурето под краката му, той извикал: аз роб ще загина, но народът ми свободен ще живее. Това, което мога да ви кажа за Никола Крушкин.
5: Той и Левски не са успяли да видят родината си свободна и също не успяли да види детето си, което е доста тъжно.
0: Споменът за Шопският апостол пазят в родното му село Бистрица. В центъра пред читалището е неговият паметник, направен под формата на разтворена книга. На едната и страница е барелефа на Чолака, а на другата са изписани последните му думи, преди да увисне на въжето. От 2003 година туристическото дружество в селото организира и поход по стъпките на книжаря.
2: Идеята е моя. Да имаме такъв човек, трябва да се запомни младите, да знаят, че е имало такъв човек. И да го увековечиме паметта му с какво. То не е само един паметник да стои долу на центъра, който я го чел, някой я го знае какъв е. И аз реших туристическото дружество да направим един преход от Драгалевския манастир до Бистрица, като предполагаме, че по този път, по тези пътеки, той се е идвал от Драгалевския манастир. Така през 2003 година решихме да го направим. Отдалът събрахме 12 човека. И го направихме, като спирахме за почивка между Симеоновската мера, езерата и Бистрица. Но след това започнаха хората да се величават. Всяка година беше той традиционен преход. Бройката нарасна до 100-180 човека, пошаха да идват.
0: Софийският търговец Кирил Гьошев в селянчето, или Киро Кафеджи, е четвъртият от обесените книжари. За съжаление, той няма снимка, която да напомня за него на поколенията. Знае се, че е пристигнал от Пернишко в София и е открил дюкян на Конския пазар. След краха на априлското въстание организира протестна декларация за издевателствата на турците и я праща до руския цар. Преди да го обесят, пее песента на Добри Чинтулов «Вятър речи, Балкан стене». Днес лъвовете над Владайската река безмълвно наблюдават преминаващите по моста. С годините все по-малко са хората, които знаят историята на софийските книжари, революционери, дали живота си за свободата на отечеството.

s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Bulgaria on Air.

0: Дисциплина. Каква свещена дума и как малко я разбират. Това възкликва преди повече от век генерал Георги Вазов, превзел Одрин по време на Балканската война. Той обичал да казва, че дисциплината води към победа, но не я печели. Печели я съгласието. Затова не трябва да се искат невъзможни и неизпълними неща. А в трудните моменти е важно да се дава пример. 2020 се оказа преломна година. Тя изпита дисциплината и възпитанието на хората по целия свят. Невидимият коронавирус промени начинът на живот и постави правилата на първо място. Европа и Америка започнаха да се лутат между страха и бунтарството. А в далечния изток, в Китай, в Сингапур, че дори и в Австралия, се стегнаха и за да запазят здравето и живота си, без съпротивление се съобразиха с наложените забрани. И ако в средата на февруари 2020 Китай регистрираше по 7000 заразени с COVID на ден, то на 7 декември същата година броят им беше сведен на 12. По това време в Стария континент заболеваемостта значително се увеличи. Точно преди Коледа на 2020 Париж въведе вечерен час и забрана за събиране на повече от 6 души в едно домакинство. Разказваше тогава студентката Марина Николаева от Лил.
1: Имахме дни с над 70 000 случая, а ефектът от предприетите мерки не закъсня и бройката спадна чувствително.
0: По време на пандемията във Франция бяха затворени спортните зали, ресторантите, клубовете и магазините, които не предлагаха стоки от първа необходимост. Работеха само аптеките, хранителните магазини, банките и медицинските кабинети. Ето какво разказваше Марина през декември 2020 година.
1: Имаме право да излезем с попълнена декларация и по уважителни причини по работа, за пазар, за покупка на лекарства или по здравословни и медицински причини, ако консултацията с лекар не е възможна по интернет. Също така имаме право на едночасова разходка, не по-далече от 1 км от мястото на живеене. Ако ни хванат навън без маска или без декларация, глобата е от 135 евро и се удвоява при повторно неспазване на мерките.
0: Театрите, оперите, концертните зали, кината, баровете и дискотеките в Германия също бяха затворени през 2020. В малкото градче Хокенхайм, известно с пистата от Формула 1, животът изглеждаше спрял. Десислава Кун, която живее там, разказваше.
2: Избирките по домовете, частните партиите и купоните са разрешени само с две семейства, глобите са много високи. Наши познати бяха глобени домаки на 2500 евро, а всеки от присъстващите с по 250 евро. Затворени са всички хотели, затворени са всички заведения, дискотеки, клубове, кафета, ресторанти. Разрешено е само взимането на ядене за вкъщи или доставки по домовете.
0: През 2020 ограничителните мерки срещу COVID предизвикаха вълна от протести на много места по света. Недоволни хора излязоха по улиците в Германия, Великобритания, Франция, Чехия, Италия, както и в много други страни от Европа. Но дали заради контрола и силната държавна машина в тези държави, или защото самосъзнанието на гражданите там е различно, наложеният от пандемията ред все пак се спазваше. У нас също имаше несъгласни, но най-вече с носенето на маски и затова най-честите нарушения бяха свързани именно с това задължение. Според социалният психолог професор Антуанета Христова, на нашенеца му липсва не само дисциплина, а и система, която да изгражда личности, уважаващи реда.
3: Тъй като по своята същност правилата и реда създават, между другото, и тяхното спазване, усещането за свобода. А да кажа най-общо, че консерватизма и либерализма се делят именно по това. Консервативният подход към управлението е това, че реда създава свобода. Защото спазвайки ти уважаваш другия и си създаваш, знаеш, вратата, която по кой начин да я отвориш, за да постигнеш целите си. Либерализма е обратно. Той изисква много по-голяма гъвкавост, предполага много по-висока степен на неопределеност, живеят хората в тази система. И затова правилата не са на такова ниво на ценност, каквато е при консерваторите.
0: Семейството, училището и църквата са отговорни за възпитанието ни, казва актьорът Николай Урумов.
4: И когато ти още от малък в семейството си възпитан в духа да спазваш законите и правилата, и твоите родители ти дават пример в това как трябва да се спазват законите и правилата, после отиваш в училище, там продължаваш да спазваш тези правила и не се толерира не спазването на правила, нито от родители, нито от останали членове на обществото. След това църквата със своята много важна и стратегическа роля също, която е стожер на отстояване на морални и етични ценности, тя също регулира спазването на някакви и изграждането на личността като човек, който спазва и живее по правила. А когато има анархия в обществото, когато има някакъв вид мизантропия, тогава няма как да има спазване на правила.
3: Проблема с дисциплината, проблема с това да уважаваш авторитетите, то е директно свързано с този подход консервативния за сметка на либералния. А да уважаваш авторитетите, да уважаваш усилието, което е вложено, за да се постигнат определени нива на развитие.
0: Красимир Георгиев е председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите. От 30 години обучава младите шофьори и пред очите му са преминали три поколения българи, у които е видял тъжната промяна как авторитетите губят своята роля, а морала и ценностите отстъпват пред материалните нужди.
5: Причините са комплексни. Като започнем от детската градина, където нашето дете никога не е виновно. Та виновна е учителката, възпитателката, леличката, байката там, където стои на вратата, но никога нашето дете. Не е виновен нашия син, че е ударил учителката. Виновна е учителката, че е писнала. Тя трябва да се усмихва, когато я удрят. Ето всичките тези неща произвеждат едно поколение, консуматорско, едно поколение, което и докато спи с мисълта, че има само право, няма задължение. Че ако все пак някой му наруши неговото изконно право, тате веднага ще се обади или ще отиде и ще дигне голям скандал. Тук мога малко да хвърля вина и на медиите. Защото когато една учителка явно и дошло до тук от мамините синчета и дъщерички, и ако си е позволила по-груб тон с ученика, медиите ще я разкъсат. Как може на това мамино детенце да му се държи такъв тон? Това мамино детенце след това гази хората по пътя. Отнема човешки животи.
4: Имаше едно звено, което вече го няма при нас, което малко или много вкарваше после и по някакъв начин да заживееме със спазване на правила. И това беше казармата. Казармата отпадна. В училище вече никой не може да те нашамароса. Твоя родител също не може да те нашамароса. И въобще живота дори не може да те нашамароса в крайна сметка, за да те вкара в правия път и да те вкара в правилата. И в нормите.
5: След като младите водачи си изкарат изпита, те наистина спазват правилата. Те са дисциплинирани водачи, не за друго, а защото просто само това могат. Но, вливайки се в огромната армия от нарушители, армия, която не търпи по-инакомислещи от тях, кои са те да спазват правилата и да ни пречат? Ние бързаме. Кои са те да спират на жълто? Ние минаваме на жълто. Кои са те да дават предимство на пешеходците? Ще чакат пешеходците. Ние минаваме. И започват конфликтите именно между нарушители и тези, които могат да карат само по правилния начин. Само че идва един момент, в който ситуацията става революционна. И започват конфликтите. И тези млади водачи си казват, абе не може само да ни викат и да ни обиждат и да ни показват разни конфигурации от пръсти. Не може да слизат да ни бият за това, че спазваме правилата. И започват и те да ги нарушават.
0: Правилата са за да се нарушават, си мислим ние. Може би защото често деянията остават без последствия. Но какво ще се случи, ако всеки от нас прави каквото си иска, без да се съобразява с другите. Не е възможен свят без закони, защото ако тя ги няма, ще настъпи хаос и безхаберие.
3: Много хора критикуват законите и казват, че не са съвсем добри. Даже излизам от една дискусия, в която се обясняваше, че наистина има нужда от Велико народно събрание, че конституцията ни сериозно се нуждае от промяна по отношение балансирането на властите. Но факт, направили сме такава конституция. Какъвто и закон да приемеш, трябва да го прилагаш, даже със своите грешки. А не да дадеш възможност липса на контрол, който рефлектира в това човек много силно да бъде изкушен да намери вратичката в закон. Защото знае, че няма нито да има контрол, нито пък и той самия закон, всички разбират, че някъде има луфтове. Защо ще го спазваме? Ще има едно разбиране към нарушенията. Така че много неща има, които трябва да имаме предвид, когато искаме да си обясним нежеланието на много от нас да бъдат дисциплинирани, да спазват правилата.
5: Аз ги бих разделил на две. 50% са виновни контролните органи, но 50% е виновна и системата. Системата е виновна, защото много хора могат да въздействат върху дейността на контролните органи. Това не бива да бъде така. На пътя те трябва да бъдат закона, абсолютно независими, абсолютно авторитетни и респектиращи.
0: Възпитанието и дисциплината на един народ се вижда най-добре на улицата. Всеки човек е участник в движението по пътищата ежедневно и като такъв има права, но трябва да спазва и определени ограничения. У нас поне поведнъж всеки е бил нарушител именно там.
5: Аз от 10 години говоря, че трябва да се направи ревизия на знаковото стопанство. Повярвайте ми, има такива безумни знаци, че толкова безумни шофьори все пак не могат да се намерят, които да ги спазват. Има едни наистина хора без грам мозък в главата си, които са поставили едни знаци, но чак толкова пък без мозък водачи няма. И точно там застават с радар господата от контрола. И се започва една хранилка така цял ден. И още един ден към стажа от първа категория сме натрупали. Е, така не може. Това всичко кара българския шофьор да живее с мисълта за тоталната девалвация на знаковото стопанство.
4: Чувал съм от приятели, че в щатите, ако ти караш с по-ниска от допустимата скорост, полицая идва, спира те и пита, проблем ли има? Ако ти кажеш, че няма, следващия, който ще те спре, вече ще те глоби. Защото ако тук мине... А аз какъв съвет бих дал на полицаите? Ако има ограничение 90 или 60 и някой мине с 20 км под допустимата скорост покрай тях, бъдете сигурни, този крие нещо. Той или не е изряден в документите, или не е с неизряден автомобил, или самия той е пил, другирал се и така нататък. Защото, както се казват, прекален светец и Богу не е драг.
0: Система, в която нарушителите не се наказват, изгражда общество, което пренебрегва правилата. Българинът го е казал: за кокошка няма прошка, за милиони няма закони.
3: Всяко наказание и неуспех на човек, който нарушава правилата, ще бъде пример за този, който иска да научи да не го прави. Давам пример с улицата. Всеки, който е шофьор, знае, че пред очите му, само на едно качване, вижда хора, които нарушават правилата.
5: КАТ, който трябва да бъде арбитъра, го няма или наблюдава безучастно. Едно от двете. И аз бих казал, че им влизам и в тяхното положение, защото ако те се намесят, за да наложат закона, започват едни обаждания от високите етажи и казват, не закачай този, той е наш продукт, той е наш човек. И тук се сещам за вица за организацията Наш човек. Няма по-голяма организация от тази.
3: Пътя е обществото на страната. Нашия път, начинът по който ние се държим, е една проекция на цялото ни общество. Ние нарушаваме правилата на пътя, безотговорни сме към другите и към самите себе си много често. По този начин, както сме и в живота, както и в живота сега, и ни си слагат маски, други си махат маски.
4: То не само при нас. Както виждаме, такава една провокация, такава една екстремна ситуация, каквато се оказа именно тази коронавирус пандемия, показа, че обществата навсякъде има хора, които не щат да спазват мерките, които не се подчиняват, които не вярват. Според мен причината се корени по-скоро в това, че някой, и особено българина, той иска никой да не му казва какво да прави той. И обикновено казва, ти ли ще ми кажеш или той ли ще ми каже. И има като че ли понякога и обратен ефект, още повече, когато има някакво такова противоречиви, когато има противоречиви мнения, и българина, който е много мнителен по природа, започва да подлага на съмнение всичко, и мерките включително, и правилата.
5: Трябва да отбележим един друг такъв нелицеприятен факт. Пешеходците започнаха да злоупотребяват. Започнаха да си чатат, пресичайки пешеходната пътека, да си говорят по телефона, да се здрависват с някой на средата на платното, където са се срещнали с някой от среща, не са се виждали толкова време, и там се спират да се здрависват и да си разговарят. Например, те изобщо не чувстват необходимостта, нищо, че законът ги задължава, да се огледат, и като виждат, че има една кола да е пропуснат, и тогава да пресичат.
4: Преди години, тук в този парк, аз наблюдавах от прозореца на нашата кухня как беше спрял един автомобил, и седящите вътре двама души бяха подхвърлили една цигарена кутия в храстите и чакаха да дойде някой. Идваха момчета и момичета, не ги знам къде, учиха или не учиха. При размяна на няколко изречения излизаше този от колата, отиваше до храста, правеше се, че си чеше глезена, посягаше в храстите, взимаше кутийката, вадеше дозичката, подаваше я, прибираше парите и сядаше обратно в колата. Аз просто не можех да издържам да гледам това нещо и реших, че трябва да се обадя в полицията, но страхувайки се и знаеки, че може да има последствия, излязох и се обадих. Тогава имаше от тези улични банкомати с карти. Обадих се, като прочетох некролог на починал човек от съседния блок. Представих се за него и подадох сигнал. Минути по-късно, влязох вътре и наблюдавам какво ще стане. Минути по-късно, нисък, набит, леко плешив, с много бърза походка служител дойде и предупреди въпросните седящи в колата да се омитат по най-бързия начин, защото има срещу тях подаден сигнал. Така, ето така не може да се изгражда обществено ангажирано мислене, така не може един човек, който вижда, че някъде се нарушават правила, да подаде сигнал, защото няма да бъде наказан този, който нарушава правилата, а ще бъде наказан този,

0: което се влиза в обществото и там са правилата на една фирма, там е правилата на една държава, законовите правила и така нататък. И норми.
1: Ние решихме, че правейки хората масово висшисти, ще развиваме системата много по-бързо и ще дадем шанс на повече хора. Точно обратното. По този начин намалихме качеството и създадахме усещането, че човек лесно може да постига нещата в живота, без да отговаря на съответни критерии на високо качество, без да се подчинява на правила, които се изискват за постигането на съответните критерии. И това важи от детската градина до завършването на висшето образование.
2: Повярвайте ми, аз от 10 години не съм назначил инструктор, който да е дошъл и да знае нещо. Той знае едно единствено нещо, че има диплома. Но нищо друго. И по 3-4 месеца ги обучавам. Някой отиде ли да види къде се обучават тези инструктори и кой не прави обучение, раздава само дипломи? Не. Но по брой на контролни органи няма кой да ни бие.
1: Знаете ли колко по-лесно човек си намира място, ако има правила? Хаоса оцеляват само най-силните акулите. А човек, който има няма такива особено силни волеви качества, че да се бори с акулите, а иска да намери лесно своето място, ако той има правила, ако той има очертан път, ако той си знае пътеката, по която трябва да тича, и в тая пътека, кога да спре, кога да продължи, кога му се дава червено, кога зелено, на него му пада товар от плещите. На него живота му става много по-лесен. А хаоса на общността, той предполага самоизяждане.
3: А когато нравите пропаднат, границите на морала се преминат и келепират във всичките му измерения се превърне в основна цел един емблематичен герой, закачливо намига от литературата. Той е тарикат, той е груб и невъзпитан. Той е безочлив и амбициозен. Той е с новите си дрехи, но си е старият Бай Ганьо.
0: По един или по друг начин се идентифицираме с него, защото Алеко е един много добър психолог, един, който е направил много добра точна дисекция на българския характер, нрави, менталитет. И затова мисля, че нищо Бай Ганьовско на мен не ми е чуждо. Колкото и да се срамувам от него, неволно понякога и аз реагирам или постъпвам като него, защото съм израсъл и аз в тая среда и аз съм продукт на тая среда и аз съм продукт на това общество. Какво казва Алеко в края на своето произведение? Той се извинява на Бай Ганьо, на своя герой, и казва: прости ми, драги Бай Ганьо, че те описах в такива нелицеприятни краски. Ти не си чак толкова лош. Разбира се, той не го реабилитира. Но наред с лошите му страни, той му изборява и някои положителни качества, като неговия патриотизъм, неговата приспособимост, повратливост. И казва: не ти си лошия, драги ми Бай Ганьо. Средата е лоша. Лошата среда ражда Бай Ганьо. Лошата среда ражда тези хора.
3: Да играеш играта на живота, но да не спазваш правилата, е изключително предизвикателство. Но за да подредим светът, в който съществуваме, сме длъжни да опитаме. Защото по този начин бихме могли да отстояваме и собствените си права.

0: Слушайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авио Шоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Милиарди нов дълг, заплаха за вето и България отново в центъра на политическа буря. Докато депутатите отварят нова кредитна линия за държавата, правителството влиза в сблъсък с част от европейските си партньори заради новите санкции срещу Русия. Решения с висока цена, последици, които няма да останат само в новините от деня. Кой защитава националния интерес? Кой поема политическия риск и кой ще плати сметката? Отговорите търсим тази вечер.
1: Времето на кръстоносните походи отмина, защото тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката. Виждаме, че върху културата и спорта сега остава да обхване и религията. Мен не ме интересува патриарх Кирил изобщо. Мен ме интересува Руската православна църква, защото Руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско робство. Мен ме интересуват цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. Така че тук трябва да има мнение и Българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции допринасят за края на войната? Да, ще наложим вето.
0: Добър вечер, започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира. Днес е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Столична община. Проблеми, предизвикателства, решения. За какво стига бюджетът на столицата? В студиото кметът на София Васил Терзиев. Битката с цените, държавата и големите търговски вериги. КЗК, тежката артилерия в контрола. Говори Явор Гечев, председател на Комисията по земеделие, храни и гори, депутат от Прогресивна България. Казусът Баба Алино. Първи заповеди за събаряне на сгради. Коментар на Коста Стоянов, депутат от Възраждане.
0: От обещанието за ново управление до сблъсъка с реалността. Криза с сметоизвозването, която е на път да бъде решена. Спорове за строителството, тежки въпроси за топлофикация и финансите на столицата 2 години и половина след началото на мандата. Каква е равносметката за София? Гост тази вечер е кметът Васил Терзиев. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Господин Терзиев, започваме с това. Новата власт, какво ви обеща? Какво поискахте за София?
3: За момента не обещава нищо. Провели сме редица срещи с министри. Предстои такава с министър-председателят господин Радев, на които да изложим основните теми, които са важни за София. Те не са се променили много през последните години. Това, на което се надяваме, малко по-държавническо отношение и институционална подкрепа, за да може важни теми като тази за Витоша, топлофикация, околовръстното и редица други, където ние имаме нужда от подкрепа, като преминаването на училищата на едносменен режим, да се разработят програми, редица други неща, които касаят отново сферата на образованието, да получим подкрепа.
0: Имахте проблеми с предишни управления. Този път, струва ми се, се надявате на диалог. Пък и бившият ваш заместник кмет в Народното събрание, господин Василев, сигурно си говорите.
3: Ние винаги сме подхождали институционално, защото за нас трябва да се гледа доста по-дългосрочно. И в крайна сметка, който и каквито политически различия да има, трябва да не забравя за какво в крайна сметка работим и че аз всеки ден трябва да защитавам интересите на 1,5 милиона софиянци. Независимо от политически цвят, независимо как са гласували, дали са гласували, да се грижа за техният просперитет. И другите институции имат също такива вменени отговорности и нито един от нас не е остров. Трябва да работим заедно, за да успеем да решим такива насложени дългогодишни проблеми. И няма как да стане без това да имаме обща цел и да сме се съгласили кой какво трябва да направи. И това е бил нашият